0: nastala.
1: Čim se izbori raspišu, a sigurno je da izborna utakmica počinje i mnogo ranije, građani i građanke svakodnevno su izloženi velikom broju informacija o političkim strankama, kandidatima i njihovim aktivnostima na televiziji, radiju, portalima i društvenim mrežama. Međutim, da li mediji mogu objaviti baš sve? Gdje je granica između informisanja građana i političke promocije? Koja pravila moraju da se poštuju tokom izbornog procesa? Mogu li građani prijaviti mediji za koji smatraju da je prekršio pravila i ko odlučuje da li je došlo do kršenja pravila? Ostanite sa nama i saznajte koja su pravila igre za medije u izbornom procesu. Dobrodošli u podcast Izborni kompas, vaš vodič za sve ono što ste htjeli znati o izborima u Bosni i Hercegovini, ali vam neko to nije znao objasniti jednostavno. Moje ime je Hasan Kamenjaković i vodim vas kroz epizode podcasta kojeg je pokrenula Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. U novoj epizodi podcasta razgovaramo o pravilima igre za medije u izbornom procesu sa Amelom Odobašić, pomoćnicom direktora za emitovanje regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, i Majdom Bahto-Kestenčić, projekt koordinatoricom i pravnicom Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini. Amela, Majda, hvala vam stvarno puno što ste se odazvale našem pozivu da gostujete ovom podcastu. Evo, uskoro će nam krenuti sama izborna kampanja 4. oktobra i nekako idealno je vrijeme da malo podsjetimo i medije na pravila igre zapravo, odnosno kako on treba da se ponašaju, ali za početak, hajde samo da vidimo, evo možemo krenuti od Amela, od vas, ako je to okej. Šta je ono što je regulatorna agencija za komunikacije zabilježila u prijetodnim izbornim ciklusima? Kakva su to možda kršenja medijskih pravila u elektronskim medijima bila u prijetodnim izbornim ciklusima?
2: Hvala Hasane. Kada su u pitanju poštivanje pravila regulatorne agencije za komunikacije, mi uvijek naglasimo da je važno imati na umu nadležnost agencije, a to je nadležnost nad elektronskim medijima, to su televizijske i radijske stanice. Znači, agencija nije nadležna za web portale, online medije, društvene mreže. Ovo napominjem iz razloga što ćemo kasnije kada dođemo do prigovora i prirode prigovora koji se nama ulažu, jer će evidentno i po tim prigovorima da možda i dolazi do određenih problema, da tako kažem, u neprocesuiranju, jednostavno iz razloga nepostojanja nadležnosti.
1: Ali evo, prigovor, konkretno u prijetodima, ovim nekim izbornim ciklusima.
2: Prigovori su uvijek, prigovori i izvršne mjere koje agencija izriče tokom izbornog perioda su uvijek jedna ovako interesantna i aktualna tema, i kad god iznesemo podatke, obično se onako javnost malo iznenadi. Evo, primjer radi, uzet ćemo prethodne izbore koji su bili 24. godine, lokalni izbori. Znači, agencija je u toj 30 dana predizborne kampanje zaprimila bilo svega 7 prigovora. Od tih 7 prigovora, jedan značajan broj prigovora nam je proslijedila Centralna izborna komisija na postupanje, a drugi su se prigovori koji su nam proslijedili politički subjekti, odnosili su se upravo na ove nenadležnosti agencije, a to je znači na sadržaje koji su čak i na video portalima, na vanjskim portalima, znači odnosili su se na sadržaje na društvene mreže i tako dalje. Agencija je, kasnije ćemo govoriti možda i o procedurama, kako se procesuiraju prigovori, međutim,

0: mi nismo ustanovili da je došlo do kršenja poglavlja 16 koji definiše sve obaveze koje su elektronski mediji dužni da poštuju, tako da nije bilo izrečenih izvršnih mjera. Kada govorimo o sad predstojećim izborima, mi smo već zaprimili jedan značajni u odnosu na prethodni period broj prigovora, i to od Centralne izborne komisije. Zaprimili smo 12 prigovora, međutim oni se uglavnom opet odnose na preuranjenu kampanju, odnosno na ove elemente koje agencija nije bila u mogućnosti da procesuira jer njene nadležnosti nisu tu, znači i u okviru člana 7.1 koji se odnosi na preuranjenu kampanju, nisu jasno definisani. Znači, ukratko možemo zaključiti da se u ovim u predizbornim kampanjama elektronski mediji jasno znaju svoja pravila. Mi već dugi niz godina s njima u ovim periodima, znači predizbore komuniciramo intenzivno, oni imaju svoje obaveze prema nama, to je da dostavljaju svoje planove, da poslije toga dostavljaju izvještaj, i tu zaista nema, možemo reći da nema problema, i sa sigurnošću možemo tvrditi da je u elektronskim medijima da izborne aktivnosti prolaze bez ikakvih problema, jer se zaista radi o jednom uređenom, u jednoj uređenoj oblasti sa jasnim nadležnostima regulatora i sa jasnim obavezama elektronskih medija.
1: To je zaista jako zanimljivo, pogotovo kada se uzme obzir taj mali broj prijava, mali broj nepravilnosti, jer ja mogu govoriti na primjer iz ugla čak koalicije pod lupom. Mi kada radimo naše monitoringe, vrlo često dokaze uzimamo upravo iz medija da prijavimo kršenje određenih pravila izbornog zakona, i zaista na osnovu velikog broja tih dokaza politički subjekti budu i sankcionisani. I sada to je vjerovatno i određena siva zona gdje nešto jeste izborna nepravilnost, ali s obzirom da je u vjerovatno kanalu, znači kojim nije definisano to obuhvaćeno, onda ne možemo i sankcionisati mediji na kojem se pojavila ta izborna nepravilnost. Ali evo, hajde, dotaći ćemo se malo toga i kasnije. Majda, kakva je situacija bila kada je iz perspektive Vijeća za štampu i online medije u prijetodnim izbornim ciklusima? Šta je ono što ste vi zabilježili? Je li kod vas bilo ovako malo prijava ili je nešto drugačija situacija?
2: Pa, kod nas je bilo manje žalbi nego što je to bilo u nekim ranijim izbornim ciklusima. Vijeće za štampu i online medije je samoregulacijsko tijelo i po svojoj nadležnosti je komplementarno nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Dakle, mi postupamo po žalbama na izvještavanje štampe i online medija u Bosni i Hercegovini. Ukoliko napravimo poređenje sa prošlim izbornim ciklusom za lokalne izbore, dakle 24. godinu, tada smo zabilježili 32 žalbe. Od toga se veliki dio žalbi odnosi upravo ovo o čemu Amela govorila, na preuranjenu kampanju i na određene forme za koje mi nismo nadležni. Dakle, u pitanju su video sadržaji, društvene mreže, dakle neki granični slučajevi gdje zaista prestaje nadležnosti Vijeća za štampu i online medije, ali svakako bih istakla i žalbe na izostanak transparentnosti online medija, izmjene izbornog zakonodavstva tokom 22. i 24. godine su zaista u velikoj mjeri unaprijedile pravnu zaštitu, odnosno uredile medijski sistem time što su ponuđena potpuno nova rješenja, a online medijima, odnosno medijima koji će pratiti izbornu kampanju, je kroz izborni zakon uvedena obaveza da moraju biti transparentni, odnosno javno objavljivati podatke o tome ko je izdavač, ko je vlasnik medija, te sve ostale kontakt podatke na osnovu koji se može identificirati jedan medij, odnosno koji je to način na koji žalbenici, u konkretnom slučaju politički subjekti, mogu ostvariti svoje pravo na žalbu. Ukoliko se prebacimo u ovu godinu, zabilježili smo 28 žalbi za sada, iako još zvanično...
1: Što je već napredak, znači, odnosno prošli izborni ciklus?
2: Kada su u pitanju žalbe, jako je teško postaviti stvari tako da li veliki broj žalbi zapravo znači da mediji loše rade, ili veliki broj žalbi znači da je porasla svjesnost o mogućim kršnjenjima. Ja bih uvijek rekla da su građani, u konkretnom slučaju Centralna izborna komisija koja nam je proslijedila ove žalbe oko

0: onda se tu rok da za dostavljanje tih snimaka 3 dana. Naravno da odmah ti stručni timovi rade na i tu pozovemo i korisnika dozvole da nam eventualno dostavi i izjašnjenje na navode iz prigovora i onda se radi ovaj procesuiranje. Ukoliko, znači, vodi se taj preliminarni postupak, ukoliko postoje elementi da se pokreće glavni postupak koji može rezultirati izricanjem neke od sankcija koje su propisane zakonom u komunikacijama, onda se ide na taj postupak. Međutim, ukoliko ne, onda se zatvara slučaj, obavještavaju se obje strane i onda idemo dalje. Ono što je također važno napomenuti jeste da je još jedan mehanizam kojeg elektronski mediji puno koriste, a to je posebno kada je u pitanju plaćeno političko oglašavanje, jer, a to je davanje mišljenja. Ono što posebno brine elektronske medije kada im neki politički subjekti dostave neki, na primjer, promotivni video, jeste da li on, ukoliko nisu sigurni da li on možda sadrži elemente, da li je uvredljiv ili sadrži potencijalne elemente govora mržnje ili bi mogao dovesti do kršenja odredbi koji se odnosi na zaštitu maloljetnika, onda oni šalju to agenciji na mišljenje. Agencija je obavezna da da mišljenje, znači opet u što kraćem roku, i da ocijeni da li tu ima nekih elemenata prije nego što se, znači, da li bi se taj uopšte promotivni video mogao emitovati. Znači, to su svi neki mehanizmi koje koristimo kako bi ubrzali taj proces i kako bi na kraju krajeva elektronskim medijima, i to mi uvijek kažemo, da naš cilj nije primarno kažnjavanje, nego je zaista da sve tamo što možemo preventivno djelovati, da preventivno djelujemo i da im budemo na raspolaganju. Znači, koliko god je to moguće, ne sad da ne bi došlo do određenih kršenja, nego znamo da su i oni opterećeni puno, znači, sa velikim brojem aktivnosti, izbornih aktivnosti, tako da bi ipak tu sliku izbornih aktivnosti koja se daje u medijima, da bi ona bila što profesionalnija. Ono na što naravno ne možemo uticati nikako, ne dajemo savjete o, ne znam sad, o nekim sadržajima kad kažu da je neki politički subjekt, recimo, dostavio saopštenje koje je, da ocijenimo da li bi to moglo dovesti u tim slučajevima do nekog kršenja ili ne, nego evo pokušavamo zaista to. Ipak oni snose odgovornost prema uslovima dozvole za svaki emitovani sadržaj.
1: Majda, kakva je situacija u Vijeću za štampu i online medije? Da li s obzirom na samoregulaciju procedura je nešto drugačija kada vi zaprimite određenu žalbu? Kako izgleda ta procedura?
2: Procedura je zapravo skoro pa ista. Dakle, kada je neko nezadovoljan sadržajem, bilo štampi ili online medija, bitno je da se obrati u pisanoj formi, istovremeno Vijeću za štampu i online medije, te mediju koji je objavio taj sadržaj. Dakle, vrlo je važno da mediji i Vijeće budu u komunikaciji od samog početka, jer se time, rezultati su pokazali, povećava stepen uspješnosti rješavanja žalbe. Naša intencija je da u svakom konkretnom slučaju sve žalbe pokušamo riješiti medijacijom, dakle saradnjom, razgovorom sa medijima, kako bismo uspjeli na taj način otkloniti eventualne nepravilnosti u medijskom izvještavanju, bilo kroz objavu odgovora, dopunu informacije, ispravku netačno objavljene informacije ili u slučajevima korisnički kreiranih sadržaja, odnosno komentara posjetilaca na internet portalima, uklanjanjem komentara koji zaista predstavljaju zloupotrebu prava na slobodu izražavanja, odnosno kojima se širi govor mržnje, diskriminacija, pozivi na nasilje, predstavljaju huškanje ili bilo kakav drugi oblik zloupotrebe ovog prava. Međutim, ukoliko medijacija ne uspije, i mi zaista pokušavamo da ostavimo neki razuman rok mediju da sam odgovori na navode žalbe na način što će učiniti tu ispravku, objaviti odgovor, i ukoliko procijenimo da do toga nije došlo, kontaktiramo mediji, zatražimo izjašnjenje povodom navoda iz žalbe, te pokušamo objasniti koje su prednosti medijske samoregulacije, koje su etičke obaveze medija shodno kodeksu za štampane i online medije, te ukoliko medij pristane, ukoliko zaista utvrdi

0: da je dužan ili odgovoriti, recimo objaviti odgovor druge strane ili ispraviti netačne navode, tada se slučaj smatra rješenim. Međutim, ukoliko mediji ponudi argumentaciju da zaista nema razloga da udovolji zahtjevu žalbenika, da su ti zahtjevi neosnovani, da se recimo ne demantira ništa, što može biti vrlo opasno i može biti česta pojava tokom izbornog perioda, gdje politički subjekti mogu pokušati da kroz medije polemiziraju sa svojim oponentima, tako da zapravo ništa ne demantiraju, već jednostavno pokušavaju iskoristiti medijski prostor za svoju promociju, tako da mediji zaista nije dužan objaviti demanti ukoliko se njima ništa ne demantuje, dakle ukoliko ne daje novu viziju jeli, stvari sa tim novim jeli, tekstom. Međutim, ukoliko medijacija ne uspije, tada žalbena komisija vijeća, koju čini 7 predstavnika medijske, akademske i pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini, razmatra svaku pojedinačnu žalbu, odgovor urednika. Uvijek nastojimo doći do odgovora urednika kako bi odluke žalbene komisije bile pravične, te razmatramo je li i žalbu. Odluke komisije su moguće, odnosno ishodi su moguće samo na dva načina, u smislu da komisija može prihvatiti žalbu i utvrditi kršenje kodeksa za štampane online medije, odnosno da utvrdi da nije bilo kršenja kodeksa, što znači da žalba nije prihvaćena. Snaga samoregulacije i svega onoga što mi radimo jeste zapravo element transparentnosti i javnosti. Preporuka žalbene komisije, iako odluke nemaju pravnu snagu na način kao što imaju akti regulatorne agencije za komunikacije, jeste da odluka bude objavljena i u mediju, a svakako se objavljuje i na stranicama vijeća za štampu, tako da svaki građanin, ne samo žalbenik ili medij koji je bio uključen u taj slučaj, može pročitati informacije i time donijeti vlastiti sud o tome kako određeni medij izvještava o određenim slučajevima, tako da zaista ta vrsta saradnje i rada gradi jednu bazu znanja i za nove generacije, ne samo za novinare koji su možda izvještavali o tom slučaju, već i za mlade novinare da upravo nauče šta su primjeri dobre prakse, a gdje su najveće zamke u novinarstvu i kako da izbjegnu te zamke. Jer nama nije intencija da bilo koga kažnjavamo, već da zajednički prepoznajemo i otklanjamo greške u profesionalnom novinarskom izvještavanju.
1: Hvala puno. I evo, pošto je stvarno i vrijeme nam se primiče već kraju, ako nam možete ukratko reći, s obzirom na to da kampanja je tu, koja su to neka pravila, da podsjetimo, samo ključna pravila koja mediji trebaju poštovati u ovih mjesec dana kada traje, naravno, politička promocija? Evo, Amela, što ono što elektronski mediji trebaju poštovati, neka možda top 3 pravila ili neke možda vodilje kojima trebaju ići, a isto tako Majda i za štampane medije i online medije?
2: Pa znači, za početak mediji treba da se vode onome što mi stalno govorimo, a to je, evo, o čemu je i Majda govorila, a to je pravičnost, nepristrasnost i profesionalnost u praćenju izbornih aktivnosti. Ono što je za medije posebno interesantno je plaćeno političko oglašavanje, neposredno obraćanje. Jako je bitno da, ili evo, na primjer, neki mediji će raditi i javne debate, znači jednak pristup svima, svako ima priliku, svako mora od političara, od političkih subjekata da ima priliku da da bude prisutan. S druge strane, u ovom periodu je izuzetno poželjan, izuzetno visok stepen uređivačke odgovornosti, jer od gledanja sadržaja koji su u saopštenjima koje mediji objavljuju, pa čak i do aktivnog uključenja i reakcije znači novinara koji vode programe koji su namijenjeni, koji su u vezi sa izbornim temama, i blagovremeno reagovanje ukoliko osjete elemente, da li elemente mogućeg govora mržnje ili bilo kakvog huškanja, tako dalje, tako da su to sve, znači, ukratko primijeniti izuzetno visok stepen profesionalne odgovornosti.

0: vlasti i visok stepen uređivačke politike.
1: I drago mi je da ste rekli zaista blagovremenost, jer to je ono na što mi često ukazujemo, jer sve ono što dođe nekako kasnije, mjesec, dva poslije, onda postavlja se pitanje koja je svrha, da li je bilo odvraćajućeg karaktera, slično naravno. I evo Majda, još koje biste vi dali nekako zvijezde vodilje za štampane i online medije?
2: Pa skoro su iste, iste preporuke, odnosno važno je napomenuti da izborna kampanja, odnosno činjenica da se nalaze mediji u izbornoj kampanji ne mijenja ono što su osnovna pravila novinarstva. Dakle, kodeks za štampane i online medije koji sadrži osnovne postulate novinarske prakse se primjenjuje tokom cijele godine, ne samo u vrijeme izbornog perioda, odnosno predizborne kampanje, ali svakako opredjeljenost ka interesu javnosti, dakle na prvom mjestu je svakako izvještavanje u interesu javnosti, jer je to vrlo, vrlo bitan moment kada su u pitanju izbori, dakle mediji tu moraju da informiraju javnost na tačan, profesionalan način u interesu javnosti, da se suzdrže od širenja govora mržnje, da imaju odgovarajući urednički uklon u slučaju da zaista uoče pojave, odnosno ukoliko politički subjekti koriste izjave, zapaljive izjave, koriste retoriku koja može, pak kada su u pitanju internet portali, izazvati govor mržnje u sekciji za komentare. Već je Amela istakla, urednička odgovornost je nešto bez čega se zaista ne može, niti u redovnom izvještavanju, niti u izbornom periodu, ali zaista visok nivo i kršenje svih ostalih članova kodeksa, najčešće praksa takva da podrazumijeva i kršenje člana koji se odnosi na uredničku odgovornost, zabrana diskriminacije, pravilno označavanje, odnosno odvajanje novinarskog sadržaja od plaćenog oglašavanja, eventualno objave te vrste bilo kakvih propagandnih aktivnosti, te ono što je, ja mislim, i osnova novinarstva, da novinari u konačnici se moraju pridržavati osnovnih standarda poštivanja ljudskih prava, da ne smije zaista biti nikakvih zloupotreba, naročito kada su u pitanju ranjive grupe i djeca.
1: Eto, nadamo se zaista da će mediji poštovati izborna pravila. Meni je jako žao što nemamo više vremena da razgovaramo o ovim temama. Imali smo još toliko nekih stvari koje smo htjeli pokriti, ali evo, nadamo se da smo uspjeli nekako onu suštinu da iznesemo. Vama hvala još jednom što ste bile gošće u podcastu Koalicije pod lupom. A naravno, pozivam i sve građane i građanke da ukoliko uoče bilo kakvu izbornu nepravilnost, pa evo vidjeli smo koja se odnosi ili na političke subjekte ili na medije, da to prijave Koaliciji pod lupom. Mi ćemo svakako dalje postupati po vašim prijavama. Sve to možete uraditi putem naše web stranice ili putem besplatnog telefona gdje i anonimno možete prijaviti izborne nepravilnosti 0800050505. I također iskoristio bih naravno priliku da vas podsjetim na to da kada dođe vrijeme za to i dođe 4. oktobar, da izađete na izbore, da date svoj glas. Ovaj put imamo i nove izborne tehnologije koje će zaista štititi vaš glas i on će otići onome upravo kome ste ga i dali. Do iduće epizode.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 2

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji i gledatelji Radio Televizije 7 Tuzla. Srijeda je i naravno vrijeme za novo jutarnje druženje uz Jutro u 7. A dok se naša Tuzla polako budi, mi smo tu da vam donesemo ove najvažnije informacije, aktuelne teme, zanimljive priče, naravno i korisne servisne informacije za početak dana. I naravno ovoga jutra donosimo preglede najvažnijih događaja iz našeg grada, javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, a naravno bit ćemo i uživo na jednoj od aktuelnih lokacija u gradu. Posebno pažnju posvetit ćemo kulturi i obnovi gradskih prostora. U Tuzli su započeli radovi na adaptaciji objekta Arlekin neposredno uz zgradu Narodnog pozorišta Tuzla. O tome šta radovi donose i kako će ovaj prostor biti unaprijeđen saznaćemo više u našem javljanju uživo. Zavirujemo naravno i u prošlost kroz našu rubriku Vremeplov i posjećamo se događaje koji su obilježili 30. septembar. Dok je naravno naš šareni telefončić i ovog jutra rezervisan za naše najmlađe i njihovo putovanje kroz sunčev sistem. Donosimo i stanje na putevima, vremensku prognozu, priču o dobrovoljnim davaocima krvi, sport kao i najave kulturnih događaja u Tuzli. A naravno razgovarat ćemo i o filmu, jer Tuzlu uskoro očekuje jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala koji donosi.

0: Tačno je 7 sati i 5 minuta. Počinjemo sa pregledom najvažnijih dešavanja koja su obilježila protekli dan u našem gradu. U Tuzli su toku radovi na održavanju i čišćenju korita rijeke Jale. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započela je radove na održavanju i čišćenju vodotoka regulisanog korita rijeke Jale od raznih nanosa i smeća i smeća naravno na lokacijama most kod hotela Tuzla, most kod robne kuće Tuzlanka te kod mosta Bosanskog kulturnog centra. A evo šta je još obilježilo protekla 24 sata u Tuzli. Naravno slijedi rubrika Tuzlanska 24 sata.
1: Proteklih dana je obilascima mezarja heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, odavanjem počasti na memorijalnim lokacijama u Sarajevu, Memićima, Vlasenici, Bratuncu, Potočku,

Čarima, Tuzli, Čeliću i Brčkom, obilježena 34. godišnjica drugog korpusa u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida i vlade Tuzlanskog kantona. Upriličene su izložbe, sportski sadržaj, a jučer u Tuzli polaganje cvijeća borcima i žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini te svečana akademija. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započela je radove na održavanju i čišćenju vodotoka regulisanog korita rijeke Jale od raznih nanosa i smeća na lokacijama most kod hotela Tuzla, most kod robne kuće Tuzlanka, kod mosta Bosanskog kulturnog centra. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počela je sa radovima. Putna infrastruktura, izrada vodovodne i kanalizacione mreže, kao i asfaltiranje ulice Seada Rahmanovića od broja 14 do broja 40 u mjesnoj zajednici Solana u vrijednosti od 514.083 konvertibilne marke i sanacija Kolskog pješačkog mosta kod Cvjećare u Slavinovićima u mjesnoj zajednici Slavinovići. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla nastavlja širiti mrežu gradskog prevoza. Nakon što su ove godine uvedene nove linije, od 1. oktobra počinje saobraćati nova linija broj 53. Uvođenje nove linije uslijedilo je nakon zahtjeva građana, a odobrio ju je grad Tuzla. Iz GIPS-a navode da se novi model organizacije javnog prevoza pokazao funkcionalnim. S početkom školske godine povećan je broj polazaka u odnosu na period raspusta, dok se najveće gužve bilježe u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Nova linija broj 53 trebala bi dodatno unaprijediti povezanost gradskih i prigradskih naselja. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona jučer je zvanično pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prijevoza iz kojeg će biti nadzirane sve kantonalne linije na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o prvom kontrolnom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini. Uvođenjem ovog centra Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja imat će mogućnost uvida u efikasnost pojedinih linija kao i uvođenje novih. Povodom Svjetskog dana srca koji se obilježava 29. septembra na klinici za interne bolesti UKC-a Tuzla organizovane su aktivnosti posvećene prevenciji kardiovaskularnih oboljenja. Građanima su bili dostupni besplatni pregledi i mjerenja osnovnih zdravstvenih parametara uz savjete ljekara o značaju pravovremene kontrole i zdravih životnih navika. Ovogodišnji slogan "Svaki otkucaj je bitan" podsjetio je da se na faktore rizika može djelovati prije pojave ozbiljnih zdravstvenih problema. Crveni križ Tuzlanskog kantona uručio je priznanja dobrovoljnim davaocima krvi za višestruka darivanja. Plakete su dobili davaoci koji su krv darovali više od 25, a manje od 50 puta, dok su zahvalnice uručene za 10 i 20 darivanja, kao i animatorima koji doprinose promociji i razvoju dobrovoljnog davalaštva krvi. Na području Tuzlanskog kantona postoji i dobrovoljni davaoci koji su krv darovali više od 100 puta. Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona ističu da će i u buduće nastaviti s praksom dodjele priznanja, ali i promocijom dobrovoljnog darivanja krvi, jer je svaka doza krvi dragocjena i može spasiti život.

A nakon aktualnih događaja ovako lijepe muzičke numere za početak napravit ćemo mali korak unazad i zaviriti u prošlost. Kada zavirimo u prošlost, 30. septembar otkriva zanimljiv spoj događaja koji nazgled nemaju mnogo toga zajedničkog, od muzike i umjetnosti preko velikih historijskih prekretnica pa sve do događaja koji su mijenjali društvo i svijet. Na ovaj datum kroz različite epohe susreću se kultura, politika, nauka i sporta. Svaki od tih događaja ostavio je svoj trag u vremenu. Zato ćemo i danas otvoriti naš vremeplov i vratiti kazaljke unazad da vidimo šta se sve događalo 30. septembra i koje priče iz prošlosti povezuje upravo ovaj datum.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u naš Šareni Telefončić. Danas vas vodimo kroz najuzbudljivije putovanje. Letimo kroz Sunčev sistem i posjećujemo sve planete. Spremite se, vrijeme je da stavite svoje svemirske kacige i postanete mali astronauti. Upalite vašu maštu i polijećemo. 3, 2, 1. Poletjeli smo iznad naše planete Zemlje. I odmah vidimo Sunce, našu veliku zvijezdu koja svijetli i grije sve planete. Prva stanica je Merkur. To je najmanja planeta i najbliža je Suncu. Velika je vrućina, kao da stojite pored ogromne peći. Idemo dalje, evo ga, Venera. Ljudi je često zovu i zvijezda Danica. A na njoj još toplije nego na Merkuru, jer je sva prekrivena oblacima. I evo, stižemo kući. Sada se nalazimo na našoj planeti Zemlji. Plava planeta, jedina za koju znamo da na njoj postoji život. Sljedeća stanica, Mars, crvena planeta. Kao da je prekrivena prašinom od cigle. Tu naučnici traže znakove života. Sada se vozimo malo dalje. Dolazimo na džinovsku planetu Jupiter. Najveća planeta u Sunčevom sistemu. Njegova oluja, nazvana velika crvena pjega, veća je od cijele Zemlje. Nastavljamo put i evo ga, Saturn. Planeta sa prelijepim prstenovima od leda i kamenčića. Izgleda kao pravi svemirski prstenasti kralj. Dalje nas čeka Uran, ledena, plava planeta koja se okreće skoro ležeći na boku. I na kraju Neptun, najdalja i najhladnija planeta, prava ledena kraljevina u svemiru. I tako smo obišli sve planete našeg sunčevog sistema. Svaka je posebna na svoj način i svaka ima svoju tajnu. Mi smo danas naučili da svemir nije samo tamna noć, već je pravo čarobno putovanje. Ovo je bio vaš i naš Šareni Telefončić, a do sljedećeg slušanja i gledanja, neka vaša mašta uvijek leti visoko kao raketa.

Naravno, posle ove lijepe muzičke dječje numere Jutro posle kiše, naravno, mi vam donosimo i pregled servisnih informacija. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je protekla 24 sata javni red i mir jednom narušavan. Evidentirano je 3 krivičnih dijela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama 5 lica zadobilo je povrede, od toga 4 lica lakše tjelesne povrede, dok je jedno lice zadobilo NN povrede. U 4 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. Također evidentiran je i jedan ostali događaj. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, pruženo je 211 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali ukupno 11 intervencija, od čega 9 tehničkih intervencija, jednu intervenciju na gašenju niskog rastinja u naselju Slavinovići i jedan požar šume u Gornjoj Lipnici. Uredno vodosnabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. A kada krećemo na posao ili u školu, obavljamo svakodnevne obaveze, naravno važno je znati šta nas očekuje na putevima i kako nas naravno vrijeme očekuje. Naravno, slijedi stanje na putevima, Bihamk i vremenska prognoza.

preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Uz stabilnije vremenske prilike i više sunčanih sati, meteoropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri će osjećati tegobe. U centralnim i istočnim područjima zemlje, uslijed mjestimičnog zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće.

0: Ostavimo uz teme koje su važne za našu zajednicu. Crveni križ Tuzlanskog kantona uručio je priznanja dobrovoljnim davaocima krvi za višestruka darivanja. Plakete su dobili davaoci koji su krv darovali više od 25, a manje od 50 puta, dok su zahvalnice uručene za 10 i 20 darivanja, kao i animatorima koji doprinose promociji i razvoju dobrovoljnog davalaštva krvi. Na području Tuzlanskog kantona postoje i dobrovoljni davaoci koji su krv darovali više od 100 puta. Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona ističu da će i u buduće nastaviti s praksom dodjeli priznanja, ali i promocijom dobrovoljnog darivanja krvi. Jer je svaka naravno doza krvi dragocjena i može naravno spasiti život. Naravno, više o svemu u nastavku našeg priloga.
1: Lejla Bureković i Amir Mešanović dugogodišnji su dobrovoljni davaoci krvi, a za svoj doprinos danas su dobili priznanja. Ističu da je krv jedini lijek koji se ne može kupiti.
2: Prvi put kad sam se odlučila da darujem krv, to je bilo u 4. razredu srednje škole. Ono, već kad napunimo 18 godina, organizuju se te akcije za maturante. I obzirom da je moj stariji brat kao pripadnik oružanih snaga je sam godinama davao krv, pa pričao je svoje iskustva, i onda ono, jednostavno povuklo je me. Ako može on, zašto ne bi mogla i ja, plus uz to spasit ću nekome život, a svi znamo koliko nam je krv potrebna i da jedna doza krvi koju mi sami damo može spasiti više života, tako da jednostavno željela sam da se osjećam korisno. Ne traje dugo, ne boli ništa, a nekome smo pomogli.
1: Kako ste se osjećali kada ste prvi put dali krv?
2: Pa iskreno, malo sam bila uzbuđena, nemam ja strah ni od igli ni od krvi, ali prvi put kad sam vidjela onu veliku iglu nije bilo svejedno, ali već sam rekla, obzirom da ne traje dugo, radnici koji rade na transfuziologiji zaista su i susretljivi i pričaju s vama, jednostavno opuste vas, tako da reću uzbuđenje i na kraju svega kad je završeno sreća.
1: Koliko ste do sada puta evo već darovali krv, koliko vam znači evo i ovo priznanje koje se dodjeljuje?
2: Ja sam do sad 11 puta darovala krv. Iskreno nadam se da će mi zdravlje poslužiti, da ću u narednim godinama moći isto da radim. Što se tiče priznanja, drago mi je da neko prepozna, da je neko prepoznao to, ali i da nije, nema veze. Ja znam da sam pomogla nekome, meni je to dovoljno.
3: Prvi put sam dao krv 1992. kada mi je majka bila teško ranjena i otale praktike, smatram da je potrebna svaka krv, svaka kap krvi da je potrebna, znači bilo kojem bolesniku.
1: Koliko vam znači priznanja koje evo dobijete i na ovaj način? Iako vi to radite naravno iz humani razloga i vjerujem da vam priznanje možda evo samo neki dodatni postrek.
3: Pa, normalno, čovjeku je drago, znači kad se to prepozna, znači u svakom slučaju daje još veći postrek da bi dalje nastavio sa time, znači da to nije zaboravljeno, da je to prepoznato u zajednici. Mislim da je evo, ova organizacija izuzetno nešto dobro, znači da vide mladi, evo, znači da se to prepoznaje.
1: Kako na najbolji način da se mladi animiraju i uvuku u ovu priču? Šta biste im poručili?
3: Pa ja lično iz svog iskustva, gdje god odem, znači baš mladima prezentujem da je baš potrebno, znači da se pravi zaliha krvi, da sutra ne zna bilo kome može zatrebati, bilo njima, bilo njihovim roditeljima ili bilo kome, znači u svakom slučaju svaka krv, svaka kap je dragocjena. Pa ništa, evo, samo znači bilo mladi, bilo zdravi, znači da bilo ko osjeća da je zdrav, da dođe da daruje na transfuziju, znači svakim danom je, znači ova, a možda

0: Vidjeti non stop apela, znači gdje je potrebno razne količine krvi i razne krvne grupe. Znači, jednom kad se krene, vjerujte znači, da organizam to traži sam i vjerujte znači, da osjećam, evo, bar na sebi osjećam, znači kad dođe vrijeme da zadnem, osjećam neki ko, ajde da kem pritisak u glavi, onda kad zadnem, osjećam se izuzetno bolje i zdravstveno i u svakom smislu i moralno i fizički i svakako.
1: Koliko puta ste do sada dali?
0: 32 puta.
1: Nastavljate dalje?
0: Da, dokle god, znači smatram da mogu, dokle god i ljekar, jer bez obzira, evo, preležao sam koronu, imao sam težak oblik korone, bio sam na respiratoru Slavniću na 26 dana, za 26 dana smršao 26 kilograma. Utim vratio sam se ponovo fizičkim aktivnostima i nastavio nakon godinu dana, nastavio da dajem krv.
2: Crveni križ Tuzlanskog kantona uručio je plakete dobrovoljnim davaocima koji su krv darovali više od 25, a manje od 50 puta. Zahvalnice su dodijeljene u tri kategorije, za 10 i 20 darivanja krvi, kao i animatorima koji svojim angažmanom doprinose promociji i razvoju dobrovoljnog davalašta krvi, kaže Amra Pirić, koordinatorica za dobrovoljno darivanje krvi pri Crvenom križu Tuzlanskog kantona.
3: Ovaj događaj zapravo danas jeste jedan od rezultata našeg nastojanja da beskrajnu zahvalnost dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima sa područja Tuzlanskog kantona pretvorimo u neku tradicionalnu aktivnost koja će biti prepoznatljiva u narednim godinama s ciljem da i proces dobrovoljnog darivanja krvi vrednujemo na neki dodatni način i da pokušamo i kroz procese animiranja građanstva, ali i drugih aktera u društvu da izdignemo značaj dobrovoljnog davalaštva krvi na viši nivou.
2: Jeste li evo zadovoljni zapravo koliko ima dobrovoljnih davaoca krvi, da li je to dovoljan broj i kako animirati mlade da budu dio ove lijepe priče?
3: Zapravo, poredeći planirane rezultate koje dobijamo, postoji velika razlika, no međutim, imajući u vidu da postoji izvjestan broj, značajan broj ljudi koji kontinuirano daruju krv, nekako se te rezerve krvi uspijevaju, recimo, posmatrati stabilnim u većini godine, no međutim, prostora uvijek za napredak ima. Mislim da ono što naš cilj jeste da razvijamo kulturu dobrovoljnog davalaštva krvi, da ona bude prepoznatljiva, jeste od najmlađih uzrasta u koje mogu ljudi da daju krv, pa do duboke starosti, odnosno dokle zdravlje potencijalnog davaoca i dozvoljava. Što se tiče animiranja građanstva, mi stvarno ulažemo napore, pokušavamo pronaći različite inovativne načine da animiramo što više ljudi da se uključe u dobrovoljno darivanje krvi, bilo kao animatori, bilo kao konkretno davaoci, između ostalog jedna od ciljnih skupina jesu zapravo i mladi.
2: Na području Tuzlanskog kantona postoje dobrovoljni davaoci krvi koji su krv darovali više od 100 puta. Cilj Crvenog križa Tuzlanskog kantona je da i u buduće nastavi s praksom dodjele nagrada i zahvalnica, jer svaka doza krvi je dragocjena i dobrodošla.

Od humanosti ljudi koji svojim darivanjem pomažu drugima, prelazimo naravno na sport i aktivnosti koji okupljaju sve generacije. Danas će na stadionu Tušanj u Tuzli biti domaćin završnica ovogodišnje kampanje Bi aktiv i Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini. Manifestacija počinje u 10 sati, a stadion će biti otvoren za sve posjetioce bez obzira na godine i fizičku spremu. Učesnike očekuju različite sportske aktivnosti, među kojima su dječja atletika, skok iz mjesta i bacanje vorteksa, kao i nogomet, rukomet i odbojka. Događaju će se pridružiti bivši BH olimpijac Kada Delić, Selmović, Nađa Avdibašić, Vukadinović, Vinko Galušić i Zlatan Saračević, kao i naravno olimpijski trener Halid Gazibegović. Kampanja Bi aktiv ima za cilj potaknuti građane na više fizičke aktivnosti, ali i ukazati na značaj sporta za zdravlje, povezivanje i zajedništvo. Ovogodišnja poruka poziva svakako da budete aktivni, svako naravno na svoj način. A naravno završnicu kampanje u Tuzli organizuje Tuzla Atletski savez Bosne i Hercegovine, Savez specijalne olimpijade BiH, Atletski klub Sloboda Tehnograd Tuzla, naravno uz podršku Olimpijskog komiteta BiH i partnera. A sport je tema i naše naredne rubrike. Nakon današnjih aktivnosti na Tušnju prisjećamo se velikih imena koja su svojim rezultatima obilježila svijet sporta. Njeno ime ispisano je zlatnim slovima u istoriji alpskog skijanja, a do vrhunskih rezultata stigla je zahvaljujući talentu, radu i nevjerovatnoj borbenosti. Naravno, prisjećamo se Janice Kostelić, sportiskinje koja je pomjerala recimo tako u granice. Naravno, slijedi rubrika Sportisti svih vremena.

Nekadašnja hrvatska skijašica i reprezentativka Janica Kostelić rođena je u Zagrebu 5. januara 1982. godine. Prvi put je stala na skije sa samo 3 godine, a istinski je počela trenirati kada joj je bilo 9 godina i to u skijaškom klubu Zagreb. Skijaški početci bili su obilježeni upornim treniranjem, posebno kondicionim, jer je njen trener i otac Ante smatrao da je snaga važnija od svega. Osvojila je sve moguće medalje u dječjim takmičenjima 1996. i 1997. godine, uključujući Topolino i Pinokio, dva najvažnija događaja slaloma i veleslaloma za djecu. Trenutak koji je pokazao da je došlo njeno vrijeme bile su olimpijske igre u Naganu 1998. godine, kada je sa svega 16 godina osvojila 8. mjesto u kombinaciji. Prvo veće iznenađenje, kada je skrenula veliku pažnju na sebe, bilo je u sezoni 1998-99. četvrtim mjestom na veleslalomu u Park Cityju. Sve su novine pisale o čudu iz Hrvatske, a samo dva dana kasnije ona se popela na svoj prvi podij u FIS svjetskom kupu na trci slaloma. U sezoni 1999-2000. Janica više nije bila iznenađenje. U Sere Cavalieru imala je prvu slalomsku pobjedu u decembru 1999. godine. U Sestriereu također slavi, pobjedivši suparnice za više od sekunde. I sve to sa 17 godina. Ali u St. Moricu je teško povrijedila 4 od 7 ligamenata desnog koljena. Posle operacije vratila se trkama u sezoni 2000-2001. i to kao pobjednica. U duelu sa Renatom Gršel Janica je ipak osvojila veliki kristalni globus. Naredne sezone propustila je prvi dio svjetskog kupa zbog ozljeda. Godine 2002. u Salt Lake Cityju osvojila je prvu medalju u istoriji hrvatskog skijanja i prvu

medalju za ovu zemlju na zimskim olimpijskim igrama. Rekapitulacija sezone Janice Kostelić u godini 2002-2003 je impozantna. 12 postolja, 5 pobjeda u svjetskom kupu i 2 zlatne medalje na svjetskom prvenstvu, 5 puta drugo mjesto i 1 treće, te sveukupna pobjeda u svjetskom kupu, veliki kristalni globus kao i mali kristalni globus za slalom. U Hrvatskoj zavladala euforija zbog njenih pobjeda. Bruno Kovačević i Rajko Varlaj snimili su i dokumentarni film Dnevnik pobjednika o životu Janice i njenog brata Ivice Kostelića. Janica se više, brže i bolje pripremala za sezonu 2002-2003. Njena prva velika pobjeda sezone desila se u američkom Park City-u. Opet je napravila veliki niz pobjeda i stala na pobjednička postolja. Uslijedile su i druge pobjede, a zadržala je i vodeću poziciju u svjetskom kupu tokom cijele sezone. Takmičenje u FIS svjetskom kupu 2004. godine, nakon duge pauze, Janica započinje 8. mjestom na veleslalomu u Solnedu. A prva slalomska pobjeda po povratku za Janicu stiže već 27. novembra iste godine u Aspenu. Janica tada slavi ispred Anje Persson i Tanje Poutijaninen. Sezona 2005-2006. za Janicu je bila kulminacija, ali i posljednja sezona aktivne skijaške karijere. Zimske olimpijske igre u Torinu obilježila je viroza i iscrpljenost. Pa ipak, odbranila je naslov olimpijske pobjednice u kombinaciji iz Salt Lake City-a. Uslijedile su i druge pobjede i uspjesi. S najvećim brojem osvojenih bodova od svih djevojaka u istoriji ikada, uvjerljivo je uzela i svoj treći veliki kristalni globus ukupne pobjednice svjetskog kupa, a tom trofeju pridodala je i mali kristalni globus pobjednice svjetskog kupa u slalomu. Postala je najuspješnija svjetska skijašica u istoriji olimpijskih igara. Potpuno iscrpljena, Janica Kostelić u sezoni 2006-2007. pravi pauzu, a u aprilu 2007. godine na konferenciji za medije na Zagrebačkom Sljemenu objavljuje i konačan kraj aktivne skijaške karijere, koja ju je svrstala među najveće pobjednice i svjetske skijašice. Dakle, Janica Kostelić ukupno je osvojila 3 velika kristalna globusa, ukupne pobjednice FIS svjetskog kupa, i to u sezonama 2000-ta, 2001-a, 2002-a, 2003-a i 2005-a, 2006-a, 3 mala kristalna globusa slalomske pobjednice FIS svjetskog kupa, 4 zlatne i 2 srebrne olimpijske medalje u Salt Lake City u 2002. i Torinu 2006. godine, 5 zlatnih medalja na FIS svjetskim prvenstvima u St. Moricu 2003. i Bormiju Stakat Areni 2005. te 30 pobjeda na trkama FIS svjetskog kupa u svih 5 disciplina.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
2: Čestitku u povodu 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine uputili su gradonačelnik i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzle. Poštovani pripadnici drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, cijenjeni borci, ratni vojni invalidi, članovi porodica šehida i poginulih boraca, u povodu 34. godišnjice od formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine upućujemo vam iskrene čestitke, izražavajući poštovanje i zahvalnost za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine i očuvanju njenih temeljnih vrijednosti. Stoju čestitki gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića i Ane Pejić, predsjedavajuće gradskog vijeća Tuzla. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počela je s radovima putna infrastruktura i izrada vodovodne i kanalizacione mreže, kao i asfaltiranje ulice Seada Rahmanovića u mjesnoj zajednici Solana, te sanacija Kolskog pješačkog mosta kod Cvjećare u Slavinovićima u mjesnoj zajednici Slavinovići. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u proteklom je periodu okončala radove na sanaciji i proširenju vodovodne mreže na području grada Tuzle te ugradnji pumpnih stanica u visinskim zonama. Radovi su izvođeni u mjesnim zajednicama Grabovica, Šiselo, Gornja Tuzla, Pukinje, Dobrnja i Siminhan. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počela je radove na održavanju, čišćenju vodotoka regulisanog korita rijeke Jale od raznih nanosa i smeća na lokacijama most kod hotela Tuzla, most kod rovne kuće Tuzlanka te most kod Bosanskog kulturnog centra.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Dobro je razviti naviku pisanja i slanja pisama, čestitki i razglednica, naročito za rođendan, novu godinu ili neki drugi značajan datum. Vodi računa da prilikom izbora razglednice ne budu provokativni sadržaji. Kada šalješ čestitku, ilustruj je svojim radom i tako obraduj svoje rođake ili prijatelje koji žive daleko. Prikladno je izraziti svoje osjećanja u opisima u kojima se prisjećaš svojih prijatelja. Ima pouzdan metod da primiš pismo, a to je da pišeš i da veoma brzo odgovoriš onome ko ti je poslao pismo. Pismo treba da je lako čitljivo i kratko napisano. Budi pažljiv u pisanju sadržaja. Izražavaj se spontano i bježi od fraza koji se sjećaš ili si naučio, samo da bi popunio linije kada ne znaš šta napisati. Da bi pisao, potreban ti je odgovarajući papir. Preporučuje se papir bijele boje. Izbjegavaj obojene papire ili papire sa linijama ili kvadratima. Papir možeš ukrasiti nekim lijepim detaljem. Ako ti je teško pisati pravolinijski, ispod papira koristi drugi list sa iscrtanim linijama koji će ti olakšati pravolinijsko pisanje. Ako pišeš mašinski, uvijek se potpiši ručno, čitkim slovima, da te može identifikovati onaj ko čita tvoje pismo, a ne da odgoneta ko je autor pisma. Za pisanje koristi nalik pero jer se njime najljepše piše. Nikada ne piši hemijskom olovkom. Najbolja je plava ili crna tinta. Neozbiljno je pisati tintama u boji kao što su crvena, zelena i druge. Kada pišete pismo, nije dovoljno misli samo nabacati na papir. Neka pravila moramo poštovati. Recimo, na ličnim pismima prvo napiši datum u vrhu desne strane lista. Malo niže počni sa pozdravom i ljubaznim riječima, na primjer, poštovani ili uz sjećanje. Dragi prijatelju, pozdrav za sve vas i tako dalje. Centriraj na listu centralni dio teksta tako što ćeš ostaviti jednake širine margine lijevo, iznad i ispod, a s desne strane malo uža margina. Između

potpisa ostavi prazan prostor širine kao između dvije linije razmaka. Nastoj dati je rukopis čitak, a rečenice jednostavne i razumljive. Kilometarske rečenice tebi otežavaju pisanje, a drugima razumijevanje. Prilikom pisanja poštuj i pravopisna pravila. Ako koristiš elektronsku komunikaciju, primijeni ista pravila kao i za pisanje rukom. Kada napišeš pismo, presavi ga na veličinu koja odgovara koverti. Manji list presavi na dva dijela, a veći na četiri dijela. Presavijeni papir stavljaš u kovertu tako da se prilikom otvaranja koverte prvo pojavi potpis. Koverta koju šalješ treba da je besprijekorna, bez mrlja i napora. Adresu sa imenom i prezimenom pišeš na sredini ostavljajući s lijeve strane oko 3 cm prostora. Ispod napiši naziv ulice, broj kuće ili zgrade i broj sprata, a na trećoj liniji mjesto. Regiju, provinciju ili kanton možeš napisati na trećoj liniji ili ispod u zagradi. Ako pismo šalješ u inostranstvo, na četvrtoj liniji se piše država u koju se šalje pismo. Na poleđini pisma napiši svoje podatke kao pošiljalac. Kada pišete pismo, trudite se poštovati gramatička pravila, ali i pravila lijepog ponašanja. A sebi možete olakšati tako što ćete prije početka pisanja samog pisma na drugom papiru napisati plan za isto. U pismu ne piši samo o sebi. Iskaži brigu za osobu kojoj pišeš, interes o događajima u njenoj porodici i drugo, ali pazi da ne bude iskazivanja radoznalosti. Dok pišeš, izražavaj se kao da vodiš jedan ljubazan razgovor. Pismo koje upućuješ svojoj porodici i intimnim prijateljima potpisuješ samo svojim imenom. Ako je pismo upućeno poznanicima i nepoznatim osobama, potpisuješ imenom i prezimenom. Ako koristiš internet za komunikaciju, budi pažljiv i ne iznosi intimne stvari koje se tiču samo tebe i tvoje porodice, posebno kada koristiš društvene mreže. Obrati pažnju u komunikaciji internetom i uvijek provjeri nepoznate osobe koje ti se javljaju.

Za srijedu 30. septembar u Tuzli su zakazani ovi događaji. Za srijedu je zakazano održavanje redovne sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2027. godinu, kao i razmatranje izvještaja o utrošku novčanih sredstava sa potrošačke jedinice vlada Tuzlanskog kantona dodijeljenih za sanaciju i rekonstrukciju šteta na lokalnoj infrastrukturi nastalih u toku trajanja prirodne nesreće u 2023. godini. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step organizuju Smart Step sajam energetske tranzicije 2026. Sajam će biti održan s početkom u 10 sati u obnovljenom laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Nakon svečanosti otvaranja laboratorijskog kompleksa predviđen je obilazak 4 objekta u izgradnji u kampusu univerziteta namijenjena za potrebe 4 fakulteta.

0: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
1: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji.

Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Čestitku u povodu 34. godišnjice osnivanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine uputili su gradonačelnik i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzle, poštovani pripadnici drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, cijenjeni borci, ratni vojni invalidi, članovi porodica šehida i poginulih boraca u povodu 34. godišnjice od formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine upućujemo vam iskrene čestitke, izražavajući poštovanje i zahvalnost za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine i očuvanju njenih temeljnih vrijednosti. Stoji u čestitki gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića i Ane Pejić, predsjedavajuće gradskog vijeća Tuzla. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počela je s radovima putna infrastruktura i izrada vodovodne i kanalizacione mreže, kao i asfaltiranje ulice Seada Rahmanovića u mjesnoj zajednici Solana, te sanacija Kolskog pješačkog mosta kod Cvjećare u Slavinovićima u mjesnoj zajednici Slavinovići. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u proteklom je periodu okončala radove na sanaciji i proširenju vodovodne mreže na području grada Tuzle te u gradnji pumpnih stanica u visinskim zonama. Radovi su izvođeni u mjesnim zajednicama Grabovica, Šiselo, Gornja Tuzla, Pukinje, Dobrnja i Siminhan. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počela je radove na održavanju, čišćenju vodotoka regulisanog korita rijeke Jale od raznih nanosa i smeća na lokacijama most kod hotela Tuzla, most kod rovne kuće Tuzlanka te most kod Bosanskog kulturnog centra. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla nastavlja širiti mrežu gradskog prevoza. Nakon što su ove godine uvedene nove linije, od 1. oktobra počinje saobraćati nova linija 53. Uvođenje nove linije uslijedilo je nakon zahtjeva građana, a odobrio ju je grad Tuzla. U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9, najviša dnevna između 21 i 27 stepeni.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Američki biciklista Lance Armstrong je rođen u Teksasu i kada je sport u pitanju, prvo je s 12 godina počeo plivati. Osvojio je četvrto mjesto na prvenstvu Teksasa u disciplini 1500 metara slobodno. Nakon godinu dana napustio je plivanje kako bi se posvetio triatlonu i pobjedio u dječjem takmičenju s 13 godina. U sezoni 87-88 Armstrong je bio prvi na rang listi najboljih triatlonaca do 19 godina. Sa 16 godina započeo je karijeru kao profesionalni triatlonac i osvojio državno prvenstvo dva puta, da bi se konačno 92. odlučio posvetiti biciklizmu i započeo profesionalnu karijeru. U svojoj prvoj sezoni za tim Motorola zabilježio je 6 pobjeda, a 93. vozio je prvi Tour de France, osvojivši jednu etapu. Napustio je Tour tokom etape 12, kada je bio na 97. mjestu. Nakon Tura osvojio je svjetsko prvenstvo u cestovnom vožnji, održanoj u Oslu u Norveškoj. Uslijedile su brojne pobjede, ali i plasman na postolju, na prestižnim takmičenjima u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi. Vozio je Tour de France po drugi put i osvojio etapu 18 do Limoža, tri dana nakon što je njegov timski kolega Fabio Castartelli poginuo u spustu na etapi 15. Završio je 36. ukupno. Na olimpijskim igrama 1996. završio je 6. u vožnji na hronometar i 12. u cestovnoj trci. Tokom Leeds klasika Armstrong je potpisao dvogodišnji ugovor sa timom Cofidis vrijedan 2 miliona dolara. Dva mjeseca kasnije, u oktobru, dijagnostikovan mu je rak testisa. Rak je bio u podmakloj fazi i ljekari su davali male šanse za preživljavanje, ali uspio da ga pobjedi posle godinu dana terapije. Godine 1998. Armstrong se vratio u biciklizmu u velikom stilu. Osvojio je Tour de Luxembourg i Cassade Classic, da bi zatim završio četvrti na Vauleti i svjetskom prvenstvu. Vratio se na Tour de France nakon 3 godine i osvojio ga, postavši heroj za mnoge. Armstrong je osvojio 4 etape. Godine 2000. na Tour de France-u Armstrong se prvi put susreo sa Juanom Ulrichom, gdje je počeo njihovo veliko šestogodišnje rivalstvo, a tu je bio i Pantani. Armstrong je osvojio hronometar i drugi put osvojio Tour. Nakon toga je osvojio bronzanu medalju u olimpijskom hronometru. 2002. po drugi put osvojio trku, a zatim i Tour de France.

Ovog puta Ulrich nije učestvovao zbog suspenzije. 2004. godine osvojio je Tour of Georgia, a potom i svoj rekordni šesti Tour de France. Armstrong je pobjedio 6 etapa i izjednačio rekord Gina Bartalija iz 1948. godine, kada je osvojio 3 planinske etape za redom. Pobjedio je u planinskom kronometru na etapi 16, nadmašivši sprint Ivana Bassa na etapama 15 i 17, zatim je pobjedio u vožnji na kronometar na etapi 19, postavljajući vlastiti rekord u etapama i pobjedama. Krajem 2005. Armstrong je najavio kraj karijere. Vratio se biciklizmu ipak 2009. godine sa timom Astani i po prvi put vozio Giro d'Italiju, završio je 12. Na Tour de France on je podijelio vodeću ulogu sa Albertom Contadorom i odmah je došlo do podjele u timu. Krajem 2009. Armstrong je napustio Astanu i osnovao svoj tim Radio Sec. Prva trka koju je vozio 2010. bila je Tour Down Under, gdje je završio na 25. mjestu. Prije tura vozio je Milano San Remo, Amstel Gold Race, Liège i Tour of California. Na Tour de France, nakon pada u 8. etapi, Armstrong je ostao bez šanse za ukupni plasman. Svoju posljednju turneju završio je na 23. mjestu, a njegov tim je bio najbolji tim na turu. Nakon Tour Down Under u januaru 2011. Armstrong je definitivno završio karijeru. Tokom većeg dijela svoje karijere on se suočavao sa optužbama za doping. Nakon povratka 2009. Armstrong je iznenada 24 puta testiran od strane raznih antidoping agencija, ali ništa nije pronađeno. Federalna istraga počela je kada je Floyd Landis priznao doping i optužio Armstronga i mnoge druge bivše saigrače. Međutim, istraga je okončana 2012. i protiv Armstronga nije podignuta optužnica. Istraga je provedena i u Svjetskoj antidoping agenciji, koja je došla do ključnih dokaza. Armstrongu su oduzete sve titule na Tour de France i doživotno je isključen iz sporta. Nakon godina poricanja, Armstrong je 17. januara 2013. godine, gostujući u emisiji Oprah Winfrey, priznao da se tokom karijere dopingovao koristeći različite načine. "Cijela moja karijera je velika laž", rekao je tada Armstrong.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Deset je sati, 12 minuta. Dobar vam dan želimo iz studija Radio Tuzle na početku još jednog otvorenog radija. Srijeda je 30. septembar, posljednji dan prvog jesenjeg mjeseca. Septembar nam danas zvanično zatvara vrata, a pred nama je oktobar, mjesec u kojem će jesen već pokazati svoje pravo lice. I ovaj datum ima svoju zanimljivu priču. Recimo, 30. septembar obilježava se kao Međunarodni dan prevođenja, posvećeni ljudima koji svojim radom povezuju jezike, kulture i ljude širom svijeta. A kada smo već kod riječi i komunikacije, i danas ćemo vam ih donijeti mnogo kroz naše teme, razgovore i informacije. U Tuzli je trenutno 17 stepeni, sunčano je, prema prognozi najviša dnevna temperatura mogla bi dosegnuti 24 stepena. Dakle, lijep završetak septembra, barem kada je vrijeme u pitanju. Do 14 sati mi vam donosimo najnovije vijesti i aktuelnosti, redovne rubrike, zanimljive teme i korisne informacije. A naravno, tu je i muzika da nam pravi društvo. Zato ostanite uz Radio Tuzlu i provedite dio posljednjeg septembarskog dana uz nas. S vama će danas biti Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli.

Vrijeme je za jedno kratko prelistavanje našeg web portala. Tu su u ovom trenutku naslovi koji kažu sunčano vrijeme u BiH, u kotlinama mjestimična kiša. Zatim, Visoko sudsko i tužilačko vijeće o predmetima visoke korupcije i organizovanog kriminala, ali i novim imenovanjima. Zatim, tu je vijest čiji naslov kaže Vrhovni sud dao zeleno svjetlo Trumpu, Sjedinjene Američke Države nastavljaju deportacije migranata u treće zemlje. I vijest, granična policija BiH dobila obnovljeno patrolno vozilo od Sjedinjenih Američkih Država za nadzor granice u Neumu. To su svakako i naši video prilozi koje možete pogledati na web portalu, a u nastavku mi donosimo servisne informacije. Od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Umor se često pokušava riješiti još jednom kafom, slatkišem ili energetskim napitkom, ali takva rješenja uglavnom daju kratkotrajan efekat. Ako se osjećate iscrpljeno, prvo vrijedi pogledati osnovne navike. Da li dovoljno spavate, jedete li redovno, unosite li dovoljno tečnosti i koliko se krećete. Energija nije samo pitanje stimulansa, već rezultat načina na koji svakodnevno funkcionišu san, ishrana, kretanje i oporavak. Jedan od najjednostavnijih načina da se organizam razbudi jeste kretanje. Ne mora to biti naporan trening. Šetnja od 10 do 20 minuta, nekoliko vježbi i stezanja ili kratko razgibavanje mogu biti dovoljni da prekinu višesatno sjedenje i razbude tijelo. Kratke aktivne pauze tokom dana često su korisnije nego višesatno mirovanje praćeno intenzivnim vježbanjem samo jednom sedmično. Važnu ulogu ima i hrana. Ako obrok sadrži samo pecivo, slatkiš ili drugu namirnicu bogatu brzo dostupnim ugljikohidratima, glad i pad energije mogu se vratiti prilično brzo. Mnogo stabilniji izbor je kombinacija proteina, složenih ugljikohidrata, vlakana i malo zdravih masti. Jogurt i voće, kuhano jaje uz integralni hljeb, jabuka i šaka oraha ili humus sa povrćem mogu biti praktični među obroci.

Ne treba zaboraviti ni vodu. Blaga dehidracija može doprinijeti osjećaju umora, glavobolji i slabijoj koncentraciji. Nije potrebno čekati da žeđ postane jaka. Vodu je najbolje unositi ravnomjerno tokom dana uz prilagođavanje potrebama organizma, vremenu i fizičkoj aktivnosti. Ipak, ako umor traje sedmicama, postaje sve izraženiji ili se javlja čak i kada dovoljno spavate i relativno se zdravo hranite, nije dobro samo povećati unos kafe. Dugotrajan umor može imati različite uzroke i ponekad zahtjeva razgovor sa ljekarom i provjeru kompletnog zdravstvenog stanja.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,

i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: I moja Radio Tuzla. Moje grade.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Nesreća se ne završava onoga trenutka kada prestane neposredna opasnost. Tek tada za mnoge počinje mnogo duži period. Povratak u dom, čišćenje i sanacija, rješavanje štete, ali i suočavanje sa strahom, gubitkom i posljedicama koje nisu uvijek vidljive. Kako se sigurno vratiti kući nakon nesreće, kome se obratiti za pomoć i šta svaki građanin može učiniti da oporavak bude brži i sigurniji, to su teme o kojima u nastavku razgovaramo sa Sejadom Ustajbašićem, šefom odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas naši.
1: Ne volimo pričati o nesrećama, ali evo, bolje je pripremiti se i znati, imati te neke podatke tu negdje za slučaj da se desi, nadati se da neće, zato evo ove emisije i postoje. Ono što vas želim pitati na početku je šta građanin treba prvo uraditi kada ova neposredna opasnost prođe?
2: Pa ukoliko je znači u svom domu, a nije se ništa desilo ili se nešto manje posljedice za njegov objekat, to može sam da uradi. Danas postoje u trgovinama razna sredstva za dezinfekciju i ukoliko je došlo do plavljenja objekta, najbolje bi bilo da ne čeka službe, jer službe radi na terenu gdje su objekti porušeni, gdje su uništeni, pa dok bi došao na red, on može već da završiti sve poslove. S tim, ukoliko je poplavljena hrana, voda, piće, da to baci, znači u smeće, da ne koristi, jer ne znamo s koje, odakle je došla ta voda, kuda je sve prolazila, tako da je najbolje da to pobaca. A što se tiče doma, prvo se znači očisti, sredi prostorija vodom, a zatim poslije toga dezinfekcionim sredstvom. Ukoliko su elektrouređaje, znači bili pod vodom, da se ne uključuje električna energija, da se pregledaju znači sve instalacije, da se te iznesu napolje, mašine, jel, šporeti, da se očiste, operu i da se dobro osuše i da se pregledaju znači sve instalacije. Ukoliko kad se uključi električna energija koja je bila isključena prilikom poplava, počne da iskače osigurač, znači da je negdje kratak spoj, da zove majstora koji će to da odradi, da ne bi došlo do kratkog spoja i zapaljenja objekta.
1: Da, kada je riječ o namještaju, evo dotaknimo se i toga, rekli smo, spomenuli smo evo elektronske uređaje, neke krute stvari, ali tu je i namještaj, tekstil, kako se ponašati u toj situaciji? Da li je moguće uopšte to dezinfikovati da bude u onoj mjeri sigurno da se može koristiti?
2: Danas postoje sredstva, znači i usisivači na paru i sve gdje se sve može očistiti, mada to je, taj postupak je dugotrajniji i malo traje, ali se može očistiti ukoliko nije od drveta, ako drvo upije ta, znači ona, tu vodu i sve to, onda je malo veći problem, ali da se sve očistiti, srediti, ukoliko je već namještaj star i onda se preporučuje da se i on baci.
1: Uglavnom, pranje i sušenje nije dovoljno. Tako, neophodna je i dezinfekcija.
2: Najbolji su aparati, oni što radi dubinsko, znači sa parom, para uništava sve bakcile i tako da ako...
1: Za tekstilni namještaj.
2: Tako je.
1: Da. Kako da znamo da je sigurno vratiti se evo nakon situacije poput poplave?
2: U većini slučajeva, znači, mi preventivno izmjestimo osobe da ne bi stradale, jer ne znamo koja će količina vode doći, i objekti se zaštite sa vanjske strane, jel, sa vrećama, s pijeskom, da bi što manje vode ušlo u objekat. Smjestimo im alternativni smještaj i prije nego što

0: Proglasimo prestanak i komisije koje izlazi na teren za procjenu štete obiđu i izvijesti gradski štab, tako da gradski štab osobama koje su smještene u alternativni smještaj kažu koje mogu da se vrati, da nije došlo do oštećenja objekta, znači to su objekti koje je samo ušla voda i onda mogu sami sebi da očiste to sve, da ne čekaju službe. Kod nas se mogu obratiti za sušilice, mi to izdajemo besplatno, znači kad očiste sve srede, identifikuju, mi izdamo sušilicu da izvuče tu svu vlagu koja je ostala u stanu. A objekti koji su konstruktivni elementi stradili, sve to građevinski inspektor njih zatvori trakom i dok god komisija koja se formira od strane gradskog štaba ne utvrdi da je objekat siguran, te osobe se ne mogu vratiti. Desilo se, evo, 2014.
1: Katastrofalne poplave su imali, da je klizišta.
0: I klizišta gdje je bilo objekata gdje se nisu mogli nikako vratiti. Znači, tu smo mi tražili pomoć i od federacije, grad je izdvojio sredstva, dali smo besplatne placeve na korištenje, znači osobama koje su izgubile svoje objekte. Uspjeli smo preko UNDP-a i OM-a dobiti neke materijale i to, tako da smo napravili neke objekte za osobe koje se nisu mogli vratiti svoje objekte i smjestili smo ih, znači, na sigurno. Placevi su bili na Kozlovcu i na lokacijama koje su sigurne u narednom periodu, tako da evo, gledali smo da što više pomognemo našim građanima koji su pretrpjeli ogromnu štetu.
1: Da, ko je taj ko procjenjuje? Evo, spomenuli ste službe, spomenuli ste i onaj slučaj kada voda samo uđe, izađe, povuče se brzo, ne ostaje duže. Kako građani da znaju, da li u svakom slučaju da se obrate vama i da čekaju, ili u nekim slučajevima mogu i sami otići, pogledati i donijeti procjenu i odluku?
0: Pa, građanin može otići, ali ako je objekat zatvoren trakom od inspektora, tu ne preporučuje da se ulazi u taj objekat, dok ne izađe komisija koju formira, znači gradski štab ili grad Tuzla, koja je stručna da kaže da su konstruktivni elementi kao što su vertikalni i horizontalni ciklaži, ploče, sigurni, da ne ulaze, znači dok ne dobiju podatak od te komisije koja izađe, utvrdi, znači, koji je stepen oštećenja. Mi smo imali pravilnik koji je napravljen 2014. godine, pa su objekti razvrstani u prvu, u drugu, u treću i četvrtu kategoriju. Četvrta i treća kategorija se mogu sanirati, objekti prva i druga nisu, tako da smo za te osobe obezbijedili ta sredstva. Znači, nek ne ulazi gdje je traka postavljena od inspektora građevinskog da je objekat opasan za boravak.
1: Evo, kada dobiju dozvolu da mogu ući u objekat, šta je to prvo što treba da urade po dolasku na lokalitet? Znači, kako da budu sigurni, kako da znaju da evo, ne vreba opasnost, odnosno da nisu u neposrednoj opasnosti?
0: Znači, kada dođu u svoj objekat, ako im je, znači, organ koji je pregledao, komisija, objekat i ustanovio da je objekat siguran za boravak, onda oni trebaju da odrade oni svoje poslove, znači što mogu da oni očiste, što treba da bace, da se dezinfikuje. Mi u, znači, toj trećoj fazi, mi imamo tri faze, znači u civilnoj zaštiti prva faza je izmještanje, sve to. Treća faza se odnosi na oporavak taj, znači pokušavamo sve što je u našoj moći da pomognemo građanima i mi pomažemo i dajemo sredstva koja će koristiti za čišćenje objekata, angažujemo službu koja vrši dezinfekciju, obično se vrši dezinfekcija ne samo u objektu nego i okolo objekta, tako da kad sve se to završi, onda se daje dozvola, ako je objekat siguran za boravak, daje se dozvola, se građani mogu vratiti.
1: Da, to je i pitanje štete, evo, spomenuli smo ga nekoliko
0: puta. A što se
1: puta.
0: Tiče procjene,
1: kako to dokumentovati, da? Što građani zapravo mogu i trebaju raditi?
0: Građani, znači, njihovo je da prijavi štetu, ima obrazac PRS1 u mjesnim zajednicama gdje je civilna zaštita podijelila mjesnim zajednicama, koji popune i prijave štetu. I na osnovu te prijave komisija koja je formirana u službi civilne zaštite, komisija za procjenu štete, je dužna da

0: znači u narednom periodu izađe, procijeni štetu. I građani uvijek misle, ako se ta šteta procijeni recimo na 10-15 hiljada, da će oni dobiti ta sredstva. Ukoliko civilna zaštita ima na raspolaganju sredstava, tu gradsko vijeće usvaja taj elaborat o procjeni štete, kada ga usvoji, onda se dijeli to procentualno. Mi smo te godine, jel, otprilike podijelili sredstva u visini negdje oko 790 hiljada građanima koji su imali štetu na objektima, i bilo je negdje oko 30% od visine procijenjene štete.
1: Da.
0: Znači, nikad se ne dobije ona sad ta šteta koja je stvarna šteta koja je procijenjena. Onoliko koliko ima sredstava, znači gradovi i općine po mogućnosti tamo i piše podijeli sredstva. Ukoliko nema nikako sredstava, znači ne može dobiti se šteta, to je evidencija za ovo, traže se sredstva od viših nivoa vlasti da se pomogne građanima u materijalu, u priboru za čišćenje, ne znam, eto, sve što posjeduje civilna zaštita mi dajemo na raspolaganje.
1: Evo, a šta građani mogu uraditi? Dakle, osim obrasca koji smo spomenuli, na koji način oni dokumentuju štetu? Da li fotografisanjem ili ostavljanjem toga oštećenog, uništenog? Na koji način zapravo?
0: Znači, najbolje do komisija ne dođe, nekad se desi da oni pobacaju te stvari, a da komisija nije evidentirala. Da se bar fotografijama, znači, ona evidentira ta šteta, ukoliko građan ne može da čeka da dođe. Ona, ali obično se u dan, dva završi skoro sva ona procedura što se tiče komisije za procjenu šteta, jer se formira više komisija, ima centralna,
1: timo,
0: tako, ima centralna komisija koja formira podkomisije, koje njih više, koje, da bi se što prije završila, jer i mi znamo da je vrlo teško čuvati stvari koje su oštećene, koje su izvor zaraze i toga, tako da gledamo da se što prije izađe na teren, da se završi ta procjena štete. Sad do gradskog vijeća, i kad je sjednica gradskog vijeća, mi tad šaljimo naš elaborat u procjeni štete na gradsko vijeće na usvajanje, gradsko vijeće usvoji taj elaborat i onda ide dalje oporavak. Ono što ima sredstava podijeli se, što nema, znači građani namiruju ono ostalo. I ovom prilikom opet molim, znači, građane da ne pravi objekte pored vodnih tokova bez odgovarajuće građevinske dozvole, jer to su zone, mi imamo, znači, tamo DRAS sistemu na stranici grada Tuzle plavne površine, i tačno su obilježene, znači, prostori i zemljišta gdje dolazi do plavljenja.
1: Evo, kad ste već spomenuli, podsjetimo građane, mnogo se nakon 2014. i kako se sistem DRAS razvijao govorilo o njemu, ali kako, evo, na sreću nismo imali takvih situacija, otišlo je u drugi plan. Šta je sistem DRAS, kome je zapravo namijenjen i šta se tu može naći?
0: On je namijenjen, znači, i gradskoj upravi, službama gradske uprave, ali i građanima. Znači, svako može posjetiti tu stranicu i utvrditi da li je njegov objekat u zoni plavljenja ili u zoni klizišta, i da prije nego što do toga dođe, da znači stručnjake koji su za određenu oblast dobili, jel, diplome, znaju taj posao, da se raspita na koji način može da utvrdi i zaštiti još više svoj objekat. Tako su u pitanju plavne površine, da li treba uraditi kakve zidove odbrambene od vode, da li zaštiti objekat nekakvim kanalima koje će odvesti vodu od objekta. Što se tiče klizišta, znači, šta treba uraditi, da li treba rad kaskade na svom placu i zaštita objekta od klizanja potpornim zidovima ili gabionima. Uglavnom, ima načina na koji način se može zaštiti objekat, ali to građani moraju sami da urade.
1: Da.
0: Što se tiče civilne zaštite, mi, evo, i putem naše službe spašavanja, služba za informisanje, mi svi znamo da je nedostatak građevinskog zemljišta u gradu Tuzla, ali bolje je ne graditi na tim kliznim površinama i kod vodotoka, nego izgrad, pa sutra gledati

0: kako taj objekat nestaje.
1: Da, evo, vratimo se onom dijelu povratka u objekte nakon poplave. Posebno moramo voditi računa o starijim osobama i o djeci. Kada znati da je sigurno da se oni vrate u te objekte? Da li nakon kompletne sanacije, čišćenja, šta je, evo, kakve su vaše preporuke?
0: Pa da vam kažem, evo, vi sami znate, kad se vraćate u svoj objekat ako je bio poplavljen, šta treba da uradite da ne bi te stare osobe koje su nemoćne i ovo i djeca
1: izuzetno koja, osjetljive, da.
0: Osjetljive koja ne znaju, recimo, imaju objekti koji se griju na plin, imaju objekti koji se griju na električnu energiju. Znači, namještaj na kojem će sutra sjest, ukoliko je bio poplavljena, nije urađena dezinfekcija i čišćenje toga, znači velika vjerojatnoća je da će se zarazit osoba, znači sami građani moraju razmišljati gdje i na koji način i kad se vratka, sve to se sredi, dotjeruje, obično većina građana ode kod familije trenutno dok je njegov objekat nije za stanovanje, pa od familije dolazi, sređuje i čisti. Mi smo u zadnji puta i davali kolica i lopate na korištenje i ostali su tu kod građana, ali najbolja zaštita je preventiva. Znači, prije nego što se to desi, sve se može riješiti. Evo, ako se zna da je
1: evo, planu... dotaknimo se tog segmenta. Kako, da. Evo, u slučaju velikih padavina, očekivane poplave, šta možemo uraditi kako bismo smanjili na najmanju mjeru iznos te štete?
0: Znači, ulaze u objekat, ako su niski ulazi, ako nije visoko prizemlje, znači, zaštititi jednostavno vrećama napunjenim pijeskom da voda ne uđe u objekat. Znači, te vreće kad poredate na vrata ispred, i ako su prozori nisko i sve to poredaju se vreće, i voda neće ući u objekat. Znači, stvari koje su hrana, namirnice, voda za piće, podići na više nivoe. Ako ima sprat, nasprat, ako nema, onda na neke police, jer mi znamo otprilike nivo vode kad dođe, do koje visine objekta dođe. Znači, iznad te visine postaviti gore neke stalaže i hranu i vodu za piće držati visoko. Elektrouređaje, znači, podići na viši nivo nasprat. To sve mogu građani rade, ne bi sutra imali više posla na čišćenju i dezinfekciji toga svega.
1: Veću štetu u svakom slučaju.
0: Da. Ako je objekat grijan plinom, znači da. Treba prije nek što uključi grijanje, uđe u objekat, da se pregleda instalacije, jer može se desiti curenje plina i vi kad zapalite upaljač, zapalite cigaretu, dođe do eksplozije. Znači, uvijek morate razmišljati unaprijed da ne bi se desilo tu. Pregleda svu instalaciju, pregleda da li negdje curi plin, osjeti se on, taj plin se osjeti. Ako se imalo osjeti, ne pali ništa, nikakve, znači, ni električnu energiju, nekad zna doći do iskrenja, do kratkog spoja i to isto, znači, može doći do eksplozije.
1: Da, evo, kada su nesreće u pitanju, često se postavlja pitanje pomoći, odnosno pomoći građana službama. Koliko je to, ko zapravo procjenjuje da li građani trebaju pomagati ili ne, jer i nekada to što su oni na terenu vama predstavlja dodatni, evo, možemo reći dodatni problem, ako nikako drugačije.
0: Pa vi ste vidjeli 2014. da je bilo puno volontera koji su pomogli službama spašavanja na terenu, kopanjem kanala, znači odvodnjom vode od objekata, od svega toga, puno mogu građani pomoći, a i zakonom o zaštiti spašavanja ljudi materijalnih dobara, građani su dužni prvo sebi da pomognu, pa onda ostalim. Znači,
1: da li na vaš poziv ili samo inicijativno? Kako,
0: znači,
1: kakve su preporuke?
0: Znači, moraju se javiti nekome iz službi spašavanja, gdje će ga odrediti, ne smijemo ni mi poslati ljude na opasna mjesta, u objekte koji su u ruševnom stanju, znači na klizne površine gdje može i njega povući klizište, poplave, bježat, znači što dalje od rijeka koje nadolazi, ne približavati se obalama, jer i obala je, znači, porozna i ona može, evo, desilo se, jel, vidite šta se dešava, mala jala kad je 30-40 cm, ona nosi sve presobno. Tako da

0: Znači, nikako se ne približavati, znači, vodotocima, ne ići na klizne površine. Javiti se rukovodilacu tima na terenu, uvijek ima jedna osoba koja rukovodi akcijom spašavanja, njemu se javiti gdje i on će mu odrediti gdje može da radi.
1: Da, evo, kako vam se pokazala ta saradnja između građana i službi 2014. Nažalost, imali smo, evo, priliku vidjeti kako to funkcioniše iz vašeg ugla, kako je sve to izgledalo?
0: Pa, da vam kažem, znači, službe spašavanja nisu svemoćne.
1: Da.
0: A kad ima puno građana i puno mladih osoba i ovi koji su voljni da pomognu, naravno da je dobro došlo i da mi bi taj oporavak traju znatno duže da nisu se građani uključili i volonteri da pomognu službama spašavanja. I ovom prilikom se svakome, ako god se odazvao, zahvaljujem. Znači, brže smo izašli iz problematike, iz te krize koja je bila stvarno velika katastrofa, jer nikad se nije desilo da toliko padne onaj
1: kiše tako kratkom
0: u kratkom
1: vremenu,
0: roku. I evo, mi bojimo se, jer evo, gledajte, vidite vi sad da se i vrijeme mijenja. Evo, sad topli dan, evo, nema vode, nema kišenja. Može se vrlo lako desiti da za, recimo, sat, dva padne 100 litara kiše i mi smo već u problemu u gradu. Nama je gornja granica negdje 60 litara.
1: A zbog stanja zemlje, što ono nije sposobno ni upiti, nakon ovakve suše, gledali smo proteklih dana priče i o tome. Dotaknimo se sada, evo, pred kraj emisije i grešaka. Šta je to u čemu građani najviše griješe kada su, evo, u ovakvim situacijama i prilikom same nesreće i prilikom povratka?
0: Pa evo, mi smo bili u prilici, ja sam bio gore u Šiji selu, gdje, recimo, vidi se da je klizna površina i da objekti se kreću, a osobe ne izlaze iz svog objekta, ne žele da izađe. Pa smo mi morali ulaziti u objekat, iznositi osobe i, recimo, u 5 minuta se sruši taj objekat prije nek što mi, poslije nek, kad smo iznijeli tu osobu, neće da izađu. Znači, sve se u životu može namiriti, ali život ne može. Znači, izađite iz objekata ukoliko čujete puckanje, pucketanje, objekat se trese, naginje se. Znači, izađite iz tog objekta. Ukoliko ste blizu vodnih područja, rijeka i ovu, popnite se na više spratove ako ne želite da izađete iz objekta. Znači, da službe mogu doći čamcima, doći nečim da vas izmjesti ukoliko ostanete u tom objektu. Ali ako je u pitanju klizanje terena, onda preporučujemo svima da izađu bez obzira koliko je objekat vrijedan i šta, život je najvredniji.
1: Svakako, evo, možemo i sada ovo sve sumirati, dati građanima nekoliko, odnosno podsjetiti ih, tih par najvažnijih preporuka šta u slučaju nesreće i kako, evo, prevenirati, spasiti, odnosno zaštititi i život i imovinu.
0: Znači, prije nego što izađu iz objekta, da poisključuju, znači, električnu energiju, jer voda ulazi u utičnice, dolazi do kratkog spoja i dolazi za, da, znači, objekat zaštiti, zaključaju s vanjske strane, postave vreće, nazovu službe spašavanja 121, 122, 123, bilo koga nazovu, znači, neko će izaći na teren da utvrdi šta se desilo. Znači, to je obavezno, nazovte. I u slučaju bilo koje nesreće i požara, znači, ako vidite da je mali požar u objektu, smatrate da ga možete ugasiti sami, ipak nazovite vatrogasce za prevenciju, da oni izađu na teren. Bolje je da oni izađu na teren pa da ne urade ništa, nego da vi pokušavate i da nešto se desi i vama i tom objektu. Znači, iako ste ugasili, neka oni dođu, pregledaju sve. I mi jesmo tu da, znači, pomažemo građanima da izađemo na lice mjesta. Znači, nek se ne ustručavaju za svaki požar. I mi smo rekli i bilo šta, znači, samo da se zovu službe spašavanja, obavezno će neko izaći na teren.
1: Evo, dobro je da i to znaju, dakle, da nisu sami, da se u svakom trenutku mogu obratiti i koji god broj od pozvanih.
0: Tako je.

0: da nazovu, dobit će i pomoć i instrukciju.
1: Tako, 24 sata, znači, ti brojevi su na raspolaganje i uvijek imaju dežurne osobe, a vatrogasci rade 24 sata, policija rade 24 sata, hitna radi 24 sata. Znači, uvijek će neko izaći na teren da utvrdi kako je stanje. Bolje to nego da sami neke stvari rade i da dovedu sebe u opasnost.
0: Hvala vam što ste s nama, gledaocima i slušalcima, podijelili ove informacije. Nadam se da nam neće trebati, ali bolje da znamo nego da kasnije žalimo svakako. Hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovani gledaoci i slušalci, bio je ovo Sead Mustajbašić, šef Odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: 366-669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dali.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: nije komedija, jedna teška drama, ali izuzetno kvalitetna i ja vjerujem u ekipu koja radi na predstavi da će i to biti jedna od predstava po kojoj će Narodno pozorište Tuzla biti poznato i u našem gradu, u Bosni i Hercegovini, ali vjerujem i u regionu.
1: Podsjećamo, obnova objekta Arlekin još je jedan korak u unapređenju infrastrukture Narodnog pozorišta Tuzla. Uz uređeni prostor i bolje uslove za rad iz ove ustanove najavljuju nastavak aktivnosti i nove sadržaje za publiku.
2: Evropska sedmica sporta, koja se tradicionalno obilježava u posljednjoj sedmici septembra širom Evrope, a tokom cijele godine putuje kroz gradove promovišući sport i zajedništvo u Bosni i Hercegovini, svoje ovogodišnje putovanje završava danas u Tuzli na stadionu Tušanj. Događaju će se pridružiti i bivši BH olimpijci iz Tuzle. Jedna servisna informacija. Dio naselja Krojčica, Cerovi, Morančani i dio naselja Pasci su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Zbog radova na upajanju rekonstruisanog dijela cjevovoda, bez vode će biti i ulice Hendek, Kojišino, 6. Bosanske brigade, Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Fragrge Martića i Džindić Mahala.
3: Vremenska prognoza.
2: Nakon svježijeg jutra tokom dana očekuje nas sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati od 21 do 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
4: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

tijela se njišu i dodiruju, oči ti ugleda pa usmakne, pušta da me nosi, iz tvog sam srce ticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da.

Jedna servisna informacija. Dio naselja Krojčica, Cerovi, Morančani i dio naselja Pasci su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Zbog radova na upajanju rekonstruisanog dijela cjevovoda, bez vode će biti i ulice Hendek, Kojišino, 6. Bosanske brigade, Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Fragrge Martića i Džindić Mahala.

0: Nakon svježijeg jutra tokom dana očekuje nas sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati od 21 do 27 stepeni Celsijusa. Bile su to vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: sati i 15 minuta. Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušalci. Dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa, koja se i ove srijede, dakle zadnje septembarske srijede za 2026. godinu, emituje na talasima Radio Tuzle na frekvencijama od 94 i

5,10 MHz. Dobrodošli u emisiju Vjetar u leđa. Danas ćemo umjesto gostiju i umjesto stalne teme i razgovora sa našim sagovornicima i gostima baviti privrednim novostima u današnjem izdanju. Ekipa koja se druži sa vama, Edin Bučuk i Milica Matuzović. A da nam sve počinje ponedjeljkom, govori i činjenica i informacija da će penzije za mjesec septembar biti isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra putem jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH. Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885,61 konvertibilnu marku. Penziju za septembar primjet će ukupno 473.402 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. U Tuzli nam je 21 stepen Celzijusa, meteorolozi za dane vikenda koji nam se približavaju u sredina je sedmice predviđaju pretežno sunčano vrijeme. Ostanite na našim talasima i ne mijenjajte frekvencije. Krećemo sa pozdravnom muzičkom numerom.

Početak nove školske godine je donio i veći broj putnika u gradskom i prigradskom prijevozu. GIPS Tuzla nastoji odgovoriti na potrebe građana, a jedna od novina je nova linija 53 koju je grad Tuzla odobrio u skladu sa zahtjevima građana. Direktor GIPS-a Jasmin Gradaškić najavio i novu liniju koja počinje saobraćati od 1. oktobra. Nova linija kreće od četvrtka, dakle od sutra, to je linija broj 53 koja će kretati sa Tetime preko Doknja, Brčanske Malte i ekonomske škole do Siporeksa, istakao je Gradaškić. Riječ je o potpuno novoj liniji koja će imati 6 do 7 polazaka dnevno. Grad Tuzla je putem službe nadležne za komunalne poslove odobrio uvođenje ove linije na osnovu zahtjeva građana. Gradaškić je za naš medij RTV 7 govorio i o sniženim cijenama karata za sve kategorije putnika koji su prema njegovim riječima pozitivno uticale na broj korisnika javnog prevoza. Grad Tuzla kontinuirano radi i na povećanju broja polazaka i broja linija, tako da jedno sa drugim i funkcioniše, istakao je Gradaškić. Kao jedan od narednih projekata, Gradaškić je izdvojio i modernizaciju autobusnih stajališta i postavljanje infopultova. Zato naravno treba određeno vrijeme, ali svakako radimo na tome, a to će biti neki naredni korak u modernizaciji linijskog prevoza putnika, istakao je za RTV 7 Gradaškić, direktor GIPS-a Tuzla.

Vlada Njemačke planira promjenu pravila za uvoz radnika sa Zapadnog Balkana od 1. januara 2027. godine. Umjesto 50.000, broj viza bi mogao biti prepolovljen na 25.000 godišnje. Ista najava postojala je i prošle godine nakon potpisivanja koalicionog sporazuma. Prema trenutnim pravilima, vlada Njemačke dozvoljava građanima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije da rade u Njemačkoj ukoliko imaju ugovor o radu. Ovo bi bio težak udarac za građevinsku industriju. Blizu 30% viza odlazi u građevinski sektor. Nijedna druga grana industrije ne koristi ovu regulativu u tolikoj mjeri, saopštio je Centralni savez njemačkog građevinarstva. Vlada Njemačke pravda ovo smanjenje rastom nezaposlenosti u Njemačkoj. Građevinska industrija poziva saveznu vladu da zadrži kvotu na najmanje 50.000, da digitalizuje i ubrza vizne procedure, te da razmotri mogućnost proširenja programa na druge zemlje porijekla.

0: Esto vamos a arrancarlo con altura.
1: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Lector aprendí la sabrosura.
2: Početkom oktobra u Zagrebu će biti održan 53. Međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja, graditeljstva i održivih energetskih rješenja Ambijenta 2026. Očekuje se značajan broj izlagača, njih oko 200 iz 20 zemalja, okupljajući pritom sve koji diktiraju trendove u gradnji i uređenju prostora. Među njima će svoje firme, usluge i proizvode predstaviti i firme članice kantonalne privredne komore Tuzla. Ovogodišnje izdanje donosi iskorak u načinu prezentacije proizvoda. Ambijenta 2026. briše granicu između klasičnog izložbenog prostora i stvarnog doma, stvarajući ambijente u kojima proizvodi nisu tek izloženi, nego smješteni u funkcionalan i životan kontekst. U Zagrebu će 53. Međunarodni sajam namještaja unutarnjeg uređenja, graditeljstva i održivih energetskih rješenja Ambijenta biti održan od 1. do 4. oktobra na Zagrebačkom Velesajmu.

Donosimo vam i izvještaj o stanju na putevima iz Bihanka. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremenu postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Svakako, nemojte zaboraviti da vežete pojas i da pratite saobraćajne propise i zakone kao i znakove. Prilagodite svoju vožnju brzinom koja je prilagođena putnim pravcima. Želimo vam svakako sretan put gdje god da se nalazite i da li nas pratite i putem radija u vašim automobilima. Svakako ostanite na našim talasima i naravno pratite sve ono o čemu vas izvještavamo, jer mi smo medijski servis grada Tuzle. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Sljedeću srijedu ponovo smo sa vama u oktobarskom izdanju za 2026. godinu. Želimo vam ugodan ostatak dana i naravno ne zaboravite u 15 sati poslušati Dnevnik Radio Tuzle. Ekipa koja vas pozdravlja, Edin Bučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: ili 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava.

Jedna servisna informacija. Dio naselja Krojčica, Cerovi, Morančani i dio naselja Pasci su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Zbog radova na upajanju rekonstruisanog dijela cjevovoda, bez vode će biti i ulice Hendek, Kojišino, 6. Bosanske brigade, Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Fragrge Martića i Džindić Mahala.

0: Od 14. do 18. oktobra Tuzla će biti u znaku filma, naravno. Jubilarni 15. izdanje Tuzla Film Festivala donosi filmske projekcije, goste, radionice, razgovore i programe za različite generacije. Ovogodišnjem programu filmovima gostima razgovaramo upravo sa direktorom Tuzla Film Festivala, gospodinom Borisom Paltom. Naravno, evo, 15. izdanje, možemo reći, lijep okrugao broj jubilarno. Evo, kako se vi osjećate i neke da li imaju promjene, što se kaže, od početka, pa evo, 15. je.
1: Kako se osjećam? Osjećam se izmoreno nakon 15 godina rada. Puno stvari je se otežalo u tih 15 godina. Inflacija je napravila svoje, sve je skuplje. Količina novca koju nabavljate, do koje trebate doći, daleko teža. Projekata se piše više da biste održali jedan nivo koji ste uspostavili ili koji ste razvijali tokom ovih 15 godina. U tom kontekstu mogu reći da je Tuzla Film Festival fokusiran bio na razvoj, dakle, i uspostavljanje neke sistemske inercije koja bi na prostoru Tuzlanskog kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine stvorila jedan autorski izražaj i razvijela jednu autorsku misao na ovom prostoru kod gledaoca koji prate Tuzla Film Festival. U tom kontekstu i dalje smo na istom tragu i mislim da će ova godina što se tiče Tuzla Film Festivala imati zaista jednu krunu autorskog rada, filmova koji će biti potpuno drugačiji. Govorimo znači o ovom takmičarskom dijelu gdje će filmovi biti potpuno drugačiji nego što smo do sad navikli da gledamo. A pored toga imat ćemo dakle i kratki igrani i animirani program koji će ove godine biti u saradnji sa Muzejem Istočne Bosne, gdje je direktor Ljubiša Veljković izrazio zaista hvala mu prvo na ljubaznosti, a i na njegovom izražaju da se Tuzla Film Festival doseli u...
0: Malo da promijenimo lokaciju. Možda.
1: Pa ne, nego ja sam poznat po tome da govorim da već neki 10 godina da institucije moraju raditi na međusobnom uvezivanju bez obzira na političke opcije iz kojih dolaze. Dakle, ono što vam čini društveni segment jesu institucije, one postavljaju normative, one postavljaju standarde, a između ostalog one rade i distribuciju mišljenja, kulture, razvoja u svom kontekstu u kojem operiraju. Tako da nama je zaista drago što smo već, evo, koju godinu zaredom sa u institucijom Narodnog pozdrava

0: pozorišta Tuzla uspjeli da dogovorimo ove godine daljnu saradnju. Između ostalog, dugo godina radimo i sa Centrom za kulturu, s kojim zaista imamo izvrsnu suradnju, a evo ove godine i Muzej Istočne Bosne je u kontekstu sa Tuzla Film Festivalom napravio dogovor da se u periodu, dakle, od 15. do 18. puštaju kratki igrani animirani filmovi, gdje je poznat taj naš program Future Generation Shorts, koji su, moram reći, zbog čega je Tuzla Film Festival između ostalog na Balkanu prostoru ovog regiona postao dosta poznati, jer su mnogi veći festivali preuzeli taj koncept Future Generation Shortsa za reditelje do 35 godina sa prostora Europe, eventualno svijeta, ovisi kako koje godine se program pravi, a između ostalog i taj animirani program je nešto što privlači pažnju posebno mladih ljudi koji su zainteresirani za drugačije estetike i poetike filmskih autora.
1: Evo, baš kad prosti mane, već samo da provjerim ovo za dokumentarni film. Evo, kakav je izbor dokumentaraca ove godine?
0: Dokumentarni program pripada Festivalu dokumentarnog filma Tuzla, koji smo, 28. koji smo revitalizirali, s obzirom da još uvijek, nažalost, naša Filmska fundacija Federacije, dakle Filmska fundacija Sarajevo, koja je uvijek bila jedan od glavnih sponzora svih festivala, pa tako i Tuzla Film Festivala, još uvijek je u nekom rehabilitacijskom nivou i nadam se da će uskoro da se vrati na punu funkcionalnost. Mi smo, dakle, 28. festival dokumentarnog filma koji ima težnju u stvari da postane ponovo zaseban, jer to je u stvari naš najstariji festival, on je od 67. godine na prostoru Tuzle i bio je drugi najveći festival u Jugoslaviji, odmah iza današnjeg Martovskog festivala, to je nekadašnji festival kratkog metra i dokumentarnog filma Beograd. Oni su bili prvi 9 godina bratski festivali, kasnije je Tuzla postala samostalan, dakle, mi imamo tendenciju da to postane ponovo samostalni festival, ali još uvijek, s obzirom na financijske okolnosti, on je unutar Tuzla Film Festivala, tako da taj dokumentarni program TFF je u stvari prepustio festivalu dokumentarnog filma Tuzla. Šta je na programu? Da, ja imam tendenciju, dakle, da otvaram festival uvijek sa nekim autorskim filmom koji je značajan u toj godini, dakle, u današnjici. Po mom mišljenju, mislim da će se publika složiti s tim kada budu pogledali, otvaramo sa Zabranjenom tetkom, da, autorice Bojane Novaković i Milana Stojanovića, koji je producent tog filma. Dakle, na tom filmu se radilo, ja mislim, 13 godina. S vremena na vrijeme, dakle, nestajao im je budžet pa su se vraćali, pa je ponovo nestajao budžet pa su se vraćali, oni su snimili jedan dio u jednom periodu pa je prošlo 5 godina pa su snimili ponovo i tako. Međutim, priča počinje kao jedna vrlo zanimljiva, ovako sladunjava, medunjava pričica, da bi se kasnije pretvorilo u potpuno otvaranje, emocionalno otvaranje jedne obitelji. To ne želim da spoilam film, nego svi oni koji su zainteresirani mogu reći da film na kraju dolazi do potpunog ludila i nestvarne jedne situacije koja objašnjava koliko u stvari jedna greška u životu, samo jedna greška u životu može da dovede do potpunog kolapsa, a s druge strane koliko obrazovanje unutar neke sredine, dakle, i kultura i obrazovanje i usmjerenje roditelja prema djeci može da dovede do određenih uspjeha ili potpune propasti, ne samo života djece, nego i sljedećih generacija. To je toliko jasno, toliko jasno se očitava u filmu da prosto čovjek nakon filma jedno, dva sata samo razmišlja o tome. Aplauz je na Sarajevo Film Festivalu, moram reći, svaka pohvala Radi Šešić, koja je u stvari i selektorica na njihovom festivalu, da je odabrala taj film, jer je aplauz trajao 7 minuta. To je bilo prosto publika koja je gledala, između ostalog, zato je važno da posjećujete sve festivale kao selektor. Dakle, kad je u pitanju Tuzla Film Festival, ja moram posjećivati da bih mogao da proberem za našu publiku zaista ono što je novo i što je najbolje u ovom trenutku.
1: Kad smo već kod toga, da li vam je nekada teško upravo napraviti tu selekciju?
0: Pa kako nije teško, mislim. Kako nije teško, mislim, ja ne smijem se izraziti koliko ja gluposti pogledam.

0: zašto sam namjerno sam razdvojio da nije borba za kvalitet nego za pažnju, zato što se koriste drugi mehanizmi za skretanje pažnje, odnosno radi vam se distrakcija. A s moje tačke gledišta, sa naučne tačke gledišta i umjetničke, vi u stvari kvalitetom bi trebali da proizvodite i zadržavate pažnju. Sad je problem u tome što određeni kvalitet traži naravno i određena financijska sredstva i onda dakle tu ulazimo u jedan začarani krug koji napravi nas opet svodi na jednu gerila taktiku na prostoru Balkana pravljenja filmova.
1: Postavljamo. Evo, pored filmskih naravno projekcija, tu su naravno i razgovori sa glumcima, masterclass, radionice, pa evo kome su ti sadržaji naravno namijenjeni?
0: Ti su sadržaji namijenjeni svima koji su zainteresirani za direktan kontakt sa ljudima koji su radili na proizvodnji filmova koji će biti gledani na Tuzla Film Festival. Dakle, mi uvijek dovodimo autore koji su prošli kroz određena stanja praveći svoje filmove i oni iznose svoja iskustva. To su, dakle, ne bih nazvao predavanja, to je više Q&A, dakle pitanja i odgovori i prolazak kroz jedno iskustvo, a koje bi prije svega trebalo da bude namijenjeno studentima, svim studentima, dakle upravo zato što se filmska forma mijenja, postaje dostupna na malim uređajima. I kroz šta ako danas, sutra, u budućnosti budu htjeli nešto praviti, naravno prije svega tu bi trebali da dolaze studenti Akademije dramskih umjetnosti, potaknuti od strane svojih profesora. Sad koliko će to biti, ja ne ulazim u to, to je stvar akademije, ali mislim da generalno, znači svim mladim ljudima, ali i ovima koji su stariji, ta otvorenost je, dakle, otvoreni smo ka takvoj vrsti komunikacije i dobro su došli na tu vrstu radionica. Naravno, treba neka prijava da se zna da će doći, zato što je ograničen broj mjesta, uglavnom je tu negdje oko 20-ak ljudi može da stane i onda mislim da je to otprilike dovoljno za jednu kvalitetnu komunikaciju. Svakako ja bih htio da kažem, ne znam da li ste imali u planu za filmove koji će biti.
1: Da, evo, htjeli smo upravo da pogledamo kompletan ako može raspored i način, evo, naravno gdje se mogu nabaviti karte, mislim to vjerovatno gledaoci.
0: Ovo je novo za 15 godina, dakle dobio sam ovo za 46.
1: To je novo za 15.
0: I sad evo izgledam ko profesor, jel nekako?
1: Da.
0: Dakle, otvaramo sa Zabranjenom tetkom, to smo već pričali, a između ostalog, dakle, stavili smo i svadbu, namjerno smo stavili svadbu da se vidi, dakle, to je film koji je već izgledan. Međutim, 800.000 ljudi je gledalo, 800.000 tih gledalac je bio na Pula Film Festivalu, tako je to prilike proglašeno, i to se mora reći da je u stvari to najgledaniji hrvatski film, ja mislim, svih vremena. Moje mišljenje da je svih vremena, mada, jer oni direktno su imali 800.000 gledanja, što je zaista, zaista velika rijetkost. Ja ne znam da li je ikad. Znam da u novijoj istoriji postojanja Hrvatske republike nije bilo. Da li je bilo za vrijeme Jugoslavije, to je sad opet treba da se istraži, ali evo, u ovom periodu od nekih 30 nešto godina, to je to. Dakle, iza toga imamo u četvrtak, 15.10. ovaj film bi posebno naglasio ono što treba činiti. Dakle, to je priča o svim ljudima koji žele otići izvan Bosne i Hercegovine da vide sa čim se ljudi, ne znam, u Sloveniji, Austriji susreću, koji su problemi i koja su njihova prava, a da oni ne znaju. Dakle, ljudi zaista ne znaju koja sve prava imaju i na kakva izrabljivanja mogu naići. Film je rađen direktno u kontaktu sa radnicima koji su bili u Sloveniji, sa njihovim sindikatom i sa ljudima koji se bore za njihova prava. Zatim ide Cat's Cry, to je dugometražni igrani film. Dakle, dokumentarni su stavljeni u 6, dugometražni su stavljeni u 8 sati. Cat's Cry, to je zaista jedna fenomenalna priča sa Jasminom Geljom u glavnoj ulozi. Glumački film koji je rađen na mikroplanu i mislim da je to jedna od problematika koja dotiče svaku obitelj ili većinu obitelji. Zatim Paviljon 6 Gorana Devića, koji je u petak 16. 10. To je priča o koroni. Dakle, snimanje je Paviljon 6 u Zagrebu direktno, šta se sve događalo, koji su propusti bili, to je zaista zanimljivo za pogled, vrlo šokantno. Da, pa ne treba je zaboraviti.
1: Naravno, ali
0: ne možemo zaboraviti.

0: početak nove školske godine uvijek donosi znatno veće gužve u gradskom prigradskom prevozu, a evo nakon nekoliko sedmica nastave provjerit ćemo kako funkcioniše gradski i prigradski saobraćaj. Naša ekipa upravo se i nalazi u Siporeksu, upravo u sjedištu Gipsa. Tim povodom i razgovaramo sa direktorom gospodinom Jasminom Gradaškićem. Rekli smo evo da je nastava krenula prije 4 sedmice, evo da li je među vremenu uvedene neki novi dodatni polasci?
1: Da, svakako od 1. septembra krenuli red vožnje za vrijeme trajanja školske godine, što svakako povećava broj polazaka u odnosu na red vožnje koji je bio za vrijeme trajanja školskog raspusta. Da.
0: Evo, prosto ljetnog perioda uslijedili su i nove linije. Da li ima novih linija pored ovih novih polazaka?
1: Nova linija kreće od 1.10. ove godine, znači od četvrtka, a to je linija broj 53 koja će kretati sa Tetime preko Doknja, Brčanske Malte, ekonomske škole do Siporeksa. To je jedna to je jedan novitet evo, koji ide od 1.10. To je sasvim nova linija koja će imati nekih 6-7 polazaka. To je grad Tuzla, odnosno služba za komunalne poslove u skladu sa zahtjevima svih tih građana odobrila tu liniju koju ćemo pustiti mi od 1.10. ove godine.
0: Evo, možemo reći da imamo, jel tako, ekskluzivu. Evo, znamo da se grad Tuzla i ove godine i proširio dodatne ove mreže. Evo, saznajemo da će od 1. oktobra nova linija doći 53. Kako su iskustva, evo, sa terena? Da li su neke linije dobile više polazaka i gdje je prevoz bio, evo, nekako najbolje organizovan nakon ovih novih linija?
1: Pa da, svakako moramo spomenuti kružne linije koje su stvarno se pokazale jako dobro i njihovi polasci su svakako i pojačani u odnosu na početni kakve su bile, tako da one su super što se toga tiče. Polasci su, ajmo reći, puni svakim danom, to sve vidimo i KA i KB, znači i ova što ide i sjevernom i što ide i južnom magistralnom, stvarno super, super i za pogledati, super i za vidjeti. Evo i mi to stalno pratimo, grad Tuzla svakako to prati, tako da odlično.
0: Da li ima možda nekih zastoja? Evo, gdje su najveće gužve? Da li ste možda primijetili to sada nakon ovog nekog perioda?
1: Pa zastoj i gužve su svakako u tim nekim špicama, otprilike u tim vremenima kada ljudi kreću s posla kući ili od kuće na posao, tako da u tim nekim jutarnjim časama i poslije podnim časama da ima gužve, ima zastoja, ali to je, mislim, svakodnevnica u saobraćaju, tako da šta ćemo, tu je tako i kako je.
0: Da. Evo, rekli smo da je nova školska godina krenula, neže su i cijene karata, da li je to i povećao broj putnika, u stvari đaka, ali evo i ovih samih radnika, evo kako to uticalo na prevoz?
1: Da, svakako, cijene karata koje su evo snižene za sve kategorije putnika, svakako je povećao, ne samo da studenti srednjoškolci koriste, nego sve više i radnika, penzionera svakako, koji imaju evo besplatan prevoz, oni stalno to koriste, stalno povećaju, tako da ovaj model javnog linijskog prevoza se pokazao jako dobrim i jedini je održiv prevoz u odnosu na sve ostale, ajmo reći, na ostalu organizaciju prevoza, tako da super se pokazalo i svakim mjesecom je sve bolji i bolji pokazatelji u broju putnika, broju prodatih mjesečnih karata, broju prodatih pojedinačnih karata. Evo, grad Tuzla kontinuirano radi na povećanju broja polazaka i broja linija, tako da jedno s drugim super funkcioniše.
0: Vjerojatno i se prati se možda i ove rasporede đaka i naravno radnika. Evo, da li je došlo možda nekih primjedbi, sugestija i pohvala evo strane?
1: Pa da, imamo stalno i tih nekih pohvala, imamo i sugestija u smislu da se neki polasi pomjere u određeni, ne znam, nekoj satnici, tipa za 10-15 minuta prije ili poslije, kako bi nekome od korisnika usluga još bolje odgovaralo, evo, da dođe na posao, da se vrati iz posla, tako da kontinuiramo to, pratimo sve te sugestije, šaljemo

0: služi za komunalne postave grada Tuzla, a i oni dobijaju sa drugih strana i zahtjevi i inicijative, šta se može dodatno poboljšati, što naravno zajedničkim snagama tu evo, pokušavamo da sprovedemo djelo.
1: I naravno, pored linija tu su i naravno novi autobusi. Evo, da nešto malo više i o tome kažemo, koliko je došlo, da podsjetimo. Naravno, evo i gdje oni možemo im vidjeti, vidimo i ovdje upravo u našem gradu.
0: Da, zadnji put kad smo razgovarali, imali smo 10 tih novih Temsa minibus autobusa. U ovom periodu nakon par mjeseci nabavili smo još 15 istih tih autobusa. Znači sad ukupno imamo 25 novih minibus Prestige Temsa autobusa koji su raspoređeni na svim linijama grada Tuzla, čak nešto i u gradu Lukavcu, a evo i na čitavom kantonu. Tako. Kontinuirano radimo na novim investicijama, nabavljamo nova vozila, zanavljamo vozni park, sve da kako bi usluga bila što bolja, kvalitet također i sigurnost putnika da bude na prvom mjestu.
1: Svakako, evo, možemo li reći da li imate, možda znamo da je problem jedan period bilo i oko vozača, da li možda vi imate neki vid takvih problema ili je sve u redu?
0: S te strane, ajmo reći, u zadnjem nekom periodu sve u redu, tako da što se tiče brojnog stanja vozača, sasvim dovoljan broj vozača imamo da možemo odgovoriti svim zahtjevima koji se stavljaju pred nas. Evo, imamo i ovu novu liniju od 1.10. koju ćemo odmah krenuti, mislim, bez ikakvih zadrški ili nešto. Imamo spremna i vozila, imamo spremne vozače, imamo spremne kadrove, tako da s te strane nemamo tih problema, hvala Bogu.
1: I evo, možda da niko ne zna gdje podići kartu, gdje se obratiti, da i to možda malo napomenemo građanima.
0: Da, svakako može. Podići ili izvaditi novu mjesečnu kartu na području grada Tuzle mogu izgraditi Titanik preko Puka Merkatora, a dopunu svih tih mjesečnih karata mogu vršiti na svim kioscima i novina, na čitavom, evo, i kantonu, i prvenstveno u gradu Tuzle. Znači imamo preko 30 tih prodajnih mjesta gdje može doći na kioski i novina i dopuniti svoju karticu za na koju putuje.
1: I za kraj, naravno, rekli smo nova linija, ali imamo još neki novi projekat, ako možemo tako da kažemo, da li ima nešto novo što će se raditi?
0: Pa da, i prošli put smo spominjali vezano za autobuska stajališta i za infopulteve na tim autobuskim stajalištima. Za to treba određeno vrijeme da se, ali evo, svakako radimo na tome, nešto implementiramo, pokušavamo da to sprovedemo u djelo, pa ćemo, to će biti neki naredni korak u modernizaciji tog javnog linijskog prijevoza putnika. Da.
1: Hvala vam mnogo na ovome razgovoru.
0: Hvala vama puno, svako dobro želim.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Više od 450.000 konvertibilnih maraka za sanaciju i proširenje vodovodne mreže u Tuzli. Centralno grijanje u završnim pripremama za novu sezonu grijanja. Roditelji djece koja čekaju na specijalističke preglede i terapije ponovo su izašli na protest ispred UKC-a Tuzla. Nakon Narodnog pozorišta počela adaptacija Arlekina. Evropska sedmica sporta putovanje završila u Tuzli. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Grad Tuzla nedavno je potpisao ugovore za izvođenje radova na sanaciji i proširenju vodovodne mreže u različitim dijelovima grada, kako gradskim, tako i prigradskim zonama. Vrijednost radova je više od 450.000 konvertibilnih maraka. Centralno grijanje Tuzla u završnim je pripremama za sezonu 2026-27. Radnici ovog preduzeća rade i na stvaranju uslova za proširenje zona toplifikacije. Aleksandra Andrić.
2: Centralno grijanje DD Tuzla obavlja posljednje radove pred početak nove grijne sezone, istakao Jadnan Karahmetović, pomoćnik direktora za tehničke poslove DD Centralno grijanje Tuzla.
3: Intenzivirani su svi poslovi na završetku svih podzemnih radova koji su započeti u prethodnom periodu i svi će biti spremni. Posebno bi istakao radove na magistralnom vrelovodu koji su također u završnoj fazi,

0: koji se danas završavaju izradom spojnica i koji će omogućiti neke dodatne kapacitete toplinske energije za grad Tuzla. Znači, mi smo u pripremi za sezonu, svjedoci ste krenuli već u martu, kako je vrijeme postalo, kako su vremenske prilike dozvole radove sa predizoliranim cijevima, mi smo već prošli nekih 12-13 radilišta i mi smo potpunosti spremni za novu sezonu grijanja.
1: Radovi se izvode i kada je u pitanju proširenje zona toplifikacije. Gradsko vijeće Tuzla to je proširenje 10+2 usvojilo u aprilu 2024. godine. Kako je pojasnio pomoćnik direktora centralnog grijanja za tehničke poslove, to znači da će dvije zone biti spojene na sistem daljinskog grijanja grada Lukavca. Za prvu fazu projekta koja obuhvata izgradnju mreže daljinskog grijanja u budžetu grada Tuzla već su osigurana sredstva. Planirano je da trasa Vrelovoda prođe kroz krug jednog preduzeća i uđe u naselje Šići. U narednom periodu predviđeno je dalje širenje mreže kroz naselje, a time i priključivanje objekata.
0: Mi smo otkupili 20 kapaciteta grada Lukavca i trenutno smo u procesu toplifikacije, odnosno ishodovanju dozvole i vršenju pripremnih radova na toplifikaciji naselja Šići, dijela MZ Šički Brod, kroz krug poslovnog objekta Deling do samog naselja kako bi sljedećoj godini mogli otpočeti sa priključenjem objekata. Što se tiče 6. Bosanske, tamo ste svjedoci, prvu fazu smo već realizirali, u toku je realizacija druge faze toplifikacije i to su sve zone koje su usvojene u aprilu 24. godine, a koje je sad zajedno sa službom za komunalne poslove grada Tuzle smo u procesu realizacije.
1: Krahmetović je rekao da zbog udaljenosti mjesta priključenja u naselju Šići ove godine neće biti priključenja na sistem, dok će u ulici 6. Bosanska, tamo gdje su već stvoreni preduslovi, odnosno gdje je mreža urađena, priključenje za korisnike biti omogućeno već početkom ove sezone.
2: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Penzije za septembar bit će isplaćene 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilnih maraka. Za garantovana 826,14 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara, osnovica za izračun najniže penzije iznosi 752 konvertibilne marke. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine rasle su tokom septembra. Dizel je od početka mjeseca poskupio za 36, a benzin Super 95 za 29 feninga po litru, pokazuju podaci Federalnog ministarstva trgovine. Ako se pad cijena na svjetskom tržištu nastavi, u narednom periodu moglo bi doći do stabilizacije i blagog pojeftinjenja goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini predala je graničnoj policiji Bosne i Hercegovine obnovljeno patrolno plovilo koje će biti korišteno u Neumu za nadzor i zaštitu državne granice na moru. Iz ambasade SAD-a saopćeno je da je pomoć finansirao Ured za borbu protiv terorizma američkog State Departmenta, dok je realizirana putem međunarodnog programa pomoći u obuci za kriminalističke istrage. Istaknuto je da će ova podrška dodatno ojačati partnerstvo SAD-a i Bosne i Hercegovine u borbi protiv transnacionalnog kriminala i terorizma te u odgovoru na sigurnosne prijetnje na granici.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Američka vojska saopštila je danas da je završila cjelokupno povlačenje iz Iraka, čime je okončana 12-godišnja misija Washingtona protiv Islamske države. Posljednje američke jedinice napustile su posljednju vazduhoplovnu bazu u kojoj su bile prisutne na sjeveru Iraka na osnovu sporazuma Bagdada i Washingtona. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u utorak da Rusija trenutno nije zainteresirana za pregovore s Ukrajinom o okončanju rata. Ulažemo velike diplomatske napore. Jedan od njih bila je posjeta njemačkog ministra vanjskih poslova New Yorku i njegov sastanak s ruskim ministrom vanjskih poslova. Konačna procjena Rusije o tom sastanku pokazala je da Rusija

0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, čiju realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić, uredila Irma Krđalić. Hvala za pažnju.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za

člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzla.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare.

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glas. Ne govori ništa, prepusti se,
1: uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje.

pokazat ću vam, korak po korak, kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje. Ne govori ništa, prepusti se,
1: uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta -20%. Dani bijela od 21. do 30. septembra.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: I moja, Radio Tuzla. Moj.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Više od 450.000 konvertibilnih maraka za sanaciju proširenje vodovodne mreže u Tuzli. Centralno grijanje Tuzla u završnim pripremama za novu grejnu sezonu. Roditelji djece koja čekaju na specijalističke preglede i terapije ponovo su izašli na protest ispred Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Nakon Narodnog pozorišta Tuzla počela adaptacija Arlekina. Europska sedmica sporta putovanje završila u Tuzli. Grad Tuzla je nedavno potpisao ugovore za izvođenje radova na sanaciji i proširenju vodovodne mreže na 12 lokacija u različitim dijelovima grada, kako gradskim, tako i prigradskim zonama. Vrijednost je više od 450.000 konvertibilnih maraka.
2: Grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica kontinuirano obavlja aktivnosti na sanaciji i djelimičnom širenju vodovodne mreže u naseljima gdje za to postoje preduslovi. U ovoj godini su realizovane dvije faze ovih aktivnosti na ukupno 13 trasa vrijednosti oko 788.000 konvertibilnih maraka. Jedna od lokacija gdje su trenutno aktualni značajniji radovi je ulica Fra Grge Martića, gdje je osim putne infrastrukture izmijenjena kompletna vodovodna i kanalizaciona mreža, kako u budućnosti ne bi dolazilo do naknadnih kopavanja. Za ove radove izdvojeno je oko 350.000 km, kazao nam je šef pomenute službe dr. Mirale Mulać.
3: Nedavno smo potpisali nove ugovore, provedeni su tenderski postupci za realizaciju još 12 trasa, tako da realizacijom ove tri faze, uslovno rečeno, bit će završeno 25 trasa na području grada Tuzle, naravno u svim mjesnim zajednicama, naseljima. Mi smo već u prethodnom periodu dali ta obavještenja u koji su to trase u pitanju. Pored tih trasa na velikim brojem lokacija smo uradili i takozvane pumpne stanice zbog slabog pritiska, pogotovo u visinskim zonama, evo možemo reći ova naselje Panorama, Ši selo i tako dalje, u Gornjoj Tuzli i mnoge lokacije gdje smo ugrađivali te pumpne stanice.
2: Osim redovnog održavanja, sanacija izvorišta i sprečavanja gubitaka u sistemu, u toku je priprema tenderske dokumentacije za jedan veliki generacijski projekat.
3: Sad ulazimo u tu neku završnu fazu sa realizacijom tog projekta, gdje smo dio sredstava dobili od više nivoa vlasti, da omogućimo da sve visinske zone, odnosno da bude mogućnost, stvarna mogućnost da 100% snabdjevenost svi koji žele i koji iskažu potrebe, a naravno da će želiti da mogu biti priključeni na gradsku vodu, s tim da na gradski vodovod, s tim da moram reći da će ta realizacija trajati 2 godine. Evo, mislim, zadali smo

0: sebi rokove da do 15. oktobra pripremimo tendersku dokumentaciju kako bi išli oko izbora izvođača, znači to su milijonski iznosi.
1: Naš sagovornik je pojasnio šta to širenje znači.
0: Možda će biti određeni sekundarni krakova gdje ćemo trebati dodatno odrati, ali glavni primarni vodovi, svi, evo glavni sekundarni vodovi će biti odrađeni kroz taj projekat, tako da ćemo biti, možemo slobodno reći, jedini grad Bosne i Hercegovine koji će imati takav sistem vodosnabdijevanja, gdje će biti stvorena mogućnost da bude pokriveno 100% sa vodosnabdijevanjem. I evo, vrlo smo ponosni na taj projekat, projektna dokumentacija, ishodovana sva, evo, odobrenja potrebna za gradnju, evo, tenderi, to su te procedure, vjerovatno će biti međunarodnog karaktera taj tender.
1: Ovih dana slijedi realizacija montaže pumpne stanice i priključenje gradskog groblja Drežnik na sistem vodovodne mreže. Tako će za sve tri faze širenja sistema uz radove u ulici Fra Grge Martića iz budžeta grada Tuzla u ovoj godini biti izdvojeno oko 1.544.000 konvertibilnih maraka.
2: Centralno grijanje Tuzla u završnim je pripremama za sezonu 2026-2027 godina. Radnici ovog preduzeća rade i na stvaranju uslova za proširenje zona toplifikacije.
3: Centralno grijanje DD Tuzla obavlja posljednje radove pred početak nove grijne sezone, istakao Jadnan Karahmetović, pomoćnik direktora za tehničke poslove DD Centralno grijanje Tuzla.
4: Intenzivirani su svi poslovi na završetku svih podzemnih radova koji su započeti u prethodnom periodu i svi će biti spremni. Posebno bi istakao radove na magistralnom vrelovodu koji su također u završnoj fazi, koji se danas završavaju izradom spojnica i koji će omogućiti neke dodatne kapacitete toplinske energije za grad Tuzla. Znači, mi smo u pripremi za sezonu, svjedoci ste, krenuli već u martu, kako je vrijeme postalo, kako su vremenske prilike dozvole radove sa predzoliranim cijevima, mi smo već prošli nekih 12-13 radilišta i mi smo potpunosti spremni za novu sezonu grijanja.
3: Radovi se izvode i kada je u pitanju proširenje zona toplifikacije. Gradsko vijeće Tuzla to je proširenje 10+2 usvojilo u aprilu 2024. godine. Kako je pojasnio pomoćnik direktora centralnog grijanja za tehničke poslove, to znači da će dvije zone biti spojene na sistem daljinskog grijanja grada Lukavca. Za prvu fazu projekta koja obuhvata izgradnju mreže daljinskog grijanja u budžetu grada Tuzla već su osigurana sredstva. Planirano je da trasa Vrelovoda prođe kroz krug jednog preduzeća i uđe u naselje Šići. U narednom periodu predviđeno je dalje širenje mreže kroz naselje, a time i priključivanje objekata.
4: Mi smo otkupili 2/7 kapaciteta grada Lukavca i trenutno smo u procesu toplifikacije, odnosno ishodovanju dozvole i vršenju pripremnih radova na toplifikaciji naselja Šići, dijela MZ Šički Brod, kroz krug poslovnog objekta Deling do samog naselja kako bi sljedećoj godini mogli otpočeti sa priključenjem objekata. Što se tiče 6. Bosanske, tamo se svjedoci prvu fazu smo već realizirali, u toku je realizacija druge faze toplifikacije i to su sve zone koje su usvojene u aprilu 24. godine, a koje je sad zajedno sa službom za komunalne poslove grada Tuzle smo u procesu realizacije.
3: Krahmetović je rekao da zbog udaljenosti mjesta priključenja u naselju Šići ove godine neće biti priključenja na sistem, dok će u ulici 6. Bosanska, tamo gdje su već stvoreni preduslovi, odnosno gdje je mreža urađena, priključenja za korisnike biti omogućeno već početkom ove sezone.
2: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti. Penzije za septembar bit će isplaćene 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilnih maraka. Zagarantovana 826,14 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara, osnovica za izračun najniže penzije iznosi 752 konvertibilne marke. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine rasle

0: su tokom septembra. Dizel je od početka mjeseca poskupio za 36, a benzin Super 95 za 29 feninga po litru, pokazuju podaci Federalnog ministarstva trgovine. Ako se pad cijena na svjetskom tržištu nastavi, u narednom periodu moglo bi doći do stabilizacije i blagog pojeftinjenja goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini predala je graničnoj policiji Bosne i Hercegovine obnovljeno patrolno plovilo koje će biti korišteno u Neumu za nadzor i zaštitu državne granice na moru. Iz ambasade SAD-a saopćeno je da je pomoć finansirao Ured za borbu protiv terorizma američkog State Departmenta, dok je realizirana putem međunarodnog programa pomoći u obuci za kriminalističke istrage. Istaknuto je da će ova podrška dodatno ojačati partnerstvo SAD-a i Bosne i Hercegovine u borbi protiv transnacionalnog kriminala i terorizma te u odgovoru na sigurnosne prijetnje na granici. Američka vojska saopštila je danas da je završila cjelokupno povlačenje iz Iraka, čime je okončana 12-godišnja misija Washingtona protiv Islamske države. Posljednje američke jedinice napustile su posljednju vazduhoplovnu bazu u kojoj su bile prisutne na sjeveru Iraka na osnovu sporazuma Bagdada i Washingtona. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u utorak da Rusija trenutno nije zainteresirana za pregovore s Ukrajinom o okončanju rata. Ulažemo velike diplomatske napore. Jedan od njih bila je posjeta njemačkog ministra vanjskih poslova New Yorku i njegov sastanak s ruskim ministrom vanjskih poslova. Konačna procjena Rusije o tom sastanku pokazala je da Rusija očigledno u ovom trenutku uopće nije zainteresirana za ozbiljne pregovore, rekao je Merz na konferenciji za novinare s predsjednikom Kazahstana. Prelazimo na ostale aktualnosti. Svečanim otvaranjem obnovljenog laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta i Centra za energetsku tranziciju, Univerzitet u Tuzli dobio je savremene kapacitete za nastavu, istraživanje i saradnju s privredom. U obnovu i opremanje ovog obnovljenog objekta u kampusu investirano je više od 1,5 miliona maraka iz sredstava Evropske unije i budžeta Tuzlanskog kantona, a otvorenje obnovljenog objekta upriličeno je u okviru sajma energetske tranzicije 2026. Roditelji djece koja čekaju na specijalističke preglede i terapije ponovo su izašli na protest ispred UKC-a Tuzla nakon protesta održanog 15. septembra. Poručuju da problem još nije riješen te zahtijevaju hitno rješavanje nedostatka neuropedijatara i drugih specijalista, kraće liste čekanja, veću transparentnost i konkretne rokove za rješavanje problema. Protest je organizovala neformalna grupa majki koje poručuju da se ne bore samo za svoju, nego za svu djecu kojoj su potrebni pravovremeni pregledi terapije i liječenje. U Tuzli su započeli radovi na adaptaciji objekta Arlekin koji se nalazi neposredno uz objekat javne ustanove Narodno pozorište Tuzla. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti grada Tuzle na obnovi i unapređenju objekata kulture i stvaranju kvalitetnih uslova za rad i korištenje prostora namijenjenih kulturnim sadržajima.
1: Nakon sanacije zgrade Narodnog pozorišta Tuzla počeli su i radovi na objektu Arlekin koji je u posjedu ove javne ustanove. Projektom je predviđena adaptacija i uređenje prostora, za realizaciju su osigurana sredstva grada Tuzla i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost radova iznosi više od 350.000 konvertibilnih maraka, istakao je Mirza Ćati Bušić iz Narodnog pozorišta Tuzla.
2: Jedan galerijski prostor, prostor za promocije knjiga, preskonferencije i tako dalje, jednu malu scenu na koju ćemo pokušati oživjeti i dati priliku i studentima glume, studentima produkcije i generalno našim mladim kolegama da tu scenu koriste kao svoju, da građanima ponude i jednu alternativnu vrstu teatarskog izraza, ali isto tako i prostor za probe. Vrlo često smo bili u situaciji da nam je jedna scena malo, da nam nedostaje prostora za rad, kada radimo paralelno više projekata, tako da će nam sve to

0: dobrodoći, naravno kao i apartmani koji su planirani na trećem spratu, koji su i ranije bili. Dakle, mi u biti u 90% vraćamo Arlekin na onu nekakvu prijašnju poziciju, na ono što je nekada bio i čemu je nekada služio.
1: Radovi na objektu trebali bi biti završeni do kraja godine ukoliko dinamika izvođenja bude tekla prema planu. Obnovljeni prostor trebao bi donijeti bolje uslove za rad Narodnog pozorišta i realizaciju različitih kulturnih sadržaja. Istovremeno u pozorištu se pripremaju i novi projekti, među kojima je i nova predstava.
0: Zapravo počinje rad na našoj novoj predstavi. Danas je prva proba predstave Nestajanje, koju režira beogradski redatelj Milan Nešković po tekstu Tomislava Zajeca. Mislim da tuzlansku publiku očekuje jedna predstava, što se kaže, iz teške kategorije, jedan vrlo zanimljiv i aktuelan tekst sa jednom zanimljivom glumačkom podjelom u kojima imamo i dva gosta, ali o tome nekom drugom prilikom. S obzirom da je prethodna premijera bila predstava koja je pošla po zlu, urnebesna komedija, predstava Nestajanje je zapravo sa suprotnog spektra. Nije komedija, jedna teška drama, ali izuzetno kvalitetna, i ja vjerujem u ekipu koja radi na predstavi da će i to biti jedna od predstava po kojoj će Narodno pozorište Tuzla biti poznato i u našem gradu, u Bosni i Hercegovini, ali vjerujem i u regionu.
1: Podsjećamo, obnova objekta Arlekin još je jedan korak u unapređenju infrastrukture Narodnog pozorišta Tuzla. Uz uređeni prostor i bolje uslove za rad iz ove ustanove najavljuju nastavak aktivnosti i nove sadržaje za publiku.
2: Na stadionu Tušanj danas je održan završni događaj Europske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini. Cilj kampanje je promocija fizičke aktivnosti, zdravog načina života i zajedništva kroz sport.
3: Stadion Tušanj bio je domaćin završetka Evropske sedmice sporta, okupivši mnoštvo mališana koji su učestvovali u raznim sportskim aktivnostima, dječjoj atletici, skoku iz mjesta, bacanju vorteksa. Kada Delić-Selimović, direktorica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine.
4: Obzirom da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Evropske unije na neki način aktivirao ovu Evropsku sedmicu sporta, gdje je prvasodno cilj da se svako dijete uključi u sport, da vidi vrijednosti aktivnog bavljenja sportom, i onda Atletski savez Bosne i Hercegovine kroz program Dječje atletike u saradnji sa Atletskim klubom Sloboda Tehnograd, s druge strane Specijalna olimpijada u saradnji sa udruženjima koji egzistiraju na području grada Tuzle i Fudbalski klub Sloboda, koji smo na neki način partner u svemu ovome, zahvaljujući prije svega saradnji sa osnovnom školom Tušanj, gdje smo pozvali, danas će preko 800 učenika predefilovati stadionom, pomoćnim terenom, zajedno se družiti, promovisati vrijednosti dječje igre i na neki način fudbalskih vještina i biti zadovoljni, poslati jednu sliku da zaista grad Tuzla kao dugogodišnji pokrovitelj svih naših manifestacija i rada Atletskog kluba Sloboda Tehnograd, naravno resorni ministarstava, da na neki način pokažemo da nije svako da bude vrhunski sportista, ali da svako treba da se bavi sportom, to je bitno.
3: Događaj je okupio veliki broj osnovaca.
5: Ja sam Adi Mojezinović. Ovdje mislim da će biti super, ima puno aktivnosti, bavim se boksom i futbalom, 7 godina i boksom 4 godine.
6: Ja sam Husić Lamija, došla sam ovdje da se zabavim sa drugarcama i sa drugovima.
7: Ja sam Džajla Jahić, došla sam ovdje kako bi upoznala novu djecu, drugove i prijatelje.
3: Cilj Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini je potaknuti djecu, omladinu i odrasle na aktivnost, te ukazati na snagu sporta za povezivanjem, jačanjem zajedništva i inkluzijom. Završnici ove sedmice prisustvovali su i članovi udruženja Hrabro srce. Zumra Bečić, predsjednica udruženja.
8: A znači puno kao i svima, znači evo danas imaju priliku ponovo sigurno upoznati nove prijatelje, izaći vani, odraditi ono što oni žele i što mogu, takmičiti se, puno im naravno znači.
3: Podršku ovoj aktivnosti dao je i grad Tuzla. Asija Ređić, pomoćnik gradonačelnika za službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
9: Sam cilj Evropske sedmice sporta je sport za sve, što i grad Tuzla promoviše važnost sporta i sportskih aktivnosti za, ne samo za fizičko, nego i za mentalno zdravlje, i važnost da sport bude dostupan svima. To je politika grada Tuzla i na čelu sa gradonačelnikom Lugavićem. Iako nismo ustavno nadležni za sport, to su više na boji vlasti, grad Tuzla izdvaja blizu 4% iz budžeta za sport.
3: Evropska sedmica sporta je

0: Obalna kampanja koju je Evropska komisija pokrenula 2015. godine s ciljem borbe protiv fizičke neaktivnosti i podizanja svijesti o značaju tjelesne aktivnosti za fizičko i mentalno zdravlje bez obzira na dob. Ovogodišnja kampanja Be Active Your Way naglašava štetnost današnjeg načina života podsticanjem na male korake koje donose stvarnu promjenu. Događaju su se pridružili i bivši BH olimpijci iz Tuzle.
1: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla i Banja Luka 25, Bihać 23, Sarajevo 24 i Mostar 30 stepeni. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama i u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9 stepeni, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni, na jugu do 29 stepeni. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna. Stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi.

0: toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 0.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Nesreća se ne završava onoga trenutka kada prestane neposredna opasnost. Tek tada za mnoge počinje mnogo duži period. Povratak u dom, čišćenje i sanacija, rješavanje štete, ali i suočavanje sa strahom, gubitkom i posljedicama koje nisu uvijek vidljive. Kako se sigurno vratiti kući nakon nesreće, kome se obratiti za pomoć i šta svaki građanin može učiniti da oporavak bude brži i sigurniji, to su teme o kojima u nastavku razgovaramo sa Sejadom Ustajbašićem, šefom odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našli.
1: Ne volimo pričati o nesrećama, ali evo, bolje je pripremiti se i znati, imati te neke podatke tu negdje za slučaj da se desi, nadati se da neće, zato evo ove emisije i postoje. Ono što vas želim pitati na početku je šta građanin treba prvo uraditi kada ova neposredna opasnost prođe?
2: Pa ukoliko je znači u svom domu, a nije se ništa desilo ili se nešto manje posljedice za njegov objekat, to može sam da uradi. Danas postoje u trgovinama razna sredstva za dezinfekciju i ukoliko je došlo do plavljenja objekta, najbolje bi bilo da ne čeka službe, jer službe radi na terenu gdje su objekti porušeni, gdje su uništeni, pa dok bi došao na red, on može već da završiti sve poslove. S tim, ukoliko je poplavljena hrana, voda, piće, da to baci, znači u smeće, da ne koristi, jer ne znamo s koje, odakle je došla ta voda, kuda je sve prolazila, tako da je najbolje da to pobaca. A što se tiče doma, prvo se znači očisti, sredi prostorija vodom, a zatim poslije toga dezinfekcionim sredstvom. Ukoliko su elektrouređaje, znači bili pod vodom, da se ne uključuje električna energija, da se pregledaju znači sve instalacije, da se te iznesu napolje, mašine, jel, šporeti, da se očiste, operu i da se dobro osuše i da se pregledaju znači sve instalacije. Ukoliko kad se uključi električna energija koja je bila isključena prilikom poplava, počne da iskače osigurač, znači da je negdje kratak spoj, da zove majstora koji će to da odradi, da ne bi došlo do kratkog spoja i zapaljenja objekta.
1: Da, kada je riječ o namještaju, evo dotaknimo se i toga, rekli smo, spomenuli smo evo elektronske uređaje, neke krute stvari, ali tu je i namještaj, tekstil, kako se ponašati u toj situaciji? Da li je moguće uopšte to dezinfikovati da bude u onoj mjeri sigurno da se može koristiti?
2: Danas postoje sredstva, znači i usisivači na paru i sve gdje se sve može očistiti, mada taj postupak je dugotrajniji i malo traje, ali se može očistiti ukoliko nije od drveta, ako drvo upije ta, znači ona, tu vodu i sve to, onda je malo veći problem, ali da se sve očistiti, srediti, ukoliko je već namještaj stari, onda se preporučuje da se i on baci.
1: Uglavnom, pranje i sušenje nije dovoljno. Tako, neophodna je i dezinfekcija.
2: Najbolje su aparati, oni što radi dubinsko, znači sa parom, para uništava sve bakcile i tako da ako...
1: Za tekstilni namještaj.
2: Tako je.
1: Da. Kako da znamo da je sigurno vratiti se evo nakon situacije poput poplave?
2: U većini slučajeva, znači, mi preventivno izmjestimo osobe da ne bi stradale, jer ne znamo koja će količina vode doći, i objekti se zaštite sa vanjske strane, jel, sa vrećama, s pijeskom, da bi što manje vode ušlo u objekat. Smjestimo im alternativni smještaj i prije nego što proglasimo prestanak i komisije koje izlazi na teren za procjenu štete obiđu i izvijesti gradski štab, tako da gradski štab osobama koji su smještene u alternativni smještaj kažu koji mogu da se vrati, da nije došlo do oštećenja objekta, znači to su objekti koje je samo ušla voda i onda

0: mogu sami sebi da očiste to sve, da ne čekaju službe. Kod nas se mogu obratiti za sušilice, mi to izdajemo besplatno, znači kad očiste sve srede, identifikuju, mi znamo sušilice da izvuče tu svu vlagu koja je ostala u stanu. A objekti koji su konstruktivni elementi stradili, sve to građevinski inspektor njih zatvori trakom, i dok god komisija koja se formira od strane gradskog štaba ne utvrdi da je objekat siguran, te osobe se ne mogu vratiti. Desilo se, evo, 2014.
1: Katastrofalne poplave su imali,
0: tako je, i klizišta gdje je bilo objekata gdje se nisu mogli nikako vratiti. Znači, tu smo mi tražili pomoć i od federacije, grad je izdvojio sredstva, dali smo besplatne placeve na korištenje, znači osobama koje su izgubile svoje objekte. Uspjeli smo preko UNDP-a i OM-a dobiti neke materijale i to, tako da smo napravili neke objekte za osobe koje se nisu mogli vratiti svoje objekte, i smjestili smo ih, znači, na sigurno. Placevi su bili na Kozlovcu i na lokacijama koje su sigurne u narednom periodu, tako da, evo, gledali smo da što više pomognemo našim građanima koji su pretrpjeli ogromnu štetu.
1: Da, ko je taj ko procjenjuje? Evo, spomenuli ste službe, spomenuli ste i onaj slučaj kada voda samo uđe, izađe, povuče se brzo, ne ostaje duže. Kako građani da znaju, da li u svakom slučaju da se obrate vama i da čekaju, ili u nekim slučajevima mogu i sami otići, pogledati i donijeti procjenu i odluku?
0: Pa, građanin može otići, ali ako je objekat zatvoren trakom od inspektora, tu ne preporučuje da se ulazi u taj objekat, dok ne izađe komisija koju formira, znači, gradski štab ili grad Tuzla, koja je stručna da kaže da su konstruktivni elementi, kao što su vertikalni i horizontalni ciklaži, ploče, sigurni, da ne ulaze, znači, dok ne dobiju podatak od te komisije koja izađe, utvrdi, znači, koji je stepen oštećenja. Mi smo imali pravilnik koji je napravljen 2014. godine, pa su objekti razvrstani u prvu, u drugu, u treću i četvrtu kategoriju. Četvrta i treća kategorija se mogu sanirati, objekti prva i druga nisu, tako da smo za te osobe obezbijedili ta sredstva. Znači, nek ne ulazi gdje je traka postavljena od inspektora građevinskog da je objekat opasan za boravak.
1: Evo, kada dobiju dozvolu da mogu ući u objekat, šta je to prvo što treba da urade po dolasku na lokalitet? Znači, kako da budu sigurni, kako da znaju da evo, ne vreba opasnost, odnosno da nisu u neposrednoj opasnosti?
0: Znači, kada dođu u svoj objekat, ako im je, znači, organ koji je pregledao, komisija, objekat i ustanovio da je objekat siguran za boravak, onda oni trebaju da odrade one svoje poslove, znači, što mogu da oni očiste, što treba da bace, da se dezinfikuje. Mi u, znači, toj trećoj fazi, mi imamo tri faze, znači, u civilnoj zaštiti. Prva faza je, jel, onaj, izmještanje, sve to. Treća faza se odnosi na oporavak taj, znači, da. Pokušavamo sve što je u našoj moći da pomognemo građanima, i mi pomažemo i dajemo sredstva koja će koristiti za čišćenje objekata, angažujemo službu koja vrši dezinfekciju. Obično se vrši dezinfekcija ne samo u objektu, nego i okolo objekta. Tako da kad sve se to završi, onda se daje dozvola, ako je objekat siguran za boravak, daje se dozvola, se građani mogu vratiti.
1: Da, to je i pitanje štete, evo, spomenuli smo ga nekoliko
0: puta. A što
1: puta.
0: Se tiče procjene,
1: kako to dokumentovati, da? Što građani zapravo mogu i trebaju raditi?
0: Građani, znači, njihovo je da prijavi štetu, ima obrazac PRS1 u mjesnim zajednicama gdje je civilna zaštita podijelila mjesnim zajednicama, koji popune i prijave štetu. I na osnovu te prijave komisija koja je formirana u službi civilne zaštite, komisija za procjenu štete, je dužna da, znači, u narednom periodu izađe, procijeni štetu. I građani uvijek misle, ako se ta šteta procijeni, recimo, na 10-15 hiljada, da će oni dobiti ta sredstva. Ukoliko civilna zaštita ima na raspolaganju sredstava, tu gradsko vijeće usvaja taj elaborat u

0: procjeni štete, kada ga usvoji, onda se dijeli to procentualno. Mi smo te godine, jel, otprilike podijelili sredstva u visini negdje oko 790.000 građanima koji su imali štetu na objektima i bilo je negdje oko 30% od visine procijenjene štete.
1: Da.
0: Znači, nikad se ne dobije ona sad ta šteta koja je stvarna šteta koja je procijenjena. Onoliko koliko ima sredstava, znači gradovi i općine, po mogućnosti tamo i piše, podijele sredstva. Ukoliko nema nikako sredstava, znači ne može dobiti se šteta, to je evidencija za ovo, traže se sredstva viši nivoa vlasti da se pomogne građanima u materijalu, u priboru za čišćenje, ne znam, eto, sve što posjeduje civilna zaštita mi dajemo na raspolaganje.
1: Evo, a šta građani mogu uraditi? Dakle, osim obrasca koji smo spomenuli, na koji način oni dokumentuju štetu? Da li fotografisanjem ili ostavljanjem toga oštećenog, uništenog? Na koji način zapravo?
0: Znači, najbolje do komisija ne dođe, nekad se desi da oni pobacaju te stvari, a da komisija nije evidentirala. Da se bar fotografijama, znači, ona evidentira ta šteta, ukoliko građan ne može da čeka da dođe. Ona, ali obično se u dan, dva završi skoro sva ona procedura što se tiče komisije za procjenu šteta, jer se formira više komisija, ima centralna,
1: više timova,
0: tako, ima centralna komisija koja formira podkomisije koje njih više koje, da bi se što prije završila, jer i mi znamo da je vrlo teško čuvati stvari koje su oštećene, koje su izvor zaraze i toga, tako da gledamo da se što prije izađe na teren da se završi ta procjena štete. Sad do gradskog vijeća je, kad je sjednica gradskog vijeća, mi tad šaljemo naš elaborat u procjeni štete na gradsko vijeće na usvajanje, gradsko vijeće usvoji taj elaborat i onda ide dalje oporavak. Ono što ima sredstava podijeli se, što nema, znači građani namiruju ono ostalo. I ovom prilikom opet molim, znači, građane da ne pravi objekte pored vodnih tokova bez odgovarajuće građevinske dozvole, jer to su zone, mi imamo, znači, tamo DRAS sistemu na stranici grada Tuzle, plavne površine, i tačno su obilježene, znači, prostori i zemljišta gdje dolazi do plavljenja.
1: Evo, kad ste već spomenuli, podsjetimo građane, mnogo se nakon 2014. i kako se sistem DRAS razvijao, govorilo o njemu, ali kako, evo, na sreću nismo imali takvi situacija, otišlo je u drugi plan. Šta je sistem DRAS, kome je zapravo namijenjen i šta se tu može naći?
0: On je namijenjen, znači, i gradskoj upravi, službama gradske uprave, ali i građanima. Znači, svako može posjetiti tu stranicu i utvrditi da li je njegov objekat u zoni plavljenja ili u zoni klizišta, i da prije nego što do toga dođe, da znači stručnjake koji su za određenu oblast dobili, jel, diplome, znaju taj posao, rad, da se raspita na koji način može da utvrdi i zaštiti još više svoj objekat. Tako su u pitanju plavne površine, da li treba uraditi kakve zidove da, odbrambene od vode, da li zaštiti objekat nekakvim kanalima koji će odvesti vodu od objekta. Što se tiče klizišta, znači, šta treba uraditi, da li treba rad kaskade na svom placu i zaštita objekta od klizanja potpornim zidovima ili gabionima. Uglavnom, ima načina gdje, na koji način se može zaštiti objekat, ali to građani moraju sami da urade.
1: Da.
0: Što se tiče civilne zaštite, mi, evo, i putem naše službe spašavanja, služba za informisanje, konstantno, putem spotova, putem džinglova, obavještavamo građane, znači, gdje su problematične plavne površine, gdje su klizišta, da se obrate službi za prostorno uređenje prije izgradnje objekta, da li je sigurno na tom placu, području, gradu, objekat ili nije, da ne izlažu se trošku koji je, nije danas mali trošak izgraditi objekat, a poslije toga gledat kako se ruši ako je izgrađen na klizištu.
1: Da, u nekoliko, znači, minuta, a zaista to su trenuci.
0: Mi svi znamo da je nedostatak građevinskog zemljišta u gradu Tuzla.

0: ali bolje je ne graditi na tim kliznim površinama i kod vodotoka, nego izgrad pa sutra gleda kako taj objekat nestaje.
1: Da, evo, vratimo se onom dijelu povratka u objekte nakon poplave. Posebno moramo voditi računa o starijim osobama i o djeci. Kada znati da je sigurno da se oni vrate u te objekte? Da li nakon kompletne sanacije, čišćenja, šta je, evo, kakve su vaše preporuke?
0: Pa da vam kažem, evo, vi sami znate, kad se vraćate u svoj objekat ako je bio poplavljen, šta treba da uradite da ne bi te stare osobe koje su nemoćne i ovo i djeca
1: izuzetno koja, osjetljive, da.
0: Osjetljive koja ne znaju, recimo, imaju objekti koji se griju na plin, imaju objekti koji se griju na električnu energiju, znači namještaj na kojem će sutra sjest ukoliko je bio poplavljen, nije urađena dezinfekcija i čišćenje toga, znači velika vjerojatnoća je da će se zarazit osoba, znači sami građani moraju razmišljati gdje i na koji način i kad se vratka, sve to se sredi, dotjeri, obično većina građana ode kod familije trenutno dok je njegov objekat nije za stanovanje, pa od familije dolazi, sređuje i čisti. Mi smo zadnji puta i davali kolica i lopate na korištenje i ostali su tu kod građana, ali najbolja zaštita je preventiva. Znači, prije nego što se to desi, sve se može riješiti. Evo, ako se zna da je
1: evo, plavno... dotaknimo se tog segmenta. Kako, da. Evo, u slučaju velikih padavina, očekivane poplave, šta možemo uraditi kako bismo smanjili na najmanju mjeru iznos te štete?
0: Znači, ulaze u objekat, ako su niski ulazi, ako nije visoko prizemlje, znači, zaštititi jednostavno vrećama napunjenim pijeskom da voda ne uđe u objekat. Znači, te vreće kad poredate na vrata ispred, i ako su prozori nisko i sve to poredaju se vreće, i voda neće ući u objekat. Znači, stvari koje su hrana, namirnice, voda za piće, podići na više nivoe. Ako ima sprat, na sprat. Ako nema, onda na neke police, jer mi znamo otprilike nivo vode kad dođe, do koje visine objekta dođe. Znači, iznad te visine postaviti gore neke stalaže i hranu i vodu za piće držati visoko. Elektrouređaje, znači, podići na viši nivo nasprat. To sve mogu građani raditi da ne bi sutra imali više posla na čišćenju i dezinfekciji toga svega.
1: Veću štetu u svakom slučaju.
0: Da. Ako je objekat grijan plinom, znači da. Treba prije nek što uključi grijanje, uđe u objekat, da se pregleda instalacije, jer može se desiti curenje plina i vi kad zapalite upaljač, zapalite cigaretu, dođe do eksplozije. Znači, uvijek morate razmišljati unaprijed da ne bi se desilo to. Pregleda svu instalaciju, pregleda da li negdje curi plin, osjeti se on, taj plin se osjeti. Ako se imalo osjeti, ne paliti ništa, nikakve, znači, ni električnu energiju, nekad zna doći do iskrenja, do kratkog spoja i to isto, znači, može doći do eksplozije.
1: Da, evo, kada su nesreće u pitanju, često se postavlja pitanje pomoći, odnosno pomoći građana službama. Koliko je to, ko zapravo procjenjuje da li građani trebaju pomagati ili ne, jer i nekada to što su oni na terenu vama predstavlja dodatni, evo, možemo reći dodatni problem, ako nikako drugačiji.
0: Pa vi ste vidjeli 2014. da je bilo puno volontera koji su pomogli službama spašavanja na terenu, kopanjem kanala, znači odvodnjom vode od objekata, od svega toga, puno mogu građani pomoći, a i zakonom o zaštiti spašavanja ljudi materijalnih dobara, građani su dužni prvo sebi da pomognu, pa onda ostalim. Znači,
1: da li na vaš poziv ili samo inicijativno? Kako,
0: znači,
1: kakve su preporuke?
0: Znači, moraju se javiti nekome iz službi spašavanja, gdje će ga odrediti, ne smijemo ni mi poslati ljude na opasna mjesta,
1: da,
0: u objekte,
1: pitam, da.
0: U objekte koji su u ruševnom stanju, znači na klizne površine gdje može i njega povući klizište, poplave, bježat, znači što dalje od rijeka koje nadolazi, ne približavati se obalama, jer i obala je, znači, porozna i ona može

0: službe spašavanja, obavezno će neko izaći na teren.
1: Evo, dobro je da i to znaju, dakle, da nisu sami, da se u svakom trenutku mogu obratiti i koji god broj od pozvanih da nazovu dobit će i pomoć i instrukciju.
0: Tako, 24 sata, znači, ti brojevi su na raspolaganju i uvijek imaju dežurne osobe, a vatrogasci rade 24 sata, policija rade 24 sata, hitna radi 24 sata. Znači, uvijek će neko izaći na teren da utvrdi kako je stanje, bolje to nego da sami neke stvari rade i da dovedu sebe u opasnost.
1: Hvala vam što ste s nama, gledaocima i slušalcima, podijelili ove informacije. Nadam se da nam neće trebati, ali bolje da znamo nego da kasnije žalimo svakako. Hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani gledaoci i slušalci, bio je ovo Sead Mustajbašić, šef Odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Vrhunski dizajn i kvalitet, masla i rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
3: Fasadni sistemi.
2: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
3: Elektro i vodomaterijal.
2: Alati i oprema, vrtni program.
3: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
2: Sanitarije.
3: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035-291-406.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Panevropska kampanja Euromelanoma BiH 2026. inače je pokrenuta 99. u Bosni i Hercegovini od 2011. usmjerena je na prevenciju raka kože i rano otkrivanje melanoma kroz edukaciju i besplatne preglede. Fokus je na podizanju svijesti o zaštiti od UV zračenja i redovnom pregledu mladeža s ciljem smanjenja smrtnosti. Broj slučajeva karcinoma kože u Europi do 2050. godine mogao bi porasti za skoro 40%, odnosno na oko 680.000 novih slučajeva godišnje. U brojnim gradovima naše zemlje dermatolozi u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama pružaju besplatne preglede na karcinom kože. O svemu tome danas razgovaramo u emisiji Rezonanca zdravlja sa doktoricom Merisom Imamović-Koluglić, specijalistom dermatovenerologom u Tuzlanskom domu zdravlja. Dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo, kažu, ovogodišnja kampanja Euromelanoma posebno je usmjerena i na edukaciju građana, jer se putem društvenih mreža sve češće šire netačne tvrdnje o sunčanju, zaštitnim kremama i UV zračenju. Zar nakon ovoliko godina nismo ništa naučili?
1: Baš tako kako ste rekli. Ja u suštini ne mogu ni da vjerujem da je i naša omladina i ne znam ko već je pokrenuo tu neku inicijativu preko ovih influencijera, odnosno društvenih mreža, youtubera i tako dalje. Nešto su izmislili da je u stvari kreme sa zaštitnim faktorom 50 kancerogene.
0: To je fokus, su najnovije informacije.
1: To su najnovije informacije koje su izmišljene.
0: Dobro.
1: Dakle, to nije tačno, to nije utemeljeno. To bi trebali prvo da kažu kako su to pronašli, da bi onda tek to izjavili, odnosno preko društvenih mreža rasprostranili, da tako kažem, jer ni apsolutno je laž i neistina. Posebno kreme sa zaštitnim faktorom koji su prošle, naravno, sva laboratorijska testiranja koji su iz fabrika, da kažem, koji imaju ogromne laboratorije, ispitivanja, sterilne uslove i tako dalje, gdje se radi preklinička i klinička ispitivanja prije nego što sam proizvod izađe na tržište. Tako da u suštini, znate kakve su društvene mreže, kako u stvari se to širi velikom brzinom. To je vjerovatno neko pokrenuo i onda je to velikom brzinom preko društvenih mreža u stvari u javnost izašlo i upravo se nekako ove godine na tome fokusira da se ta u stvari informacija demantuje, da se u stvari radi kao što se do sad radilo, jer taman smo nekako podigli svijest
0: da
1: kod ljudi da imate taj neki, ne mora biti krema sa zaštitnim faktorom, nego uopšte fotoprotekcija, fotozaštita, dakle imate, nije samo krema zaštita, krema je jedan dio zaštiti, ali opet s druge strane kad kažete da je nešto kancerogeno, da je nešto što se sačuva u nekom dijelu, razumijete, i starost kože i određene prevenira karcinome kože, odnosno da koža ne izgori, a s druge strane imate sad neki bum, jel, to je nešto što je kancerogeno, mislim, to je apsurdno.
0: Mi ćemo svakako govoriti o ovim zaštitnim faktorima koliko su bitni, ali evo prije toga da još mi kažete, postoji li još neke informacije koje vama zapravo prave štetu dermatolozima, a dezinformacije?
1: Pa u suštini svaka dezinformacija koja nije utemeljena ni naučno, ni stručno je pogreška. Valjda prvo trebaju da se stručni ljudi prije nego što se nešto izjavi, objavi i tako dalje, konsultuju, pa da se tek onda ta stvar, pogotovo ako je kontradiktorna. Drugo je to da se tu neki savjeti, čak i savjet, vjerujte, da ne kažem, neka tvrdnja nije korektna u ljudi koji nisu stručni za tu oblast.
0: Zašto postoje stručnjaci?
1: Pa tako.
0: Dobro, evo, rekla sam u uvodu, broj slučajeva karcinoma kože u Europi do 2050. godine mogao bi, dakle, porasti za skoro 40%. Šta je tome razlog?
1: To je projekcija, trend povećanja, u stvari, statistički trend povećanja nastanka karcinoma kože je definitivno u porastu i zato su ta predviđanja u stvari do 2050. godine takva kakva jesu. Mi dermatolozi uporno godinama evo pričamo i ja stvarno sam jako ovako zadovoljna i ponosna što sam dio ove kampanje Euromelanom. Mi kroz

0: Zeloro melanom, prevenciju melanoma, odnosno pigmentnih promjena kože, uvijek se nadovižimo naravno i za ostale karcinome kože koji nisu tako opasni kao melanom, poput epitelioma, to su bazocelularni, planocelularni karcinomi koji su svakodnevno u našoj praksi, ali gdje radimo. Što je u stvari taj porast? Porast je zato što imamo tih više rizikofaktora nastanka tih karcinoma. Svi mi u nekakvom ranom djetinjstvu, mladosti pa i kasnijoj dobi nismo baš onako da kažem nemamo tu nekakvu tradiciju da se čuvamo sunca pravilno. Ja uvijek kažem, ne trebamo mi ne izlaziti iz kuće, to je pogreška. Dakle, sunce nam je i tako prijatelj, dobar je za sve, i psihu i tjelesno, onako zdravlje i tako dalje, ali trebamo ga naravno koristiti onako kako treba. Ne da gorimo na suncu, ne da se pržimo na suncu, nego da ga umjereno koristimo. Ne koristimo, dakle, zaštitu. Opet ponavljam, nije zaštita samo krema. Zaštita je i duga prozračna odjeća, izbjegavanje sunca u tim nekim jačim intervalima sunčanja između 11 i 5 sati, hladovina, jednostavno budite vani, ali se imajte tu savjest da ne trebate da gorite na suncu. To ja uvijek kažem i svojim pacijentima, poznanicima ili bilo kome. Jeste ta svijest, da kažem, kod omladine malo poboljšala u smislu da su svjesni da definitivno, pogotovo osoba koja ima više mladeža na koži, pigmentnih promjena i tako, ima predispoziciju, ako mu ima djed, nena, roditelj ili neku u bližoj familiji, te promjene poput karcinoma, bazocelularno, plancelularno, to oni čuju naravno onom pričom, oni malo imaju veću svijest, da kažem, i da tako čuli su savjet od ljekara i tako dalje, da jednostavno ne izlažu ni svoju djecu od rane mladosti, što sam malo prije rekla, da se djeca previše izlažu u suncu bez ikakve zaštite, pa samim tim posle omladna i tako dalje. Tako da u principu najveći rizikofaktor je u stvari povreda koži, odnosno mladeža, izlaganje, odnosno gorinje na suncu, jednostavno te sunčeve zrake i UVA i UVB su i atmosfera se naravno promijenila posljednjih godina, svakako te zrake prodiru kroz atmosferu agresivnije nego ranije. Onda ubrzan tempo života, stres, ti predisponirajući faktori koji iz samog organizma u stvari su pogodni, isto tako utiču na stvaranje tih maligniteta, odnosno neoplazija ćelija. Neoplazija ćelija bilo kojeg organa stvaraju rak, mislim, ne mora biti koža.
1: Koliko vam građani često dolaze na preglede, evo vi svakog maja i organizujete posebno preglede mladeža koji su sumnjivi i koji nisu na kraju krajeva, koliko se građani odazivaju?
0: Nama u stvari savjesni građani dolazi redovno na preglede, bez obzira je li to maj mjesec ili je neki drugi, koji ima veliki broj mladeža, mi to zovemo sindrom displazičnog nevusa.
1: Znači postoje, ima.
0: Postoje, tako. Dobro. Jeste, da moram pohvaliti. Definitivno, ako su neki rizični, ako se prate, oni nama dolaze na 6 mjeseci, ako ne moramo pratiti na 6 mjeseci, mi naravno svakako damo savjet za samo preglede. Svaka osoba treba svoje mladeže da samo pregleda, nekad čak i kažemo fotografište i pa za jednu godinu opet, ako ne možete zapamtiti ili promijenilo možda veličinu za neki milimetar, dva i tako dalje, da gledaju boju, oblik, veličinu, da li mijenja se, da li se širi, da li tami, da li mijenja jednostavno oblik. U svakom slučaju jednom godišnje ili jednom u 2 godine je poželjno pregledati sve mladeže na koži, ali ako primijete sami pacijenti, odnosno naši građani, da se nešto od ovih parametara mijenja, oni dođu nama i rani. No, međutim, mjesec maj je u stvari neki, ja kažem, znak pred ljeto, kada se skidamo, kada su kratki rukavi, kada su bazeni, mora i tako dalje. I to je super stvarno što su u tom mjesecu baš ovu kampanju pokrenuli, jer je upravo to priprema za ljeto, odnosno za to skidanje odjeće, odnosno izlaganje suncu, kada mi damo sve te savjete u kojima evo i mi pričamo danas i kojima ćemo još pričati, kako treba se sačuvati, da ne treba bježati previše od sunca, da ga treba umjereno i onako zdravo koristiti i da treba zaštititi i svoje mladeže i svaku neku svoju ranicu koju pogotovo osobe posle 50. godine imaju na licu, posebno osobe svjetliji put, jer su učestali karcinomi kože kod osoba svjetliji put koji imaju svjetle oči i svjetliju put, kada ono što kažu ne možemo mi potamniti, samo kaže po crvenima.

0: i takve osobe se posebno moraju pripaziti, odnosno slušati naše savjete.
1: Osobe svijetlije puti i osobe koje su imale u porodici, jer se radi o nasljednim bolestima.
0: Uvijek je rizik ako neko ima u porodici. Uvijek mi te pacijente, ja kažem, ajde malo više nadziremo i malo češće kontrole s njima pravimo, a sami oni u stvari su malo i uplašeni, jer oni znaju šta znači taj karcinom i šta znači melanom ako neko ima u porodici. Da je to vrlo zahtjevan ovaj proces liječenja ako pacijent preživi uopšte i da je to praćenje malo te ne čitav život.
1: Kad je Tuzlanski dom zdravlja planirao preglede?
0: U Domu zdravlja Tuzla na odjelu za kožno-venečne bolesti planirano je 19. i 20. u periodu od 10 do 12 sati kada naši građani mogu bez uputnice, bez bilo kakve upute od bilo kojeg ljekara, znači samo inicijativno koji imaju mladeže, doći sa nekim identifikacionim dokumentom čisto da se identifikuju, da se pregledaju, znači besplatno, ono bez ikakvih, kažem, ustručavanja, slobodno mogu da dođu, da pregledaju svoju kožu, svoje mladeže, da dobiju određene savjete za dalje i tako.
1: I tokom sezone Panonskih jezera, kad su otvorene, također znate organizovati ove besplatne preglede. Nego interesuje me šta je pokazala dosadašnja praksa na osnovu ovih pregleda, jer se otkrije puno slučajeva.
0: Otkrije se zato što u stvari više tih pacijenata dođe, znate, tako da se samim tim i otkrije. Ne samo da sumnjaju, nego dođe veći broj pregleda bude, znate, onda jednostavno pacijent koji možda ne bi došli redovno, oni dođu tad jer čuju da tad imaju ti pregledi i jednostavno sjeti se, imaju mladeže i dođu i otkrije se. Ne mogu ja reći da se to mnogo toga otkrije, ali nama je, vjerujte, preventivno kad mi vidimo neki sumnjivi mladež, mi smo zadovoljni da ih vidimo od njih, ajde da kažem, 200, da vidimo 5. Mi smo zadovoljni, zato što u stvari preveniramo gubitak života. Svaki život je naravno važan.
1: Pregled je jednostavan?
0: Pregled je jednostavan, tako je. Svaki pacijent uđe, pokaže, skine se, pokaže svoje mladeže. Mi ljekari imamo svoje instrumente, dermatoskope.
1: Jer vi otprilike već znate o čemu se radi.
0: Tako, i klinički, i dermatoskopski, to u suštini potvrdimo. Dermatoskopija je jedna izvrsna metoda pregleda gdje možemo dubinski to pregledati, određene karakteristike prvih promjena uočiti. Ono što se ne može golim okom i lupom, znači dermatoskop pomaže. Posle dermatoskopije svakako patohistološka dijagnoza je ona završna, ali definitivno možemo dosta toga reći da je 100% benigno ili da ima nekih neoplazija, odnosno da ima nekih karakteristika koje upućuju da je taj mladež ili displastičan ili eventualno da se u potpunosti promijenio gdje treba hitno operativno uraditi tretman.
1: Mogu li djeca biti pacijenti?
0: Tako je, da, i tekako djeca i naše jesu pacijenti. S tim da, ispod 14 godina u 99% slučajeva nema maligniteta kod djeci kada je u pitanju melanom, što ne znači da izuzeci uvijek mogu da postoje. Ali se upravo posle 14. godine može da desi, broj jednostavno statistički nemamo tačnih podataka, ali ima potvrđeni melanoma, kažem opet 99% ispod 14 godina, ali opet je to na 1% gdje mogu biti izuzeci, tako da kod djece definitivno ispod 14 godina su rijetki melanomi, ali posle 14. itekako se trebaju pregledati i postoji mogućnost da imaju.
1: Solari koliko povećava rizik?
0: Znate kako, dermatolozi su uvijek protiv solarijuma, zato što su to te jake zrake sunčanja. U svakom slučaju treba izbjeći, jer su definitivno opasne zrake, ali ako već idu, jel, neko ko ide, isto kao što mi kažemo pušenje zapravo, ljudi puše, ali ako već idu da obavezno zaštite mladeže, da ili prekriju ili dobro namažu mineralnim faktorom, baš koji ne može prodrijeti ispod.
1: A oni svi kažu, kada ovako mlade pitate, pa kako smiješ to da koristiš, pa za nisi čuo da je štetno, oni uvijek kažu mi to radimo sigurno, stručno lice je reklo samo par minuta, to ne može da našteti.
0: Aj, super ako je tako.
1: Znači da...
0: ne, ali kažem, ako je jednostavno se stvarno dobro zaštita, ako nisu dugo tamo, ako već idu, ako to povremeno koriste onako kako treba, to je to, a u suštini većinom ne koristi kako treba. Da, većinom idu duže budu, ne zaštite se i to je pogubno. Vjerujte, ja sam itekako otkrivala melanome, upravo mogu 90% reći da je od solarija kod određenih osoba.
1: To je strašno. Kako razlikovati bezopasan mladež od potencijala?

0: realno opasnog?
1: U suštini, obično su mladeži pravilni, okruglastog oblika, do nekih 6 mm kad su ovako crni, oni tamni, doduše mladeži. Imaju veći mladeži koji su i centimetar, ali oni su od rođenja takvi. Ono, kao malna, ja kažem, tako su u stvari izgledaju. Oni su većeg dijametra, ali ovi mali benovi koji su onako, da kažem, opasni, oni su otprilike do 6 mm ok. I takvi su im čitav život. Kad pacijenti dođu i kažu takav mi je čitav život, ok. Ali ako on počne da raste, pa pređe ti 6 mm, pa dođe do 1 cm, pa se promijeni unutar njega boja, počne da bude sivkastat, možda i da krvari, da se mijenja u plavičastu boju, to je već, ne daj alarm, nego 5 do 12 da se mora to skinuti, da ne kažem prethodno pregledati. Uglavnom, mladeži, kažem, benigni su, pravilni, ivice su im onako lijepo okružene od okolne kože, simetrični su sa svih strana, imaju uniformnu boju, ili su svjetlo smeđi, ili su tamno smeđi, ili su tamno, baš onako tamni, crni, bez nekakvih unutrašnjih raznobojnih obojenja. Kažem, nekako kad su do nekih 6 do 8 mm, isto tako cijeli život, to sve je u suštini benigno i dobro čudno, na oko može se prepoznati. No, međutim, kad mladež upravo takav počne da gubi ove svoje karakteristike, onda već sam pacijent, to su ti samo preglede o kojima sam malo prije govorila, sam pacijent treba da mu bude alarm, da se javi u stvari stručnjaku, da mu to pregleda onako klinički, naravno sa znanjem i iskustvom, da se to pregleda, eventualno dermatoskopira i da se kaže je li to stvarno sad u redu ili ne.
0: Šta je zapravo melanom?
1: Melanom je u suštini neoplazija pigmentne ćelije na koži, odnosno mladeža. Neoplazija znači umnožavanje nenormalno ćelija koji su malignog karaktera. Dakle, to je promjena mladeža u smislu maligne alteracije. On se prvo lokalno maligno alterira i onda daje udaljene depozite, odnosno metastaze. Vrlo brzo daje metastaze na druge organe putem krvi i limfe i jednostavno vi nekad nađete samo metastazu na mozgu ili ne znam u dojci ili u limfnom čvoru, a ne znate odakle. Onda se traga za primarnim tumorom, a primarni tumor vrlo često bude melanom. Mladež promijenje.
0: Koji su najčešći ti rani znakovi?
1: Rani znakovi promjene mladeža.
0: Dobro.
1: Evo ovo što sam malo prije znači rekla, promjena boje, oblika,
0: veličine. A može li da nema puno tih promjena?
1: U rijetkim slučajevima, da. U rijetkim slučajevima, da. Čak u rijetkim slučajevima imamo i mladeže koji nisu pigmentni, a koji mogu postati melanom. Oni su baš teško dijagnosticiraju se, vrlo teško. Imate rijetki slučaj melanoma koji su u crijevima, kako ćete vi pregledati taj mladež? Koji su u oku, koji su na noktu, razumijete, koji su dobro na noktu, sve mogu već dijagnosticirati. Ali rijetke lokalizacije
0: mladeža,
1: tako je. Znači rijetke lokalizacije mladeža, a dokazani melanomi isto postoji, ali to je sreća rijetko, pa nešto puno o njima ne pričamo da se ne bi građani uzbudili, jer nije stvarno i to rijetko da se desi, da u crijevima, na primjer, nađu melanom bio negdje mladež, kako ćemo mi to znati, kako ćemo pregledati.
0: Koje vrste melanoma imamo?
1: Pa melanomi patohistološki imaju ono što se tiče nekakvih kliničkih pregleda, u suštini imamo, stvori se, kažem, od pigmentnog mladeža koji ima smeđu ili crnu prebojenost i od nemelanocitnog mladeža koji je, kažem, opet rijedak slučaj gdje iz bezpigmentnog mladeža može da nastane melanom.
0: Koliko je važna ta rana dijagnoza na koju stalno apeluje?
1: Vrlo je važna i preventivni pregled i to jer pacijent će nam ostati ako se to rano otkrije. Ako se kasno otkrije, 3 mjeseca exitus otprilike po nekim statistikama dosadašnji.
0: Znači nije ga teško dijagnostikovati, samo ako dođe pacijent.
1: Jeste.
0: I slijedi liječenje. Na koji način se liječi?
1: Melanom, odnosno evo da naglasim i mladež koji je mladež, naravno pravi mladež nevus iz djetinjstva, se isključivo hirurški skida. Zato što jedna ta nevusna ćelija ako ostane na koži, ako bi se skinula aparaturnom tehnikom ili nekim drugim metodama, ako ostane jedna ćelija može da se jednostavno preobrazi u neoplaziju, da nastane melanom. Dakle, hirurški mladeže i benigni, odnosno i ove potencijalno maligne, potrebno je skida. Tako da ako već otkrijemo neki rizik, na jednom dijelu mladeža da se promijeni, to je već preventivno, da ga odstranimo.

0: Zato su te rane duboke.
1: Kod melanoma se odmah hiruška ekscizija radi, ako se potvrdi patoistološki da melanom, radi se ponovna reekscizija dublje sa prvim tim limfnim čvorom da se vidi da li je već alterirao, znači na prvi taj limfni čvor, i dalja dijagnostička, odnosno obrada sva, procedura, terapija, to radi već onkolozi. Uključuju se, ima, hvala Bogu, danas ja kažem, dosta dobre terapije za liječenje melanoma. Ranije se stvarno smatralo da je on melanom koji većinu ljudi odnese za 3 mjeseca, no međutim danas imamo dosta, dosta dobrih slučajeva gdje u stvari i u stadijima patohistološke dijagnoze, kada baš ne očekujemo da će čovjek dugo živjeti, naravno mi niko ne znamo kako će ko živjeti, ali evo kažem po nekakvim dosadašnjim iskustvima i knjigama, jeli tim nekim pisanim tragom, kada znamo da su pacijenti u stvari ugroženi, da im je život ugrožen jer je melanom metastazirao i tako dalje, ima dosta napretka u terapiji. Osim hiruškog, znači, liječenja, uključuju se imunološka terapija, naravno
0: to
1: moraju...
0: To je ta nova vrsta liječenja.
1: Ona se do duše mora prethodno pacijent pripremiti za nju, vidjeti da li pacijent uopšte može nju da primi, i onda se ona prima, i vjerujte da zna, ja imam nekih pacijenta kojima su se metastaze povukle na nju.
0: A zašto, da li može pacijent?
1: Imaju tu određene karakteristike koju se šalju na analizu da se vidi da li se podudara ta vrsta melanoma, na patohistološka, naravno, sa tom imunološkom terapijom. Ako se to podudari, onda se jednostavno pokrini ta terapija. Osim toga imate zračenje, hemoterapiju, sve zavisi na kojem je nivou, odnosno koji je taj stepen oštećenja, u kojem je stadijumu, naravno, sam pacijent, odnosno u kakvom je stanju. Da li može primiti to sve, da li može raditi hemoterapiju, odnosno primiti, da li može radioterapiju ili eventualno. Najviše se u stvari gleda da se krene odmah sa imunološkom terapijom, ali opet kažem, mora se to proći jedna opsežna procedura koja podrazumijeva i dijagnostičku obradu i konzilitu zasjeda svaki put, naravno od stručnjaka, onkologa, plaćnih hirurga, dermatologa i tako dalje.
0: Uglavnom mi je imamo.
1: Ima.
0: U terapiji, dobro. Šanse za izlječenje, vjerovatno u zavisnosti kad ste došli.
1: Tako je, kad ste došli, kakav je organizam, kakvom je stanju, dakle, kao i svaki drugi karcinom u suštini.
0: Koliko često se bolest vraća? Da li se vraća?
1: Mislite na drugi mladež, da li mali karakter? Zna se desiti, da neko ima, zato se ti pacijenti, njima se u stvari kada dešava, jer su oni vrlo oprezni, idu na svaki čas čim nešto vidi, razumijete, ali se zna desiti da i drugi bude melanom na istom čovjeku, odnosno osobi.
0: E sad, ovo vremena što nam je preostalo, naravno govorimo o prevenciji, ona, i tada ćemo doći do zaštitnih faktora i svega onog što trebamo uraditi da se ove stvari ne bi desile, osim naravno ovih pregleda.
1: U suštini pacijenti trebaju da pazi povređivanja mladeža, sunce jako tokom dana, jel, ovo kad nam je...
0: Izvinite, samo kad ste pomenuli mladeže, to sam zaboravila da vas pitam. Svakako se treba javiti ako se mladež promijenio. A je li dobro skidati mladež za svaki slučaj ako ga imate, pa ga skinuti da on ne bi došao u situaciju da se mijenja? Jer često imamo neki saznanja da kažu ne treba čačkati, znate, ne treba dirati nešto dok se ne pokvari.
1: Ta rečenica je pogrešna, da ne treba čačkati. U suštini, mladež se svaki može skinuti, potencijalno. Dobra. Ako ima rizik, ako je u porodici neko ima, ako se neko previše plaši, razumijete?
0: I ako stručnjak procijeni da bi se on vremenom i mogao.
1: Svakako.
0: Dobro.
1: On se može skinuti, i mladež kad je benigan i kad ga skinete, ne može se ništa ni iščačkati, niti nešto se iskomplikovati.
0: Tako.
1: Iščačkati se može ako je mladež već promijenjen, ali on i ako ostane na koženi promijenjen. Uhum. E tu mi se ne sviđa ta rečenica kod ljudi kad kažu, joj, bolje ne čačkati.
0: Vi nemate šta, pa
1: nema, onako je promijenjen, on ako ostane, to je to. A i ako ga skinete, ne možete reći iščačkali ste ga, nego je već mladež promijenjen. Tako. Razumijete? Tako da u principu mladeži se mogu hiruški preventivno skinuti. Uhum. Evo upravo što sam malo prije pošla pričati, ako je povrijeđen, ako je mladeža pola skinuto, pa nećemo mi čekati za 3-4 mjeseca da se on promijeni pa da ga onda skinemo. To je već preventivno skidanje. Mora naravno postati medicinska indikacija za skidanje. Nije estetski problem samo medicinska indikacija. Nije u stvari nikakva ta medicinska indikacija. Kada upitam, evo ja sad, meni se ne sviđa, ovdje mladež hoće da ga skinem. Ja lično nisam za to.
0: Dobro.
1: Naravno, ako postoji mogućnost da

0: će ga osoba povrijeti, ako je to, ne znam, na nekoj na bretelici,
1: liču, kosi,
0: ako je u kosi, gdje se čije kod muškaraca, pogotovo ako je na bradi, ako će ga on bicem povrijediti čisto, i ako ga već povređuje, tu i tekako postoji preventivno skidanje medicinski indicirano. Jer se dešava da poslije tog silnog povređivanja sa brijanjem, da se jednostavno javi melanom, to je u praksi poznato.
1: Bez obzira što je on u tom momentu benign. Ako ga povrijedite, on može prerasti u melanom.
0: Tad može, da, to mu je trigger faktor, znači to mu je okidačka da može da priđe. Onda znate kako, pacijenti, na primjer, mnogo puta ga povrijede, oni ne vide da je to, ne javi se doktor, razumijete, ne javi se da ne prepadnu, sad da tako kažem, da, što su ga povrijedili. Neko da, neko će odmah doći. Pogotovo djecu dovedu i tako, ako su na tjelesu, negdje se povrijedili, ne znam, mladež na leđima, na prsima i tako dalje. Ako je on malo povrijeđen, ako malo prokrvari, mi to ne trčimo baš da kažemo, ajte sad skinite.
1: Nego pratite.
0: Nego mi to damo određenu terapiju, pratimo za mjesec. Ako se on totalno onako vrati u svoje prvobitno stanje, pratimo ga svakako i dermatoskopski, onda to mi dalje ostavimo i kažemo, ajmo doći opet za 3-6 mjeseci godišnje jednom i on stvarno bude sasvim okej. No međutim, sad kažem, ako se komplet mladež povrijedi, skine se skroz ili pola njega se odlomi, taj mladež već teže se vrati u normalu za mjesec dana. I ako se ne vrati svakako, onda mi preporučimo da se skine, da ne bi čekali da se on nekad za tih 5-6 mjeseci u stvari promijeni pa da ga tek onda skinemo. To su te indikacije u stvari kad treba i preventivno skinuti mladež. Ili ako je on sklon stalnom pritisku, na primjer, na tabanima su vrlo, vrlo zahtjevni mladeži, praćenje mladeža, zato što se upravo taban stalno povređuje taj mladež. I stalno hodate, stalno ste, ako ste, na primjer, negdje bez papuča, po kamenčićima nekim, to uvijek može da neka i nešto, da kažem, povrijedi to, taj dio kože i tako dalje. Ako sad svaki čas pregleda taj taban svoj, odnosno taj mladež, i kažem, vrlo je, drugačija je koža, tako da je zahtjevniji tu pregled svakako mladeža, odnosno vrlo je teško dijagnosticirati u stvari melanom u ranom stadijumu. Mnogo je lakše na koži, nama dermatolozima, na drugim dijelovima koži, gdje je koža mekša, nego na tabanu i na noktu. Tu je zahtjevno jako, onako da se prvi ti znakovi uoči, kako bi mi prevenirali. A opet, nije baš lako ni reći, hajde skin čitav nokat zbog mladeža. Razumijete, od strane tega. Tako da smo tu uvijek nekako oprezni u dilemi. To je znači jedan od rizikov faktora, to povređivanje samog mladeža. Drugi rizikov faktor, kao što smo evo od početka pričamo, to sunce, koje je u stvari, kažemo opet, ne možemo mi reći, evo sad smo se namazali faktorom, jednom, sad i odo ja sad leć na sunce i neću se više ni mazat, pa i okupam se, ono taman spadne, ja opet izađem, ili na primjer, neki 7-8 dan sam na moru, sad sam ja, kaže, pocrnila, ne moram se više mazati. A sunčeve zrake su konstantno iste. Koža konstantno isto reaguje. Nećemo mi pocrvent, ali će nam koža primiti dosta tog UV zračenja koji u stvari može da bude okidač, da ošteti i kožu samu i da stvori predispoziciju za te naše druge karcinome kože, kao što su prekanceroze, aktinične keratoze, epitelijome, bazoplanocelularne, pa i sam promjenu mladeža, odnosno melanom.
1: Znači, kako koristiti?
0: Dakle, umjereno koristi sunce.
1: Kada... Ne sunce, nego zaštitni.
0: Faktor zaštitni se koristi u suštini kad se izlazi vani na lice i na otkrivene dijelove tijela i svakodnevno. Ako smo vani. Šešir, kački također kao mehanička zaštita. Što se tiče sunčanja na bazenima, odnosno izlaganja sunca na bazenima i na moru, po 2-3 puta sigurno se namazati u toku dana na svaka neka 3 sata, visokom zaštitom, naravno 50 faktor, provjerenom naravno kremom, da ne bude kao influenceri neka štetnost da neku propagiraju, kad je provjerena krema, kada je krema izašla iz fabrike koja je itekako ima svoja klinička i preklinička istraživanja tog proizvoda, jednostavno moramo im vjerovati, jer imaju svoj certifikat da je krema validna, dermatološki testirana. Kada tu kremu naravno mažemo, nemamo valjda razloga za nekakvu brigu ili ne znam, nije hoće li nam krema naškoditi, pa valjda treba više da se brinemo hoće li nam sunce naškoditi nego krema. Krema nas u stvari štiti donekle, nije krema čarobni štapić da kažemo, ako se mažete nećete imati melanom, daleko od toga. Možda se previše, kažem, fokusiramo na to, ali je zaštitni faktor koji itekako, jer namažete jedan dio koži, a nemojte drugi, pa ćete vidjeti kako će reagovati. Razumijem.

0: Jednu ruku namašte, drugu nemojte, pa ćemo vidjeti na večer kako je koja ruka odreagovala i samim tim uvjeriti se u to.
1: Evo, rekli ste da svakodnevno trebamo koristiti te kreme, posebno evo lice, izloženi smo tokom ljeta suncu. I da li je dovoljno u svakoj drugoj kremi, vi imate, kaže, krema sa zaštitnim faktorom, da li smo mi zaštićeni ako lice namažemo tom kremom?
0: Pa svakako, zaštitni faktor imate otprilike od 15 se ubacuje u kremu, 30, 50. U zavisnosti koja je period godišnjeg doba, ja kažem zimi se kod nekih bolesti i ovih karcinoma, svakako bazo i planocelularni, mi zimi preporučujemo čak da se koristi faktor, a i kada nije jako sunce, da ne govorim na planinama gdje jeste jako sunce, ta treba visoka zaštita. Ali eto, opet može umjereniji faktor, do 30 ili 15, već u proljeće ide 30, a naravno ljeto kad je najjače sunce ide 50 faktor. I čak i kad je oblačno, vjerujte, i tad sunčeve zrake probijaju, ne naravno kao direktno kad idu, ali probijaju, dakle, i kroz oblake, i tad treba da se zaštitimo i sa faktorom i sa odjećom, koji je osjetljiv i koji ima puno mladiža. Dakle, prozračna bila odjeća, neka lagana, koja u stvari majice za kupanje kad se kupa, ako je eventualno tokom onih baš jačih dijelova, da kažem sati, u stvari dnevno, od 11 do nekih 5, a već prije 11, odnosno posle 5, kada je blaže sunce, dovoljan je jedan od ovih zaštitnih mehanizama, u stvari da se nanese ili krema, ili da se eventualno, kažem, sklonimo u neku hladovinu pod suncobran, tako dalje, da u stvari ne izgorimo. Fokus je na tome da ne smijemo goriti, a nije da ne smijemo izaći nikako.
1: Tako je. I evo, ako je nešto nekome ostalo nejasno i želi vas pitati, a pogotovo ako sumnja na neki mladež koji treba pregledati, ostaje mogućnost 19. i 20. Tuzlanski dom zdravlja.
0: Između 10 i 12 sati.
1: Između 10 i 12 sati. Hvala vam puno, doktorice, na svim ovim informacijama.
0: Hvala i vama na poziv.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je doktorica Melisa Imamović-Koluglić, specijalista dermatovenerolog u Tuzlanskom domu zdravlja. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: Zdravlja. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
9: Ajde, nemoj da zabušavamo.
10: Dobro je, hvala.
9: Kupili nešto?
10: Ovo, lic, no. O, ma, znači, ni od one male četvrtine.
9: Kad ste bili?
10: Prejedno sat vremena. Ne sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
9: Kad ste bili? Po nekom 200
10: kapića? A ništa, ništa.

ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

0: silo je da cvit majsto kati.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
2: Moj sevdahu,
3: dragom sevdaha,
2: od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
1: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije o Sevdahu. Sevdalinka je uvijek bila priča o stvarnim ljudima i njihovim sudbinama. Mnoge pjesme nastajale su iz ljubavi, rastanka i susreta koji su ostali zabilježeni samo kroz stihove. Iako se vremena mijenjaju, emocije koje nose ove pjesme ostaju iste. Na početku emisije slušamo jednu od najljepših sevdalinki iz stare bosanske riznice u lijepom starom gradu Višegradu. Pjesmu je napisao Dragiša Nedović davne 1936. godine. Posvećena je višegradskoj djevojci Zahidi Alikadić, u koju se zaljubio dok je boravio u gradu. Prvu studijsku verziju snimio je Himzo Polovina uz pratnju Narodnog orkestra Žarka Milanovića 1969. godine. Pa da poslušamo sevdalinku posvećenu Kiki sa Bikavca, poznatog brda iznad Višegrada sa kojeg se vidi Čuprija na Drini.

Sevdalinka, Banja Luko i ta tvoja sela priča nam priču o Sevdahu, čežnji za voljenom osobom, koja je vizana za rodni kraj, Banja Luku. Zanijela garavim očima, bijelim licem i mednim ustima, šalje nam poruku kako ljepota

lepota i šar mogu potpuno obuzeti čovjeka i promijeniti njegove misli i želje, a završni stih kaže: Mila majko, dovešću je sebi, bit će mila i meni i tebi. Ovdje se kaže kolika je važnost porodice, traži se majčin blagoslov, te želja da voljena osoba postane dio doma i zajednice u kojoj vlada sloga. Milena Plavšić je najpoznatija ženska verzija izvedbe ove prelijepe sevdalinke. Milena često ponosno ističe svoj odnos prema tradiciji i kaže: Ponosna sam što i danas znam svaku sevdalinku na pamet, kao tablicu množenja u svako doba, dana i noć.

Ah, meraka u večeri rane. Bosanska sevdalinka, koja je 1950. godina napisana, napisao je Rade Jovanović. Sevdalinka slavi životnu radost, druženje s prijateljima, akšamlijama. Pjesma opisuje akšamlučenje u akšam i šalje nam poruku da čovjek mora pronaći vrijeme za predah, uživati u malim stvarima. Istinski merak ne trpi samoću. On se rađa iz zajedništva, razgovora i međusobnog poštovanja. Prvi tonski snimak ove sevdalinke uradio je Safet Isović 60. godina, a mi slušamo Šabana Šaulića, koji je snimio 1976. godine i izdao na posebnom albumu Sevdalinki, koji je bio posvećen isključivo sevda biserima.

Kadira Čano, poznata pod nadimkom Sokolica Sandžaka i Bosne, kroz desetljeća rada postala je neko ko čuva bosansku tradiciju. Njen repertoar obuhvata brojne sevdalinke i pjesme iz Sandžaka. Sevdalinku Sjela Hajra kraj Bunara snimila je 1988. godine. Riječ je o vedroj, optimističnoj sevdalinki koja donosi sliku bezbrižne, mladalačke svakodnevnice. Bunar, izvor vode, mjesto je okupljanja mladih gdje počinje ašikovanje. Behar je simbol nevinosti i ljepote. A stihovi? Jedan šije, drugi para, treći s Hajrom razgovara. Slikovito nam prikazuje udvaranje momaka koji se trude i natječu za njenu naklonost. Uživajte uz ovu veselu sevdalinku.

Bosanske rijeke i mostovi oduvijek su bili inspiracija pjesnicima. Neretva, Drina, Bosna, Vrbas i Una. One su svoje mjesto našle u brojnim sevdalinkama. Mostovi nisu bili samo građevine, nego simboli susreta, rastanaka, uspomena. Kraj potoka bistre vode smatra se jednom od remek dijela bosansko-hercegovačke muzičke baštine i uvrštena je na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Živa bistra voda koja teče i bujna priroda stoje u kontrastu sa unutrašnjom tugom i teškim nemirom djevojke. Kraj potoka bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka. Sevdalinku ćemo slušati u predivnom izvođenju Mirjane Barjektarević, koja je iza sebe ostavila bogat muzički trag.

Nekada nije bilo radija ni televizije. Ljudi su se okupljali na sjelima i porodičnim druženjima. U takvoj atmosferi nastajale su i širile se sevdalinke. Stariji su učili mlade tekstovima, melodijama, a pjesma je postajala sastavni dio odrastanja. Mnogi se i danas sjećaju kako su njihove nane i majke pjevušiši stare pjesme dok su obavljale svakodnevne poslove. Ah, što ćemo ljubav kriti, kad ja moram tvoja biti? Srce više nije moje, tebi dragi pripalo je. Ovo su stihovi sevdalinke o snažnoj ljubavi koja se ne može više sakriti od svijeta. Silvana Armenulić je sevdalinku Ah, što ćemo ljubav kriti snimila davne 1973. godine.

Tokom 1950. godina Radio Tuzla je emitovala program uživo iz studija. Sevdalinka se nije puštala s ploča, već su pjevači stajali pred mikrofonom dok je iza njih svirao Narodni orkestar Radio Tuzle. Pod vodstvom Jovana Šena ili Julija Herzenberga, svaka izvedba je bila jedinstven, neponovljiv trenutak u eteru, što je zahtijevalo vrhunsku muzičku disciplinu. Radio Tuzla je bila prva i presudna stepenica za pjevače koji su kasnije postali sinonim za Sevda. Prvu single ploču sa Narodnim orkestrom Radio Tuzle snimila je Sabera Nalić. Njena Sevdalinka Nad Tuzlom je mjesečina ostala je u narodu i danas se rado sluša i izvodi. Pjesma slavi motive grada Tuzle.

Svaka pjesma ima svoj zadnji takt, a svaka riječ svoje tiho utočište na kraju rečenice. Kroz muzičke i životne priče vodila vas je Meliha Mirić. Ponesite sa sobom barem jedan topli ton iz ove emisije. Hvala vam na povjerenju. Čuvajte ono lijepo u sebi do našeg ponovnog susreta.

Četvrti. Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

očima sjaj, uspomena miris doma, kad si još bio draga.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševi.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Panevropska kampanja Euromelanoma BiH 2026. inače je pokrenuta 99. u Bosni i Hercegovini od 2011. usmjerena je na prevenciju raka kože i rano otkrivanje melanoma kroz edukaciju i besplatne preglede. Fokus je na podizanju svijesti o zaštiti od UV zračenja i redovnom pregledu mladeža s ciljem smanjenja smrtnosti. Broj slučajeva karcinoma kože u Europi do 2050. godine mogao bi porasti za skoro 40%, odnosno na oko 680.000 novih slučajeva godišnje. U brojnim gradovima naše zemlje dermatolozi u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama pružaju besplatne preglede na karcinom kože. O svemu tome danas razgovaramo u emisiji Rezonanca zdravlja sa doktoricom Merisom Imamović-Koluglić, specijalistom dermatovenerologom u Tuzlanskom domu zdravlja. Dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo, kažu, ovogodišnja kampanja Euromelanoma posebno je usmjerena i na edukaciju građana, jer se putem društvenih mreža sve češće šire netačne tvrdnje o sunčanju, zaštitnim kremama i UV zračenju. Zar nakon ovoliko godina nismo ništa naučili?
1: Baš tako kako ste rekli. Ja u suštini ne mogu ni da vjerujem da je i naša omladina i ne znam ko već je pokrenuo tu neku inicijativu preko ovih influencijera, odnosno društvenih mreža, youtubera i tako dalje. Nešto su izmislili da je u stvari kreme sa zaštitnim faktorom 50 kancerogene.
0: To je fokus, su najnovije informacije.
1: To su najnovije informacije koje su izmišljene.
0: Dobro.
1: Dakle, to nije tačno, to nije utemeljeno. To bi trebali prvo da kažu kako su to pronašli, da bi onda tek to izjavili, odnosno preko društvenih mreža rasprostranili, da tako kažem, jer ni apsolutno je laž i neistina. Posebno kreme sa zaštitnim faktorom koji su prošle, naravno, sva laboratorijska testiranja koji su iz fabrika, da kažem, koji imaju ogromne laboratorije, ispitivanja, sterilne uslove i tako dalje, gdje se radi i preklinička i klinička ispitivanja prije nego što sam proizvod izađe na tržište. Tako da u suštini, znate kakve su društvene mreže, kako u stvari se to širi velikom brzinom, to je vjerovatno neko pokrenuo i onda je to velikom brzinom preko društvenih mreža u stvari u javnost izašlo i upravo se nekako ove godine na tome fokusira da se ta u stvari informacija demantuje, da se u stvari radi kao što se do sad radilo, jer tamo smo nekako podigli svijest

0: da.
1: Kod ljudi da ovaj imate taj neki, ne mora biti krema sa zaštitnim faktorom, nego uopšte fotoprotekcija, fotozaštita, dakle imate, nije samo krema zaštita, krema je jedan dio zaštiti, ali opet s druge strane kad kažete da je nešto kancerogeno, da je nešto što se sačuva u nekom dijelu, razumijete, i starost kože i određene prevenira karcinome kože, odnosno da koža ne izgori, a s druge strane imate sad neki bum, jel, to je nešto što je kancerogeno, mislim, to je apsurdno.
0: Mi ćemo svakako govoriti o ovim zaštitnim faktorima koliko su bitni, ali evo prije toga da još mi kažete, postoje li još neke informacije koje vama zapravo prave štetu dermatolozima, a dezinformacije su?
1: Pa u suštini svaka dezinformacija koja nije utemeljena ni naučno, ni stručno je ovaj pogreška. Valjda prvo trebaju da se stručni ljudi ovaj prije nego što se nešto izjavi, objavi i tako dalje konsultuju, pa da se tek onda ta stvar, pogotovo ako je kontradiktorna. Drugo je to da se to neki savjeti, čak i savjet, vjerujte, ovaj, a da ne kažem, neka tvrdnja nije korektna kod u ljudi koji nisu stručni za tu oblast.
0: Zašto postoje stručnjaci?
1: Pa tako.
0: Dobro, evo rekla sam u uvodu, broj slučajeva karcinoma kože u Evropi do 2050. godine mogao bi, dakle, porasti za skoro 40%. Šta je tome razlog?
1: To je projekcija, trend povećanja, u stvari statistički trend povećanja ovaj, nastanka karcinoma kože je definitivno u porastu i zato su ta predviđanja u stvari do 2050. godine takva kakva jesu. Mi dermatolozi uporno godinama evo pričamo i ja stvarno ovaj, sam jako ovako zadovoljna i ponosna što sam dio ove kampanje Euromelanom. Mi kroz Euromelanom prevenciju ovaj, melanoma, odnosno pigmentnih promjena kože, uvijek se nadovežimo naravno i za ostale karcinome ovaj, kože koji nisu tako opasni kao melanom, poput epitelioma, to su bazocelularni, planocelularni karcinomi koji su svakodnevno u našoj praksi, ali ovaj, gdje radimo. Što je u stvari taj porast? Porast je zato što ovaj, imamo tih više rizikofaktora nastanka tih karcinoma. Svi mi u nekakvom ranom djetinjstvu, u mladosti, pa i kasnijoj dobi, nismo baš onako da kažem ovaj, nemamo tu nekakvu tradiciju da se čuvamo sunca pravilno. Ja uvijek kažem, ne trebamo mi ne izlaziti iz kuće, to je pogreška. Dakle, sunce nam je i tekako prijatelj, dobar je za sve, i psihu, i tjelesno, onako, zdravlje i tako dalje, ovaj, ali trebamo ga naravno koristiti onako kako treba. Ne da gorimo na suncu, ne da se pržimo na suncu, nego da ga umjereno koristimo. Ne koristimo, dakle, zaštitu. Opet ponavljam, nije zaštita samo krema. Zaštita je i duga prozračna odjeća, izbjegavanje sunca u tim nekim jačim intervalima sunčanja između 11 i 5 sati, hladovina, jednostavno budite vani, ali se imajte tu savjest da ne trebate da gorite na suncu. To ja uvijek kažem i svojim pacijentima, poznanicima ili bilo kome. Jeste ta svijest, da kažem, kod omladine malo poboljšala u smislu da su svjesni da definitivno, pogotovo osoba koja ima više mladeža na koži, pigmentnih promjena i tako, ima predispoziciju, ako mu ima djed, nena, roditelj ili neku u bližoj familiji, te promjene poput karcinoma, bazocelularnog, planocelularnog, to oni čuju naravno onom pričom, ovaj, oni malo imaju veću svijest, da kažem, i da tako čuli su savjet od ljekara i tako dalje, da jednostavno ne izlažu ni svoju djecu od rane mladosti, što sam malo prije rekla, da se djeca previše izlažu suncu bez ikakve zaštite, pa samim tim posle omladna i tako dalje. Tako da u principu najveći rizikofaktor je u stvari povreda koži, odnosno mladeža, izlaganje, odnosno gorenje na suncu, jednostavno te sunčeve zrake i UVA i UVB su ovaj, i atmosfera se naravno promijenila posljednjih godina, svakako te zrake prodiru ovaj, kroz atmosferu agresivnije nego ranije, onda ubrzan tempo života, stres, ti predisponirajući faktori koji iz samog organizma u stvari su pogodni, isto tako utiču na stvaranje tih maligniteta, odnosno neoplazija ćelija. Neoplazija ćelija bilo kojeg organa stvaraju rak, mislim, ne mora biti koža.
0: Koliko vam građani često dolaze na preglede? Evo, vi svakog maja i organizujete posebno ovaj preglede mladeža koji su sumnjivi i koji nisu na kraju krajeva. Koliko se građani odazivaju?

0: Nama u stvari savjesni građani dolazi redovno na preglede, bez obzira je li to maj mjesec ili je ovaj neki drugi koji ima veliki broj mladeža, mi to zovemo sindrom displazičnog nevusa.
1: Znači postoje, ima.
0: Postoje tako, jeste, da moram pohvaliti. Definitivno, ako su neki rizični, ako se prate, oni nama dolaze na 6 mjeseci, ako ne moramo pratiti na 6 mjeseci, mi naravno svakako damo savjet za samo preglede. Svaka osoba treba svoje mladeže da samo pregleda, nekad čak i kažemo fotografište i pa za jednu godinu opet, ako ne možete zapamtiti ili promijenilo možda veličinu za neki milimetar, dva i tako dalje, da gledaju boju, oblik, veličinu, da li mijenja se, da li se širi, da li tamni, da li mijenja jednostavno oblik. U svakom slučaju jednom godišnje ili jednom u 2 godine je poželjno pregledati sve mladeže na koži, ali ako primijete sami pacijenti, odnosno naši građani, da se nešto od ovih parametara mijenja, oni dođu nama i ranije. No, međutim, mjesec maj je u stvari neki, ja kažem, znak pred ljeto, kada se skidamo, kada su kratki rukavi, kada su bazeni, mora i tako dalje. I to je super stvarno što su u tom mjesecu baš ovu kampanju pokrenuli, jer je upravo to priprema za ljeto, odnosno za to skidanje odjeće, odnosno izlaganje suncu, kada mi damo sve te savjete kojima evo i mi pričamo danas i kojima ćemo još pričati, kako treba se sačuvati, da ne treba bježati previše od sunca, da ga treba umjereno i onako zdravo koristiti i da treba zaštititi i svoje mladeže i svaku neku svoju ranicu koju pogotovo osobe posle 50. godine imaju na licu, posebno osobe svjetliji put, jer su učestali karcinom kože kod osoba svjetliji put koji imaju svjetle oči i svjetliju put, kada ono što kažu ne možemo mi potamt, mi samo kaže po crvenima. I takve osobe se posebno moraju pripaziti, odnosno slušati naše savjete.
1: Osobe svjetlije puti i osobe koje su imale u porodici, jer se radi o nasljednim bolestima?
0: Uvijek je rizik ako neko ima u porodici. Mm-hmm. Uvijek mi te pacijente, ja kažem, ajde malo više nadziremo i malo češće kontrole s njima pravimo, a sami oni u stvari su malo i uplašeni, jer oni znaju šta znači taj karcinom i šta znači melanom ako neko ima u porodici. Da je to vrlo zahtjevan proces ličenja ako pacijent preživi uopšte i da je to praćenje malo te ne čitav život.
1: Kad je Tuzlanski dom zdravlja planirao preglede?
0: U Domu zdravlja Tuzla na odjelu za kožno-venečne bolesti planirano je 19. i 20. u periodu od 10 do 12 sati, kada naši građani mogu bez uputnice, bez bilo kakve upute od bilo kojeg ljekara, znači samo inicijativno koji imaju mladeže, doći sa nekim identifikacionim dokumentom čisto da se identifikuju, da se pregledaju, znači besplatno, bez ikakvih, kažem, ustručavanja, slobodno mogu da dođu, da pregledaju svoju kožu, svoje mladeže, da dobiju određene savjete za dalje i tako.
1: I tokom sezone Panonskih jezera, kad su otvorene, također znate organizovati ove besplatne preglede. Nego interesuje me šta je pokazala dosadašnja praksa na osnovu ovih pregleda, jer se otkrije puno slučajeva.
0: Otkrije se zato što u stvari više tih pacijenata dođe, znate, tako da se sami tim i otkrije. Ne samo da sumnjaju, nego dođe veći broj pregleda puti, znate, onda jednostavno pacijenti koji možda ne bi došli redovno, oni dođu tad, jer čuju da tad imaju ti pregledi i jednostavno sjete se, imaju mladeže i dođu i otkrije se. Ne mogu ja reći da se to mnogo toga otkrije, ali nama je, vjerujte, preventivno kad mi vidimo neki sumnjivi mladež, mi smo zadovoljni da ih vidimo od njih, ajde da kažem, 200, da vidimo 5. Mi smo zadovoljni, zato što u stvari preveniramo gubitak života. Svaki život je naravno važan.
1: Pregled je jednostavan?
0: Pregled je jednostavan, tako je. Svaki pacijent uđe, pokaže, skine se, pokaže svoje mladeže. Mi ljekari imamo svoje instrumente, dermatoskope.
1: Jer vi otprilike već znate o čemu se radi.
0: Tako, i klinički, dermatoskopski, to u suštini potvrdimo. Dermatoskopija je jedna izvrsna metoda pregleda gdje možemo dubinski to pregledati, određene karakteristike prvih promjena uočiti. Ono što se ne može golim okom i lupom, znači dermatoskop može. Posle dermatoskopije svakako patohistološka dijagnoza je ona završna, ali definitivno možemo dosta toga reći da je 100% benigno ili da ima nekih neoplazija, odnosno da ima nekih karakteristika koje upućuju da je taj mladež ili displazičan ili eventualno da se u potpunosti promijenio, gdje treba hitno operativno uraditi tretman.
1: Mogu li djeca biti pacijenti?
0: Tako je, da, i tekako djeca i naše jesu pacijenti. S tim da, ispod 14 godina u 99% slučajeva nema maligniteta kod djeci kada je u pitanju melanom.

0: što ne znači da izuzeci uvijek mogu da postoje. Ali se upravo posle 14. godine može da desi i broj jednostavno statistički nemamo tačnih podataka, ali ima potvrđeni melanoma. Kažem, opet 99% ispod 14 godina, ali opet je to na 1% gdje mogu biti izuzeci. Tako da kod djeci definitivno ispod 14 godina su rijetki melanomi, ali posle 14. i tekako se trebaju pregledati i postoji mogućnost da imaju.
1: Solari koliko povećava rizik?
0: Znate kako, dermatolozi su uvijek protiv solarijuma, zato što su to te jake zrake sunčanja. U svakom slučaju treba izbjeći jer su definitivno opasne zrake, ali ako već idu, jel, neko ko ide isto kao što mi kažemo pušenje zapravo, ljudi puše, ali ako već idu da obavezno zaštite mladeže, da ili prekriju ili dobro namažu mineralnim faktorom, baš koji ne može prodrijeti ispod.
1: A oni svi kažu kada ovako mlade pitate, pa kako smiješ to da koristiš, pa za nisi čuo da je štetno, oni uvijek kažu mi to radimo sigurno, stručno lice je reklo samo par minuta, to ne može da našteti.
0: Pa je, super ako je tako.
1: Znači da...
0: ne, ali kažem, ako je jednostavno se stvarno dobro zaštita, ako nisu dugo tamo, ako već idu, ako to povremeno koriste onako kako treba, to je to, a u suštini većinom ne koriste kako treba. Da, većinom idu duže budu, ne zaštite se i to je pogubno. Vjerujte, ja sam i tekako otkrivala melanome, upravo mogu 90% reći da je od solarija kod određenih osoba.
1: To je strašno. Kako razlikovati bezopasan mladež od potencijalno opasnog?
0: U suštini, obično su mladeži pravilni, okruglastog oblika do nekih 6 mm kad su ovako crni, oni tamni do duše mladeži. Imaju veći mladeži koji su i centimetar, ali oni su od rođenja takvi. Ono, kao malna, ja kažem, tako su u stvari izgledaju. Oni su većeg dijametra. Ali ovi mali benovi koji su onako, da kažem, opasni, oni su otprilike do 6 mm okej. I takvi su im čitav život. Kad pacijenti dođu i kažu takav mi je čitav život, ok, ali ako on počne da raste, pa prijeđe ti 6 mm, pa dođe do 1 cm, pa se promijeni unutar njega boja, počne da bude sivkastac, možda i da krvari, da se mijenja u plavičastu boju, to je već, ne da je alarm, nego 5 do 12 da se mora to skinuti, da ne kažem prethodno pregledati. Uglavnom, mladeži, kažem, benigni su, pravilni, ivice su im onako lijepo okružene od okolne kože, simetrični su sa svih strana, imaju uniformnu boju, ili su svjetlo smeđi, ili su tamno smeđi, ili su tamno, baš onako tamni, crni, bez nekakvih unutrašnjih raznobojnih obojenja. Kažem, nekako kad su do nekih 6 do 8 mm, isto tako cijeli život, to sve je u suštini benigno i dobro čudno, na oko može se prepoznati. No, međutim, kad mladež upravo takav počne da gubi ove svoje karakteristike, onda već sam pacijent, to su ti samo pregledi o kojima sam malo prije govorila, sam pacijent treba da mu bude alarm, da se javi u stvari stručnjaku, da mu to pregleda onako klinički, naravno sa znanjem i iskustvom, da se to pregleda, eventualno dermatoskopira i da se kaže je li to stvarno sad u redu ili ne.
1: Šta je zapravo melanom?
0: Melanom je u suštini neoplazija pigmentne ćelije na koži, odnosno mladeža. Neoplazija znači umnožavanje nenormalno ćelija koji su malignog karaktera. Dakle, to je promjena mladeža u smislu maligne alteracije. On se prvo lokalno maligno alterira i onda daje udaljene depozite, odnosno metastaze. Vrlo brzo daje metastaze na druge organe putem krvi i limfe. I jednostavno vi nekad nađete samo metastazu na mozgu ili ne znam u dojci ili u limfnom čvoru, a ne znate odakle. Onda se traga za primarnim tumorom, a primarni tumor vrlo često bude melanom. Mladež promijenjen.
1: Koji su najčešći ti rani znakovi?
0: Rani znakovi promjene mladeža.
1: Dobro.
0: Evo ovo što sam malo prije znači rekla, promjena boje, oblika,
1: veličine. A može li da nema puno tih promjena?
0: U rijetkim slučajima, da. U rijetkim slučajevima da, čak u rijetkim slučajevima imamo i mladeže koji nisu pigmentni, a koji mogu postati melanom. Oni su baš teško dijagnosticiraju se, vrlo teško. Imate rijetki slučajevi melanoma koji su u crijevima, kako ćete vi pregledati taj mladež? Koji su u oku, koji su na noktu, razumijete, koji su dobro na noktu, sve mogu.

0: mogu već dijagnosticirati. Ali rijetke lokalizacije mladež. Tako je. Znači, rijetke lokalizacije mladeža, a dokazani melanomi isto postoji. Ali to je sreća rijetko, pa nešto puno onima ne pričamo da se ne bi građani uzbudili, jer nije stvarno je to rijetko da se desi. Da u crijevima, na primjer, nađu melanom bio negdje mladež. Kako ćemo mi to znati? Kako ćemo pregledati?
1: Koje vrste melanoma imamo?
0: Pa melanome patohistološki imaju ono što se tiče nekakvih kliničkih pregleda. U suštini imamo, stvori se, kažem, od pigmentnog mladeža koji ima smeđu ili crnu prebojenost i od nemelanocitnog mladeža koji je, kažem, opet rijedak slučaj gdje iz bez pigmentnog mladeža može da nastane melanom.
1: Koliko je važna ta rana dijagnoza na koju stalno apelujem?
0: Vrlo je važna i preventivni pregled i to, jer pacijent će nam ostati živ ako se to rano otkrije. Ako se kasno otkrije, 3 mjeseca exitus otprilike po nekim statistikama dosadašnjim.
1: Znači nije ga teško dijagnostikovati, samo ako dođe pacijent.
0: Jeste.
1: I slijedi liječenje. Na koji način se liječi?
0: Melanom, odnosno evo da naglasim, i mladež koji je mladež, naravno pravi mladež, nije iz djetinjstva, se isključivo hirurški skida. Zato što jedna ta nevusna ćelija, ako ostane na koži, ako bi se skinula aparaturnom tehnikom ili nekim drugim metodama, ako ostane jedna ćelija, može da se jednostavno preobrazi u neoplaziju, da nastane melanom. Dakle, hirurški mladeže i benigni, odnosno i ove potencijalno maligne, potrebno je skidati. Tako da ako već otkrijemo neki rizik, na jednom dijelu mladeža da se promijeni, to je već preventivno, da ga odstranimo.
1: Zato su te rane duboke. Jest, tako
0: kod melanoma
1: se
0: odmah hiruška ekscizija radi, ako se potvrdi patohistološki da melanom, radi se ponovna reekscizija dublje sa prvim tim limfnim čvorom da se vidi da li je već alterirao, znači na prvi taj limfni čvor, i dalja dijagnostička, odnosno obrada sva, procedura, terapija, to radi već onkolozi. Uključuju se, ima, hvala Bogu, danas ja kažem, dosta dobre terapije za liječenje melanoma. Ranije se stvarno smatralo da je on melanom koji većinu ljudi odnese za 3 mjeseca, no međutim danas imamo dosta, dosta dobrih slučajeva gdje u stvari i u stadijima patohistološke dijagnoze, kada baš ne očekujemo da će čovjek dugo živjeti, naravno mi niko ne znamo kako će ko živjeti, ali evo kažem, po nekakvim dosadašnjim iskustvima i knjigama, jeli, tim nekim pisanim tragom, kada znamo da su pacijenti u stvari ugroženi, da im je život ugrožen jer je melanom metastazirao i tako dalje, ima dosta napretka u terapiji. Osim hiruškog, znači, liječenja, uključuju se imunološka terapija, naravno mora...
1: To je ta nova vrsta liječenja.
0: Ona se doduše mora prijetodno pacijent pripremiti za nju, vidje da li pacijent uopšte može nju da primi, i onda se ona prima, i vjerujte da zna, ja imam nekih pacijenta kojima su se metastaze povukle na nju.
1: A zašto, da li može pacijent?
0: Imaju tu određene karakteristike koju se šalju na analizu da se vidi da li se podudara ta vrsta melanoma na patohistološka, naravno, sa tom imunološkom terapijom. Ako se to podudari, onda se jednostavno pokrini ta terapija. Osim toga imate zračenje, hemoterapiju, sve zavisi na kojem je nivou, odnosno koji je taj stepen oštećenja, u kojem je stadijumu, naravno, sam pacijent, odnosno kakvom je stanju. Da li može primiti to sve, da li može raditi hemoterapiju, odnosno primiti, da li može radioterapiju ili eventualno. Najviše se u stvari gleda da se krene odmah sa imunološkom terapijom, ali opet kažem, mora se to proći jedna opsežna procedura koja podrazumijeva i dijagnostičku obradu i konzilitu zasjeda svaki put, naravno, od stručnjaka, onkologa, plaćnih hirurga, dermatologa i tako dalje.
1: Uglavnom mi je imamo.
0: Imamo.
1: Tu terapiju, dobro. Šanse za izlječenje, vjerovatno u zavisnosti kad ste došli.
0: Tako je, kad se došlo, kakav je organizam, kakvom je stanju. Dakle, kao i svaki drugi karcinom u suštini.
1: Koliko često se bolest vraća? Da li se vraća?
0: Mislite na drugi mladež, da li mali karakter? Zna se desiti da neko ima, zato se ti pacijenti, njima se u stvari kada dešava, jer su oni vrlo oprezni, idu na svaki čas čim nešto vidi, razumijete. Ali se zna desiti da i drugi bude melanom na istom čovjeku, odnosno osobi.
1: E sad, ovo vremena što nam je preostalo, naravno govorimo o prevenciji, ona, i tada ćemo doći i do zaštitnih faktora i svega onog što treba.

0: trebamo uraditi da se ove stvari ne bi desile, osim naravno ovih pregleda.
1: U suštini pacijenti trebaju da pazi povređivanja mladeža, sunce jako tokom dana, jel evo kad nam je...
0: Izvinite, samo kad ste pomenuli mladeže, to sam zaboravila da vas pitam. Svakako se treba javiti ako se mladež promijenio. A je li dobro skidati mladež za svaki slučaj ako ga imate, pa ga skinuti da on ne bi došao u situaciju da se mijenja? Jer često imamo nekih saznanja da kažu ne treba čačkati, znate, ne treba dirati nešto dok se ne pokvari.
1: Ta rečenica je pogrešna, da ne treba čačkati. U suštini, mladež se svaki može skinuti, potencijalno. Dobra. Ako ima rizik, ako je u porodici neko ima, ako se neko previše plaši, razumijete?
0: I ako stručnjak procijeni da bi se on vremenom i mogao
1: promijeniti. On se može skinuti i mladež kad je benigan i kad ga skinete ne može se ništa ni iščačkat niti nešto se iskomplikovati. Iščačkat se može ako je mladež već promijenjen, ali on i ako ostane na koži on je promijenjen. Mm-hmm. E tu mi se ne sviđa ta rečenica kod ljudi kad kažu joj bolje ne čačkat.
0: Vi nemate šta, pa
1: nema, ona ako je promijenjen, on i ako ostane, to je to. A i ako ga skinete, ne možete reći iščačkali ste ga, nego je već mladež promijenjen. Tako. Razumijete? Tako da u principu mladeži se mogu hiruški preventivno skinuti. Mm-hmm. Evo upravo što sam malo prije pošla pričati, ako je povrijeđen, dobre, ako je mladeža pola skinuto, pa nećemo mi čekati za 3-4 mjeseca da se on promijeni pa da ga onda skinemo. To je već preventivno skidanje. Mora naravno postati medicinska indikacija za skidanje. Nije estetski problem samo medicinska indikacija. Nije u stvari nikakva ta medicinska indikacija. Kada upitam, evo ja sad, meni se ne sviđa, ovdje mladež hoće da ga skinem. Ja lično nisam za to.
0: Dobro.
1: Naravno, ako postoji mogućnost da će ga osoba povrijediti, ako je to, ne znam, na nekoj bretelici, ako je u kosi, gdje se čije pod muškaraca, pogotovo ako je na bradi, ako će ga on bicem povrijediti često, i ako ga već povređuje, to i tekako postoji preventivno skidanje medicinski indicirano. Jer se dešava da poslije tog silnog povređivanja sa brijanjem da se jednostavno javi melanom. To je u praksi poznato.
0: Bez obzira što je on u tom momentu benigan. Ako ga povrijedite, on može prerasti u melanom.
1: Tad može, da. To mu je trigger faktor. Znači, to mu je okidač kada može da priđe. Onda znate kako? Pacijenti, na primjer, mnogo puta ga povrijede, a oni ne vide da je to, ne javi se doktor, razumijete, ne javi se da ne prepadnu, sad da tako kažem, da, što su ga povrijedili. Neko da, neko će odmah doći. Pogotovo djecu dovedu i tako, ako su na tjelesu, negdje se povrijedili, ne znam, mladež na leđima, na prsima i tako dalje. Ako je on malo povrijeđen, ako malo prokrvari, mi to ne trčimo baš da kažemo, ajte sad skinite.
0: Nego pratiti.
1: Nego mi to damo određenu terapiju, pratimo za mjesec. Ako se on totalno onako vrati u svoje prvobitno stanje, pratimo ga svakako i dermatoskopski, onda to mi dalje ostavimo i kažemo ajmo doći opet za 3-6 mjeseci godišnje jednom i on stvarno bude sasvim ok. No međutim, sad kažem, ako se komplet mladež povrijedi, skine se skroz ili pola njega se odlomi, taj mladež već teže se vrati u normalu za mjesec dana. I ako se ne vrati svakako onda mi preporučimo da se skine, da ne bi čekali da se on nekad za tih 5-6 mjeseci u stvari promijeni pa da ga tek onda skinemo. To su te indikacije u stvari kad treba i preventivno skinuti mladež. Ili ako je on sklon stalnom pritisku, na primjer, na tabanima su vrlo zahtjevni mladeži, praćenje mladeža, zato što se upravo taban stalno povređuje taj mladež. I stalno hodate, stalno ste, ako ste na primjer negdje bez papuča, po kamenčićima nekim, to uvijek može da neka i nešto, da kažem, povrijedi to, taj dio kože i tako dalje. Ako sad ono svaki čas pregleda taj taban svoj, odnosno taj mladež, i kažem, vrlo je, drugačija je koža, tako da je zahtjevniji tu pregled svakako mladeža, odnosno vrlo je teško dijagnosticirati u stvari melanom u ranom stadijumu. Mnogo je lakše na koži, nama dermatolozima, na drugim dijelovima koži gdje je koža mekša nego na tabanu i na noktu. Tu je zahtjevno jako, onako da se prvi ti znakovi uoči kako bi mi prevenirali. A opet nije baš lako ni reći hajde skin čitav nokat zbog mladeža. Razumijete, od strane tega. Tako da smo tu uvijek nekako oprezni u dilemi. To je znači jedan od riskov faktora, to povređivanje samog mladeža. Drugi riskov faktor, kao što smo evo od početka pričamo, to sunce, koje je u stvari, kažemo opet, ne možemo mi reći, evo sad smo se namazali faktorom, jednom, sad i odo ja sad leć na sunce i neću se više ni mazat, pa i okupam se, ono taman spadne, ja opet izađem, ili na primjer, neki 7-8 dan sam na moru, sad sam ja, kaže, pocrnula, ne moram se više mazati. A sunčeve zrake su

0: konstantno iste. Koža konstantno isto reaguje. Nećemo mi pocrvent, ali će nam koža primiti dosta tog UV zračenja koje u stvari može da bude okidač, da ošteti i kožu samu i da stvori predispoziciju za te naše druge karcinome kože kao što su prekanceroze, aktinične keratoze, epitelijome, bazoplanocelularne, pa i sam promjenu mladeža, odnosno melanom.
1: Znači, kako koristiti?
0: Dakle, umjereno koristi sunce.
1: Kada... Ne sunce, nego zaštitni.
0: Faktor zaštitni se koristi u suštini kad se izlazi vani na lice i na otkrivene dijelove tijela i svakodnevno. Ako smo van. Šešir, kačke također kao mehanička zaštita. Što se tiče sunčanja na bazenima, odnosno izlaganja sunca na bazenima i na moru, po 2 do 3 puta sigurno se namazat u toku dana na svaka neka 3 sata. Visokom zaštitom, naravno 50 faktor. Provjerenom, naravno, kremom, da ne bude kao influenceri neka štetnost da neku propagiraju. Kad je provjerena krema, kada je krema izašla iz fabrike koja je itekako ima svoja klinička i preklinička istraživanja tog proizvoda, jednostavno moramo im vjerovati, jer imaju svoj certifikat da je krema validna, dermatološki testirana. Kada tu kremu naravno mažemo, nemamo valjda razloga za nekakvu brigu ili ne znam nije hoće li nam krema naškod, pa valjda treba više da se brinemo hoće li nam sunce naškod nego krema. Krema nas u stvari štiti donekle, nije krema čarobni štapić da kažemo, ako se mažete nećete imati melanom, daleko od toga. Možda se previše, kažem, fokusiramo na to, ali je zaštitni faktor koji itekako, jer namažete jedan dio koži, a nemojte drugi, pa ćete vidjeti kako će reagovati. Razumijete?
1: Da.
0: Jednu ruku namažete, drugu nemojte, pa ćemo vidjeti naveče kako je koja ruka odreagovala i samim tim uvjeriti se u to.
1: Evo, rekli ste da svakodnevno trebamo koristiti te kreme, posebno evo lice, izloženi smo tokom ljeta suncu. I da li je dovoljno u svakoj drugoj kremi, vi imate, kaže, krema sa zaštitnim faktorom. Da li smo mi zaštićeni ako lice namažemo tom kremom?
0: Pa svakako, zaštitni faktor imate otprilike od 15 ubacuju kremu, 30, 50. U zavisnosti koji je period godišnjeg doba, ja kažem zimi, i zimi se kod nekih bolesti i ovih karcinoma, svakako bazo i planocelularni, mi zimi preporučujemo čak da se koristi faktor, a i kada nije jako sunce, da ne govorim na planinama gdje jeste jako sunce, ta treba visoka zaštita. Ali eto, opet može umjereniji faktor, do 30 ili 15, već u proljeće ide 30, a naravno ljeto kad je najjače sunce ide 50 faktor. I čak i kad je oblačno, vjerujte, i tad sunčeve zrake probijaju, ne naravno kao direktno kad idu, ali probijaju, dakle, i kroz oblake, i tad treba da se zaštitimo i sa faktorom i sa odjećom, koji je osjetljiv i koji ima puno mladiža. Dakle, prozračna bijela odjeća, neka lagana, koja u stvari majice za kupanje kad se kupa, ako je eventualno tokom onih baš jačih dijelova, da kažem sati, u stvari dnevno, od 11 do nekih 5, a već prije 11, odnosno posle 5, kada je blaže sunce, dovoljan je jedan od ovih zaštitnih mehanizama, u stvari da se nanese ili krema, ili da se eventualno, kažem, sklonimo u neku hladovinu pod suncobran, tako dalje, da u stvari ne izgorimo. Fokus je na tome da ne smijemo goriti, a nije da ne smijemo izaći nikako.
1: Tako je. I evo, ako je nešto nekome ostalo nejasno i želi vas pitati, a pogotovo ako sumnja na neki mladež koji treba pregledati, ostaje mogućnost 19. i 20. Tuzlanski dom zdravlja.
0: Između 10 i 12 sati.
1: Između 10 i 12 sati. Hvala vam puno, doktorice, na svim ovim informacijama.
0: Hvala i vama na poziv.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, naša gošća bila je doktorica Merisa Imamović-Koluglić, specijalista dermatovenerolog u Tuzlanskom domu zdravlja. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.